0: Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
1: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije tri dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna.
2: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
3: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje. Tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene. Ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo to. Do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevni HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine od do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određeni istražni zatvor

0: 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
2: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, upraštam se, slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksinije, u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo

0: više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
2: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje. Tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene. Ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevni HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje izmijski antitoksin, je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri.

0: Jeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
1: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, podnove Lebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.

Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji, dobrodošli u još jedno jutro na 105. Prema svemu sudeći, pred nama je još jedan pravi ljetni dan. Temperatura zraka nam je 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala, vlažnost 55% i puše nam slabi vjetrić sa sjeveroistoka. Neki zanimljivi vjetrovi pušu i na našem programu. Jutros pripremili smo za vas puno zanimljivih tema, naravno uz naše dobro poznate ustaljene dijelove programa, kao što su Jutarnja kronika u 7 sati, Gradoplov u 7 sati 45 minuta, vijesti u 8, 10 i u podne i naravno Ritam sporta koji počinje nakon vijesti u 10 sati. Eto, nadam se da ćemo vas uspjeti zabaviti, informirati, ko zna, možda malo i rashladiti. Uz vas su jutros Ivana Brajilo Drnas, za tonskim pultom je Johnny Lešević, a slušamo naravno samo najbolju glazbu koju za nas i vas jutros bira Ladi Ćosić.

Imamo obavijest iz Elektrojuga da će danas od 8 do 13 sati doći do povremenih prekida opskrbe električnom energijom za dio naselja Župe Dubrovačke, odnosno za dio Mljekare, a odmah ćemo najaviti i njihove radove za sutra. Naime, sutra struje neće biti od 7 do 11 sati za dio naselja Doli. A mi nastavljamo sa glazbom u pravom ljetnom džiru.

6 je sati i 48 minuta i još 12 minuta dijeli nas od 7 sati. Za većinu vas, s obzirom da je ponedjeljak, to je ujedno i vrijeme za buđenje, osim ako niste jedan od onih koji koriste godišnje odmore na samom kraju ljeta. Ne volimo vas, ali želimo vam lijep i ugodan odmor. A u 7 sati ćemo provjeriti što se događa u svijetu i u Hrvatskoj. U 7 je naime jutarnja kronika Hrvatskog radija, a nakon toga vraćamo se na naše lokalne teme.

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
9: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći batliđan, kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva, kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvojimo iz emisije.
0: Oko milijun turista na dan u Hrvatskoj, pokrenuta velika akcija protiv iznajmljivača na crno.
2: Gradovi i općine

0: Petero mrtvih od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji.
1: Vrijeme danas sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 33 stupnja.
0: Sinoć su velike gužve i kolone na cestama zbog povratnika s mora trajale do kasno u noć, a i ovog ponedjeljka tijekom dana očekuje se pojačani promet. Aktualni podaci pokazuju da dnevno u Hrvatskoj boravi više od milijun turista, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine. Komentirao je to za središnji dnevnik Hrvatske televizije direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija je zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana, jedan hotel i hostel. Platforme za iznajmljivanje pojačano će se kontrolirati.
2: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu, kada je pomaknuo kamen, ugrizao poskok. U riječkom KBC-u dobio je protuotrov i izvan je životne opasnosti. A u Hrvatskoj je ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 zmijskih ugriza. Lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
3: Dijete je stabilno, nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Još se ne zna tko je izazvao veliki požar s ljudskom žrtvom na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah prikupe dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu koja prema prvim procjenama dosiže 110 milijuna eura. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ponavlja da će prirodnu nepogodu proglasiti za tjedan dana.
4: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude ima roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
0: Grad Split je prihvatio zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu. To odmah učinio i za druge gradove i općine. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta napomenuo je da je to zadnji rok do kojeg okolni gradovi trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje svog otpada.
5: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu, ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općine i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako će kojemo sa 1.9.
1: Danas će se o problemu odlagališta otpada u Poznanovcu, gdje je više od 13.000 tona uvezenoga otpada koji se povremeno ilegalno spaljivao, te o dozvolama koje je za njegovo odlaganje izdala Krapinsko-zagorska županija, javnosti u Krapini obratiti župan Željko Kolar. Istodobno će na drugom kraju Hrvatske pokraj Rijeke mostovci Marin Miletić i Josip Katalinić ispred Centra za gospodarenje otpadom Marišćina govoriti o tome kakav to otpad stiže na Marišćinu.
0: Jutarnja kronika. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković je na Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima na spomen groblju na Rabu odao počast žrtvama talijanskog fašističkog logora Kampor. Na susjednom Golom otoku poručio je da je taj otok predstavlja jedan od simbola zla počinjenih za vrijeme bivše Jugoslavije.
6: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati

0: igrati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
1: Treći put u malo više od godinu dana u Novoj Gradiški održat će se izbori za gradonačelnika. Ponavljaju se jer je samo nekoliko dana nakon pobjede u svibnju novi stari gradonačelnik osumnjičen za korupciju Vinko Grgić dao ostavku i povukao se iz politike. U utrku sada ide njegova zamjenica Sabina Vlaović te Bruno Bušić iz HDZ-a i nezavisni Borislav Vidošić.
2: Inzistirat ćemo da od 1.1. napravimo uvjete da vrtići budu 50% jeftiniji, da umirovljenici već za ovaj Božić dobiju božićnicu.
3: Neodgovorno građanima sad obećavati razno razne projekte, nekakve kapitalna, nekakva ulaganje. Treba završiti ovo trenutno koji jesu projekti.
4: Samo napomenuti, u zadnjih 6 mjeseci da je završen vrtić, kapaciteta 72 djece, asfaltirana jedna dugačka ulica u gradu koja je bila jako lošem stanju.
5: Ukrajinske snage treću noć zaredom napale su logističke centre u vlasništvu ruske tvrtke Ozon. Prema izvještajima ruske i ukrajinske strane pogođeno je nekoliko ciljeva diljem Rusije. U Krasnodaru su, prema navodima tamošnjega guvernera, ostaci bespilotne letjelice pali na dječji centar. Poginulo je 2 djece, a još 7 je ozlijeđeno. Ostaci dronova pali su i na stambene zgrade, a na skladištima su izazvali požare. Prema zasad nepotvrđenim informacijama pogođen je radar na Krimu.
1: Ukrajina nije imala nikakvu ulogu u sabotaži plinovoda Sjeverni tok 2 kojem se ruski plin doprema u Njemačku, poručio je to predsjednik Volodimir Zelenski. Njemačko tužiteljstvo pokrenulo je postupak protiv nekoliko ukrajinskih državljana zbog dizanja tog plinovoda u zrak, no Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije. Podsjetimo, prošloga tjedna određen je istražni zatvor 46-godišnjem Ukrajincu koji je uhićen u Puli, nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički sjeverni tok.
6: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
1: Američka administracija danas bi trebala predstaviti nove sankcije Iranu, a iz Teherana poručuju da je riječ o pritisku iz Washingtona i još jednom dokazu da nemaju rješenje za trenutačnu krizu. Jelena Maštruko.
7: Sjedinjene Države najavile su pokretanje ekonomskog dana D i uvođenje najstrožih financijskih sankcija u povijesti protiv Irana. Američki ministar financija Scott Bessent službeno će predstaviti plan i točne mjere sankcija, a one bi trebale obuhvaćati potpunu pomorsku i ekonomsku blokadu, prijetnju svakoj mogućoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, među kojima je i Kina koja polovicu svoje energije uvozi iz Perzijskog zaljeva. Iranski šef diplomacije Abbas Araghchi ustvrdio je da se te mjere ne razlikuju od sankcija nametnutih pod prethodnim američkim administracijama, opisujući ih kao uvijek isti scenarij, te poručio da povratak Washingtona sankcijama nakon prijašnjih vojnih prijetnji pokazuje da su Sjedinjene Države očajne i da nemaju rješenje za trenutačnu krizu, no da trebaju shvatiti da nema druge opcije osim dijaloga i rješenja temeljenog na pravdi i dostojanstvu.
8: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
7: Teheran je već prije osudio američke planove nazivajući ih ekonomskim terorizmom i nametanjem eksteritorijalnog suvereniteta bez uporišta u međunarodnom pravu. Također, Iran je izravno zaprijetio susjednim zemljama da će ih smatrati neprijateljima i ciljati njihove interese budu li se pridružile američkom ekonomskom ratu.
5: U prihvatnom centru za migrante na sjeveru Grčke sukobili su se policija i migranti. Ozlijeđeno je 5 ljudi, a 17 je uhićeno. U centru je smješteno oko 500 migranata, od kojih bi većina trebala biti deportirana. Skupina migranata navodno je srušila dio unutarnje ograde te počela bacati kamenje i druge predmete na policajce. Neki su uspjeli probiti dio vanjske žičane ograde i napustiti objekt koji je blizu bugarske granice. Uhićeno je troje ljudi, a još 14 pronađeno je u okolici nedugo nakon sukoba. Odron na odlagalištu otpada u glavnom gradu Gvineje usmrtio je najmanje 30 ljudi, a 22 osobe su ozlijeđene. O razmjerima tragedije svjedoče obitelji stradalih. Mediji prenose izjavu žene kojoj je u nesreći poginulo 5 djece. Strahuje se da će broj poginulih nažalost rasti. Nesreća se dogodila nakon što se zbog obilnih kiša urušila gomila otpada. Samo nekoliko dana prije tamošnja je vlada najavila zatvaranje odlagališta zbog sigurnosnog rizika.
9: Jutarnja kronika.
1: U Sjevernoj Makedoniji od groznice zapadnog Nila umrla je još jedna osoba, ukupno 5. Zaraženo je više od 40 ljudi, a slično je i u okolnim državama poput Grčke i Srbije. U Hrvatskoj je lani zabilježen jedan slučaj bolesti. Virus potječe iz doline Nila. Glavni domaćin su mu ptice koje migriraju iz Afrike u Europu, a prenosnici su komarci. Simptomi su slični gripi, najopasniji oblik koji izaziva meningitis i meningoencefalitis. Biolog Branimir Kutuzović Hakenberger kaže da je globalno zagrijavanje pomoglo širenju tigrastog komarca koji prenosi tu bolest.
10: Glavni uzrok naseljavanja novih invazivnih vrsta je upravo promjena klime, koja je postala njima sada ovdje normalna, njima je postala povoljna za njihov razvoj. Dok smo imali hladne zime, recimo prije 30 godina, obitavanje tigrastog komarca bilo nemoguće.
5: U Vukovaru se u Borovu naselju planira izgradnja novoga stadiona 12 hrvatskih redarstvenika, velikom donatorskom kampanjom procijenjenom na 14 milijuna eura. Danas će ugovor o velikoj donaciji za gradnju stadiona potpisati gradonačelnik Marijan Pavliček s čelnicima prvog plinarskog društva.
9: Jutarnja kronika.
1: Hrvatski autoklub javlja da je zbog velike gustoće prometa na autocesti Zagreb-Macelj kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba duga 4 km. Na autocesti A4 na prilazu zoni radova između čvora Popovec i čvora Zagreb-Istok u smjeru Zagreba kolona je sada duga 2 km. Županijska cesta Debeljak-Sukošan zatvorena je zbog prometne nesreće. Krenulo je ranoga jutra, ako ste za volanom, oprezno i strpljivo. 7 sati i 13 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Oko milijun turista na dan u Hrvatskoj i pokrenuta velika akcija protiv iznajmljivača na crno.
1: Gradovi i općine oko Splita još će samo tjedan dana moći odlagati svoj otpad na Karepovcu. Imaju li alternativna odlagališta?
5: Velik val napada ukrajinskih dronova na Rusiju.
1: 5 mrtvih od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji.
5: Vrijeme danas sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 33 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
9: Prvi program.
5: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
11: U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je sinoć u Splitu pobjedio Osijek 4-0. Marko Milišić.
12: Hajduk je praktički s pričom na momčadi bio uvjerljiv te je nadigrao Osijeka s 4-0. 1-0 deveta minuta, pogodak je postigao Bruti s 10 metara, neobranjivo za Malenicu. U 21. minuti udarac Omerovića odlično obranio vratar Hajduka Silić. U 33. minuti crveni karton za Osjećane dobio je Mustafić. Teško je Osjećanima bilo se potom obraniti pored raspoloženih domaćina. U 54. minuti još jedna asistencija Hurama, siguran je bio Livaja s 5 metara. U samoj završnici još dva gola za domaćine, pogodio je Bamba u 83. minuti te Hrgović u 90. za konačni rezultat. Hajduk Osijek 4-0, Splićani se sada okreću četvrtku i uzvratu konferencijske lige protiv Poljskog Rakova.
11: Poslije utakmice igraš Hajduka Šimon Hrgović i Osijeka Nail Omerović.
13: Mislim da smo bili bolji od početka, kontrolirali smo utakmicu, dobro nam je došao i taj crveni karton i onda smo uzeli utakmicu pod kontrolu i priveli mirno kraju.
14: Pa ne možemo mi po cijeni Hajduk doći tu u Split i po cijeni Hajduk, mislim da to nema smisla. prešli smo ući dobro utakmicu i igra dobro utakmicu. Mislim da je Crveni baš sve preokrenuo.
11: Rijeka Istra 3-2, na stragu je 18. minuta autogol, Puljić 43. i Fruk 53. minuta, za goste Jaganjac 71. i Fredriksen u 3. minuti sudačke nadoknade. Trener Rijeke Matijaš Kek.
15: Jednostavno još nismo na tom nivou da mogu mirno sjest zadnji 5-10 minuta pa uživati.
11: I Istre Javier Cabello.
16: Crazy game, no.
17: Bila je to na kraju pomalo luda utakmica, ali istina je da je Rijeka bila bolja.
11: Ranije Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupogorica 2-0 i Rudeš bolje od Lokomotive 4-1. U engleskom prvenstvu pogodak Guardiola, Manchester City, Bournemouth 2-1. U Italiji pobjeda Milana u Torinu istim rezultatom, a dva gola Perišića u utakmici nizozemskog prvenstva PSV Groningen 5-1. Počinje svjetsko veslačko prvenstvo u Amsterdamu. Josipa i Ivana Jurković nastupaju u dvojcu, Antoni Patrik Lončarić u dvojcu bez Kormilara, a u 18 sati Valent i Martin Sinković u dvojcu na Pariće. Završilo je europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Sanja Žiger Frljuk.
18: Posljednjeg dana europskog prvenstva na rasporedu je bilo ekipno finale za seniore. Zlato su osvojili Britanci, srebro Rusi, a broncu Švicarci. Hrvatska je prvenstvo završila s dvije medalje, dva zlata Ilije Kovtuna, koji je najbolji bio u višeboju i na ručama, dok je četvrti završio na i preči. Na najvećem dosad europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici nastupilo je više od 600 natjecatelja iz 43 zemlje.
11: U drugom kolu europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu u skupini D, Francuska-Hrvatska 3-0. Požena Budigan.
19: Nažalost, stvorili smo prvenstvo sa dva poraza 3-0. Bio je jednostavno jedan od onih dana kada nije išlo, ali evo sada nam stižu tri iduće utakmice.
11: Pobjede Italije, Azerbajdžana, Grčke, Njemačke, Belgije, Turske i Srbije. Danas u trećem kolu Hrvatska protiv Slovačke u 16 sati. 8 novih medalja hrvatskih sportaša na mediteranskim igrama u talijanskom gradu Tarantu. Ivan Huklek osvojio je hrvatsko zlato u kategoriji do 87 kg. Antonio Kavanjašević bio je srebrni do 77. Ivan Šapina u kategoriji iznad 80 kg osvojio je srebro u tekvandou, a broncu Leon Hrkota u kategoriji do 80 kg. Tri plivačka odličja, Ana Blažević srebrna na 200 prsno, Filip Mujan na istoj dionici, ali u muškoj disciplini bio je brončani, Nikola Miljanić brončani na 50 metara leđnim stilom. Kanuistica Vanessa Tot u finalnoj utrci kanua sprinta na 200 metara bila je srebrna. Hrvatska trenutačno ima jednu zlatnu, 6 srebrnih i 4 brončane medalje. U finalu ATP turnira u Cincinnatiju Francuz Arthur Fils bolji od Amerikanca Francisa Tiafoa 6-3, 1-6 i 6-0. U ženskom finalu dvije američke igračice Coco Gauff bolje od Jessica Pegula 6-2, 6-4. U utrci velike nagrade Nizozemske za svjetsko prvenstvo u Formuli 1 u Zandvortu slavio je Britanac Lando Norris u McLarenu ispred Italijana Kimi Antonelija u Mercedesu i još jednog vozača Mercedesa Britanca Georgea Russella.
20: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
21: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
22: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
20: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro se u Hrvatskoj pod utjecajem anticiklone vedro, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita ponegdje s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati. Otočac 9, Bednja Plitvička jezera 11, Gospić, Parko Čabra, Slavonski Brod, Varaždin, Zavižan 12, Daruvar, Karlovac, Kutjevo, Ogulin i Osijek 13, Gradišće Kožupanje, Krapina, Pazin, Sisak 14, Zagreb, Bjelovar, Knin, Križevci i Sljeme 15, Bilogora 16, Gorice kod Nove Gradiške 17, Malinska 19, Ploče, Pula, Zračna Luka 21, Rab, Zadar 22, Rijeka, Rovinj, Šibenik 23, Makarska, Mali Lošinj, Split 24, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Senj 25, te Dubrovnik 26 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano, te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita ujutro na udare lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj na oblačenje sa zapada, mjesemice s kišom i pljuskovima s grmljevinom, koje lokalno mogu biti izraženi, ponajprije na sjevernom Jadranu. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, Na Jadranu umireno jugo u okretanju na jugozapadni, poneg je sjeverozapadni vjetar. Uz nestabilnost i vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30, na istoku i Dalmaciji toplije.
20: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Pred nama je još jedan sunčan i vruć dan, ljeto ulazi polako u veliko finale, a plakat ćemo mi za ovim toplim danima kad krenu kiše, južine i one hladne bure, osim ako El Niño nije i... Tlak zraka 1015 hektopaskala, vidljivost je 15 km, stanje mora 2, a ukoliko ste se odlučili malo rashladiti u moru, to neće ići jer temperatura mora je trenutno ista kao i temperatura zraka, a to je 28 celzijevih stupnjeva. Uz vas su jutros Ivana Brajilo-Drnas, Đoni Lešević za tonskim pultom, a ljubav nam jutros u vidu odabira glazbe dijeli naš Ladi Ćosić.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 24. kolovoza. 24. kolovoza 1358. godine. Prvi se put spominje rektor Arsenala, admiral, zvanje koje je postojalo sada republike. 24. kolovoza 1370. godine donesen je propis o besplatnoj dodjeli zemlje za gradnju kuća svima koji su se željeli nastaniti u Stonu. 24. kolovoza 1936. godine u Dubrovniku je prvi put održano državno prvenstvo u jedrenju za jedrilice klase L5. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 24. kolovoza obilježavao se blagdana svetog Bartola Apostola. Danas, u Dubrovačkoj biskupiji, Korčula svetog Bartolomeja Apostola svetkuje kao suzaštitnika župe, a ovoga sveca slave i Čepikuće, Vela Postrana, Luka i Kuna. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Bartol, Bartolomej, Zlata i Jerko. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 24. kolovoza 1358. godine Veliko vijeće jednoglasno zaključuje da se odredi rektor Arsenala. To je početak zvanja admirala koje je postojalo sve do pada republike. Admiral je bio obično pomorski kapetan s otoka Lopuda. On je upravljao Arsenalom, a pri svetkovini svetoga Vlaha osobno je podizao zastavu republike na Orlandovu stupu. Zadnji admiral bio je Cvijeto Jakšić.
0: Nakon stjecanja Stona i Stonskog rata, Dubrovačka republika je zbog malog broja stanovništva u Stonu nastojala pružiti što veće pogodnosti doseljavanja i naseljavanja u Ston. Tako je 24. kolovoza 1370. godine donesen propis o zemlji koja se u Stonu dijelila za gradnju svakom tko je želio doći stanovati u Ston iz Dubrovnika ili nekog drugog kraja republike osim Pelješca. Gradilište je davano zauvijek bez ikakve zakupnine. Korisnik je morao na tom terenu izgraditi kuću, ali je nije smio prodati, darovati, niti otuđiti na bilo koji način. Kuća je morala prelaziti s jednoga na drugog muškog nasljednika, a ako je bila riječ o kćeri nasljednici, kuća je mogla biti ostavljena u miraz samo u slučaju ako bi se ona udala za nekog izvan Stona i Pelješca, a ako je taj njezin muž došao stanovati u Ston.
2: 24. kolovoza 1463. godine, s ciljem rješavanja problema gubavaca, Dubrovačka vlada je zaključila da se vrt gubavaca na Pločama pokloni Dominikancima, to jest njihovom samostanu pod uvjetom da oni o svom trošku izgrade novi stan za oboljele na području današnjega hotela Excelsior.
0: Dubrovnik 15. stoljeća nije bio lišen raskalašenog i nemoralnog života, a moralna neobuzdanost prožimala je sve slojeve stanovništva, pa tako nije bilo ni velike razlike u amoralnom ponašanju između muškaraca i žena. Javne kuće i javne žene imale su točno određenu svoju lokaciju, određeni dio grada, ali povremeno i u drugim dijelovima grada. U tim ulicama se uvijek do kasno u noć zabavljalo, galamilo i pjevalo, što je izazivalo proteste susjedstva i poštenijih građana, što je nerijetko kao rezultat imalo i sudske procese i odluke vlasti o kažnjavanju i protjerivanju onih žena za koje susjedi javljaju da su na zlu glasu i da nepošteno žive. Pa je tako, malo vijeće, 24. kolovoza 1464. godine, protjeralo na godinu dana iz grada Poloniju, udovicu Đuđa Marića, zato što kvari mnoge mladiće u gradu, dovodi ih u svoju kuću i zabavlja.
1: Zbog svoga imuniteta, ozdravljenici, takozvani resanati koji su preboljeli kugu, više se nisu mogli zaraziti niti su bili zarazni, ali su mogli prenijeti kugu drugima, prenošenjem i preprodavanjem zaražene odjeće. Osobe iz najbližeg susjedstva prijavljivale su prekršitelje zdravstvenoj službi, što bojeći se širenja zaraze, što iz zavisti. Tako je tijekom jedne od najpogubnijih epidemija koja je ikada zadesila Dubrovačku republiku, 24. kolovoza 1527. godine, Mihoć Božov Šimša, preslušavan od kacamorata, izjavio da se udružio s ozdravljenicom, služavkom Điva Paladinovog Gundulića, koju su zvali Katarisanata, koja ga je zarazila kugom. Zdravstveni službenici su smatrali da se Mihoć teško ogriješio o zdravstvene propise i da je, živeći zajedno sa Katom Risanatom, prouzročio daljnje širenje zaraze. Po vrlo kratkom postupku bio je osuđen na smrt vješanjem, što je i izvršeno sljedećeg jutra na Dančama. Moguće je da Mihoć nije bio sasvim svjestan svojih prijestupa, niti je bio dovoljno upućen u način zaraze, ali takva kazna služila je kao zastrašujuća opomena drugima.
0: 24. kolovoza 1936. godine u Dubrovniku je prvi put održano državno prvenstvo u jedrenju za jedrilice klase L5. Ta je regata iz nepoznatih razloga poništena, a nova je održana dva dana kasnije, 26. kolovoza. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 24. kolovoza 1837. godine u Dubrovniku je rođen političar, humanist i dobrotvor Pero Čingrija, uz Frana Supila najuspješniji dubrovački i dalmatinski političar svoga vremena, druge polovine 19. i početka 20. stoljeća. Bio je najdugovječniji i najpopularniji gradonačelnik u dubrovačkoj povijesti. Bio je cijenjen kao intelektualac, odvjetnik, a iznad svega kao predani pripadnik i predvodnik Narodne stranke i politike novoga kursa, ostavivši znatan trag u hrvatskoj povijesti. Još za Čingrina života, jedna ulica u Dubrovniku nazvana je njegovim imenom.
0: 24. kolovoza 1972. godine u Dubrovniku je rođen Ivo Sjekavica, radnik, trajno nastanjen u Dubrovniku, dragovoljac Domovinskog rata, tragično preminuo 7. siječnja 2004. godine u Dubrovniku.
1: 24. kolovoza 1993. godine umro je književni povjesničar, teatrolog i prevoditelj, jezični savjetnik za dubrovački govor, doktor znanosti Frano Čale, član prvih odbora dubrovačkih ljetnih igara i njihov višegodišnji suradnik. Danas jedna dubrovačka ulica nosi ime Frana Čale. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Ponavljamo obavijesti iz Elektrojuga. Zbog radova će doći do povremenih prekida opskrbe električnom energijom za dio mljekare u Župi Dubrovačkoj danas od 8 do 13 sati, a sutra za dio naselja Doli od 7 do 11 sati. Vijesti su u 8, ostanite uz nas.

0: Požar koji je sinoć buknuo iznad mjesta Dubravka u Konavlima ugašen je, no prijetnju još uvijek predstavlja veliki požar s druge strane granice. Već danima se u javnosti postavlja pitanje zašto hrvatski kanaderi ne gase požare u Bosni i Hercegovini i tako spriječe da pređe na našu stranu. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović poručuje, nitko iz Bosne i Hercegovine nije službeno zatražio pomoć hrvatskih kanadera i zato ne možemo gasiti veliki požar u susjednoj državi.
1: Pomoć treba tražiti susjedna država, ipak mi moramo znati da smo u drugoj državi. Ja često pređem na svoju ruku tamo

0: jako odobrile, jer je to i bitno radi pomoći njima i da ne da Bože snima što strada, ali isto tako pomoći i sami nama. Sad evo, nije pomoć došla u papirnatom obliku, evo, a ja bih vas trebao znati sa nijedne strane iz BiH, tako da evo, žao mi je, ali evo, ne mogu preći. Jako brzo se protno reagira sa hrvatske strane, odluka da ili ne. Tako da, često je bila odluka uvijek skoro da, ako je ikako moguće, ali evo, na ove požare nije došla, mi smo jako puno dana gore, već to poprilično traje, znači imali smo 4 velika požara BiH koji su prijetili našemu kraju, samo reći 3 smo uspješno obranili, a ovaj 4. nam, evo, sad ovaj zadnji Konavoskina stvara probleme.
1: Gradonačelnik Mato Franković, župski načelnik Marko Miloslavić te direktor groblja Dubac Maro Majstorović obići će u 10 sati radove na izgradnji groblja Dubac. U tijeku je druga, završna faza kojom će biti dovršeno 1700 grobnih mjesta. Prethodno u prvoj etapi su već izgrađene pristupne prometnice, parkirališta, dio grobnih mjesta i pripadajuća infrastruktura. Večeras je na Lokrumu u 21 sat posljednja izvedba na ovogodišnjim igrama Ibsenove predstave Žena s mora. Polazak broda iz porta je u 20 sati i 15 minuta. Program Ulicama našeg grada donosi nastup Klape Raguza u 22 sata pokraj Onofrijeve fontane. Besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića počinje u 19 sati ispred zgrade općine. Vodit će Lidija Starašinića, tura je dostupna na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Sudionici će kroz šetnju upoznati pomorsku povijest i kulturnu baštinu Orebića. Iz sporta. Odigrane su sve utakmice 4. kola Hrvatske nogometne lige. Evo rezultata. Rudeš Lokomotiva 4-1, Slaven Belupo Gorica 2-0, Dinamo Varaždin 3-1, te sinoć Rijeka Istra 3-2 i Hajduk Osijek 4-0. Vremenska prognoza za danas. Pretežno vedro, tiho ili slaba bura. Poslijepodne slab do umjeren maestral, more malo, poslijepodne ponegdje i umjereno valovito. Minimalne jutarnje temperature zraka od 24 do 26, a maksimalne dnevne od 32 do 34 Celzijeva stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Đoni Lešević. Vijesti čitala Ivana Brajilo Drnas. Uredio Mario Buconić.

0: Vikend za nama obilježile su velike prometne gužve u Hrvatskoj. Bilo je dosta izazovno i kod nas na dubrovačkom području, a kakva je situacija danas, doznaćemo upravo. Odlazimo do Hrvatskog autokluba gdje nas čeka Sandra Pučić. Dobro jutro.
1: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Kakva je situacija u prometu danas?
1: Pa pojačan promet uobičajeno za radni tjedan jutarnje sate na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama Jadranske magistrale, na prilazima gradovima. Najveće gužve su na širem zagrebačkom području, na obilaznici te na autocestama koje vode prema Zagrebu i ovdje se vozi u kolonama u pokretu uz zastoje. Zbog teretnog vozila u kvaru na Jadranskoj magistrali na predjelu Bačina trenutno se vozi otežano jednim trakom na izmjence. Tijekom dana zastoja može biti u zonama radova i privremene regulacije prometa, također na Jadranskoj magistrali, na prilazima gradovima i turističkim odredištima, a naravno uz povećanu gustoću prometa kolone su moguće i na autocestama u zonama odmorišta, tunela i naplata. Vozače molimo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i prije svega održavaju sigurnosni razmak između vozila. Teretni i putnički promet jutros je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, tako da je već pojačan promet i na graničnom prijelazu Karasović i to u oba smjera, a prijavljen je ulazak u Hrvatsku, čekanja su do 30 minuta. U pomorskom prometu stanje na većini linija redovito, u prekidu jedino trajektna linija Trogir, Drvenik Mali, Drvenik Veli. Evo, toliko za sada.
0: Hvala ti Sandra na ovim informacijama, a svim slušateljima želimo u prometu puno, puno, puno strpljenja.
1: Pozdrav, do slušanja!

0: Ako ste se pitali kamo ovog tjedna, a uželjeli ste se izvrsne glazbe i jedinstvenog otočnog ljetnog ambijenta, imamo dobre vijesti za vas. Četvrto izdanje Ponta Loput Jazz Festivala održava se od četvrtka do subote, dakle od 27. do 29. kolovoza. A što nas sve očekuje na ovogodišnjem izdanju, prenijet će vam naše gošće, suosnivačica i umjetnička direktorica festivala Tana Aleksa. Dobro jutro.
1: Dobro jutro svima.
0: A tu nam je i direktorica festivala Tilda Grosel Bogdanović. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ipak smo na radio. Dobro
2: tako
0: jutro.
2: Je,
0: da,
2: tako
0: da. Evo, za početak, dakle, evo, četvrto je izdanje. Što ljubitelji džeza i oni koji će to tek postati mogu očekivati od ovog festivala?
1: Evo, svako večer nas očekuju tri potpuno različito pogleda na suvremeni džez. Prvi dan nas očekuje čileanska gitaristica i vokalistica Camila Mesa sa svojim projektom Portal. Drugi dan klavirski i bumnjarski duo Rachel Eckroth i John Hadfield stižu sa projektom Speaking in Tongues. I legendarni saksofonist, treći dan, Donny McCaslin, donosi projekt Lullaby for the Lost uz jaku podršku Jasona Lindera, Jonathan Marona i Antonio Sancheza. Biće tri dana potpuno različito i super, jako se veselimo.
0: Ponešto za svačiji ukus. A kako je zapravo uopće došlo do ideje ovako sljubiti džez i loput? Mislim, mi lokalni znamo što je loput.
2: Pa, Tana je bila na prvom Ponta Loput Film Festivalu kao gošća i doživjela je atmosferu koja je njoj izgledala upravo takva u kakvoj bi željela stvarati jazz projekte. I meni je prišla i kaže, znaš, evo ovo sve što se događa s filmom, bi li ti bila raspoložena da mi možda pokušamo i s jazzom? Ja onako iznenađena i počašćena, ja kažem, pa ti vjerojatno misliš u Dubrovniku. Ona kaže, ne, na Lopudu. Ja kažem, Tana, pa mislim, ja sam ti kockar onako u duši, hajmo probat, iako, mislim, džez je niša. Ne znam koliko ćemo uspjeti doprijeti do publike, do ljudi koje to interesira. Ona kaže, ma ja sam spremna riskirati, ajmo probat. Tako da smo prije 5 godina počeli s pripremama, s dogovaranjima i prije 4 godine de facto krenuli sa prvim festivalom i to se pokazalo stvarno kao puni uspjeh, uključujući i ove večernje programe za publiku, ali isto tako čak i još više ove dnevne edukativne za mlade sudionike. Ne moraju biti mladi, to su već afirmirani umjetnici koji se prijavljuju na natječaj kojeg Tana provodi. Lani smo imali, ja mislim, 100 prijavljenih iz cijelog svijeta, da, od Kostarike do Japana.
1: Da.
2: Ove godine je bilo otprilike isto nešto, možda isto manje, ali onda nju čeka veliki posao, preslušava sve materijale i odabire one najposebnije, pozove ih da budu sudionici naših master klasova, ali o tome će isto malo više Tana, pošto je ona aktivni sudionik i kreator tog programa.
1: Da. Mislim, cilj tih master klasova je zapravo da mi razgovaramo ne samo o glazbi, to nisu master klase recimo kao jazz škola, to je više kao mi pričamo o tome kako je biti samostalni umjetnik, kako izgleda naš život, kako se možemo, kako se moramo boriti, sve, kroz sve što mi prolazimo kao glazbenici u svijetu, imamo međunarodne karijere, zapravo kako mi možemo, kako se kaže, to protect,
2: zaštitit.
1: Kako možemo zaštitit našu glazbu, recimo sa umjetnom inteligencijom? Kako možemo zaštitit glazbu i biti plaćeni za to? Mi razgovaramo o svemu tome. Nije samo što se svira na tu harmoniju. To su više eksistencijalne teme. Teme.
0: Da mi je vidjeti tu umjetnu inteligenciju koja može odraditi jazz improvizacije kakve ćemo vjerojatno imati priliku čuti. A zanimljivost festivala je upravo da improviziraju polaznici, da, master klasa zajedno sa mentorima. To je, vjerujem,
1: Da.
3: Dosta posebno iskustvo.
1: Jako je posebno, jer oni zapravo dok ne dođu na Lopudu, oni se uopće ne poznaju. I onda nakon 4 dana zajedno na tom predivnom otoku mi imamo osjećaj kao da smo mi smo išli kroz neku prizmu developmenta. Mi smo se razvili na neki način i onda na kraju svakog dana kad mi sviramo zajedno na jam sessione, i naravno jam sessione su isto otvorene za publiku i ljudi su više nego dobrodošli da dođu sa instrumentima i da sviraju s nama, ali poanta je to da mi pričamo preko dana o glazbi i onda na večer sviramo. I ta inspiracija se razvija na stage-u.
3: I evo, biste li nam nešto više, Tilda, rekli o samom prostoru gdje se to održava na otoku?
2: Hoću, to je po meni jedan od najčarobnijih prostora, jedna prirodna pozornica ispred nažalost ruševnog hotela Grand,
3: koji i to ima neku opet čar, možda
2: apsolutno ima čar, posebno zato što je to i hotel koji je zaštićeni spomenik s obzirom na njegovu gradnju i na tu arhitekturu gospodina Dobrovića, koji je prije 90 godina napravio nešto revolucionarno, i tako je to i ostalo i dan danas, iako ruševno i zapušteno, ostalo je posebno. Međutim, taj džardin i te palme koje same od sebe imaju jedan oblik, znači one su posađene u krug i čine zajedno kao da je dvorana. One prave dvoranu u prostoru gdje je naš stage i naša publika. Trebalo nam je par godina da shvatimo da nam je Grand ispred vrata i da je on apsolutno nešto najljepše što možemo oplemeniti sa tim našim umjetničkim programima. Uistinu uz stvarno fantastičan zvuk i sam performans koji ovi vrhunski umjetnici daju, pa onda to jedno čarobno osvjetljenje, isplati se doći i doživjeti koliko god netko poznaje, voli ili razumije jazz. Ali vjerujte mi da je to stvarno nešto zbog čega se ljudi vraćaju i iz godine u godinu. Nije lako doći na otok. Stvarno nije lako, pogotovo nama koji se bavimo turizmom, živimo 300 nasat aktivno cijelo ljeto, milion programa, ljetne igre, sve se tu događa, pa nekako pred kraj ljeta već smo i umorni. Međutim, ljudi dolaze. I dozvolite mi da na ovom mjestu pohvalim i zahvalim svim našim sponzorima, članovima našeg Ponta Loput kluba, to su individualci koji nas podržavaju, ali posebno bih sad ovdje istaknula Rezervat Lokrum, koji nas prati od prvog dana toliko nesebično i toliko s punim razumijevanjem. Kad god mi poželimo nešto promijeniti u satnici, u danima, u broju transfera, nikad nema problema, uvijek su tu otvoreni za nas i de facto nam daju jednu posebnu dodatnu vrijednost cijelom tom projektu, jer sva naša dubrovačka publika može bezbrižno svake večeri doći na koncert ili na film ili na bilo koji događaj kojeg organiziramo i isto tako se vratiti. Evo, to je sad prilika da im i ovim putem rečem stvarno jedno veliko hvala što su na takav način naklonjeni otoku i nama koji organiziramo nešto na otoku.
3: Evo, kad smo već ovako lijepo najavili program i vjerujem zainteresirali ljude, što se tiče ovog praktičnog dijela, koje su satnice koncerata i kako je zapravo organiziran prijevoz i je li potrebno povlačiti veze za doći do ulaznica?
2: Nije ništa potrebno, ulaznica ima dovoljno na platformi Entrio, mogu se kupiti, ali i ako ih nema i ako je neko u mogućnosti i želi doći sam, nek se javi. Prostor ispred Granda je toliko velik, možemo stati na nogama, uvijek se može naći način kako da neko uživa u koncertu. A znači sve 3 večeri festivala, u 19 sati polazi brod Argosi ispred ekonomskog fakulteta na Lapadskoj obali, povratak s Lopuda je u ponoća ikvarat, a zadnje večeri kad imamo i završni parti i 2 DJ-a koji će zaključiti taj naš ovogodišnji jazz festival, imat ćemo i još jedan povratak u 2 ujutro. Za one hrabrije, one koji imaju prilike sutradan možda malo dulje i spavati.
3: Za one još hrabrije mogu i postirom, vjerojatno.
2: Tako je, ono ujutro dočeka prvu postiru u 6 i krenu put grada.
3: Hvala vam što ste nam došle u studio Radio Dubrovnika i vjerujem da je pred nama još jedno uspješno izdanje festivala.
2: Hvala. Hvala Ivana i dođite nam.
3: Obavezno moramo doći, čak i mi koji slušamo inače ovako rock metal, mislim da nam je ovo dosta onako dobar i zanimljiv bio izlet u jazz.
1: Da, da, da.
3: Eto ga, dragi slušatelji, dakle Ponta Loput Jazz Festival od četvrtka do subote, ulaznica ima, prijevoz je osiguran, a sasvim sigurno i izvrsna glazba i dobra zabava.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR Mreža. Oglasi.

0: ljeto na valovima Radio Dubrovnika.
1: Kad bi mogla čuti

0: découvert ta main.
1: Uljuljkao nas je malo Oliver sa svojim nostalgičnim notama, ali evo podsjetnik za sve roditelje školaraca, nova nastavna godina počinje za 2 tjedna. Stoga pravo je vrijeme za provjeriti malo školske torbe, je li se u njima sakrio kakav sendvič od lipnja, od prošle godine. I vrijeme je možda isto tako provjeriti jesu li djeca prerasla svoju odjeću i obuću, kao što se to zna iznenada dogoditi tijekom ljetnih mjeseci. Stoga mi nastavljamo ovaj glazbeni program sa jednom himnom za sve učenike, Another Brick in the Wall by Pink Floyd.

0: Neopisivo mi je drago da niste imali priliku čuti moju izvedbu ove pjesme Sam Brown, ali zato ćemo imati priliku upravo čuti što nam je u samoj završnici ovogodišnjih Dubrovačkih ljetnih igara. Odlazimo do pres centra igara gdje nas čeka Dajana Brzica. Dajana, dobro jutro.
1: Dobro jutro Ivana i tebi i svim koji nas slušaju. Da, evo kao što se rekla, još dva dana do zatvaranja 77. igara.
0: Uzbuđenje je na vrhuncu.
1: Stvarno je proletilo, međutim vrijedilo jer program je bio sjajan cijelo ljeto. Brojne su izvedbe bile rasprodane, publika je bila oduševljena, a umjetnici koji su nastupili stvarno sjajni.
0: Moramo tek vidjeti tko će ponijeti nagradu Orlandu.
1: Tako je.
0: A do tad, evo što nam je na rasporedu večeras i kako će izgledati završnica sutra?
1: Evo, večeras je na programu zadnja izvedba treće dramske premijere Žena s mora u režiji Ivana Plazibata na Lokrumu. U 9 sati počinje predstava, Brod za Lokrum kreće u 8 ikvarat. Da zna festivalska publika koja je kupila ulaznice, koja tek treba pogledati ovu predstavu, kojom su evo stvarno svi oduševljeni, i publika i kritike. Ono što nas sutra očekuje je jedan vrhunac ljeta, spektakularni završni koncert Opera Gala, kojim ćemo svečano i zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre u 9.5 sati ispred katedrale. Ulaznice još uvijek ima, mogu se kupiti na našoj publici već dobro poznatim mjestima. Međutim, jedna izmjena da će mladi tenor Mateo Ivan Rašić nastupiti na koncertu umjesto Tomislava Jukića, koji je prethodno najavljen, no nažalost je bolestan pa neće moći nazočiti.
0: Sigurni smo da će unatoč ovoj izmjeni, možda čak i zbog nje, zatvaranje biti uistinu svečano. Evo Dajana, nedostajaćeš mi idući ponedjeljak, možemo li se mi svakako čuti?
1: Možemo, dogovoreno.
0: Eto. Hvala Dajani, a vi dragi slušatelji, evo brzo po svoje karte za sutrašnji Opera Gala koncert, a do tad ostanite uz Radio Dubrovnik, slijede vijesti u 10 sati, a nakon toga s malim zakašnjenjem jer je na jugovom bazenu naš Rafael, počinje i sportska emisija Ritam sporta, dakle nešto kasnije oko 10:20, stoga ostanite uz Radio Dubrovnik.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru, još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, rekao je za HRT direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana, te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Jučer su 142 osobe obavile besplatan dermatološki pregled u parku Luja Šoletića u Gružu u sklopu DM-ove inicijative Zaštiti se i uživaj na suncu. Doktori Hrvoje Brajčić, Josipa Mičunović, Renata Tomašević i Mislav Mokos su nakon pregleda madeža i promjena na koži na daljnje prijatrage uputili 14% pregledanih ili 20 sugrađana. Večeras je na Lokrumu u 21 sat posljednja izvedba na ovogodišnjim igrama Ibsenove predstave Žena s mora. Polazak broda iz porta je u 20 sati i 15 minuta.

Besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića počinje u 19 sati ispred zgrade općine. Vodit će je Lidija Starašinić, a tura je dostupna na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Sudionici će kroz šetnju upoznati pomorsku povijest i kulturnu baštinu Orebića. Na Korčuli je danas proslava blagdana Svetoga Bartula, nebeskog suzaštitnika grada Korčule. U 19 sati je procesija gradom i sveta misa. Iz sporta odigrane su sve utakmice četvrtog kola HNL-a. Evo rezultata: Rudeš Lokomotiva 4-1, Slaven Belupo Gorica 2-0, Dinamo Varaždin 3-1, te sinoć Rijeka Istra 3-2 i Hajduk Osijek 4-0. Vremenska prognoza za danas: pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku, slaba do umjerena bura, okretat će na umjeren, poslije podne na moru i pojačan maestral. Najviša temperatura zraka do 34 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, vijesti uredio i čitao Mario Bucanić.

Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u Ritam sporta, sportski pregled na Radio Dubrovniku. Ja sam Rafael Barhidžija i družimo se jutros uz najnovije informacije i novosti iz dubrovačkog sporta. Malo smo evo i kasnije krenuli, s obzirom da je u 10 sati krenulo prvo okupljanje Juga Adriatic osiguranja o novoj sezoni, prva prozivka, prvi sastanak i prvi trening. Govorit ćemo dobar dio emisije o tome, ali i o Žarku Knegu, dubrovačkom automobilistu koji je nastupio u novoj utrci iz serije TCR Eastern Europe. Natjecanje je počelo iza nogometaša pločanskog Jadrana, jedini naš županijski predstavnik u drugom razredu natjecanja u Hrvatskoj, što je svakako evo jedan pomak županijskog nogometa kojeg su ispisali Pločani, i o tome ćemo govoriti u ovoj emisiji koju za vas pripremaju danas osim mene, za tonskim pultom kolega Johnny Lešević, a glazbu koju slušamo u nastavku bira Ladić Osić.

Bilo je ovo ljeto baš onako prometno u Dubrovačkom vaterpolskom klubu Juga Adriatic Osiguranje. Puno novih imena, puno odlazaka, a danas je počelo prvo okupljanje, prvi trening baš u ovim trenucima, prvi sastanak trenera Vjekoslava Kobeščaka. Time ćemo se baviti u nastavku, bili smo na bazenu u Gružu, donosimo što o novoj sezoni dubrovačkih vaterpolista kažu upravo trener Kobeščak, ali i novi prvi vratar Juga Ivan Jurišić, nakon što je Toni Popadić otišao u redove splitskog Jadrana. Sve to donosimo u nastavku, ali prvo Bruno Mars.

0: Ritam sporta.
1: Gotov je ljetni odmor, počinje nova sezona za vaterpoliste Jug Adriatic Osiguranje. Evo nas na bazenu u Gružu, prozivka, prvi sastanak, ali i prvi trening. S nama je trener Vjekoslav Kobeščak. Evo treneru, gotov je odmor, počinje nova sezona u koju ulazite s 4 nova igrača, Erik Molnar, David Tatraj, Gerger Liburijan, 3 Mađara, tu je i Vukašin Simić. S druge strane, redove Juga napustili su Toni Popadić, Toni Mozara, Bogdan Đerković, Ante Jerković i Petar Kulaš. Evo treneru, dosta promjena onako na prvu, na početku sezone.
2: Pa je bilo dosta promjena. Nismo planirali da svi igrači koji su otišli, bolje reći, nismo planirali da niti jedan ode, ali vidjeli smo i znali smo tamo već pred kraj sezone da će doći do određenih promjena. I onda kako je završila sezona, zapravo prije posljednje ili pretposljednje utakmice sezone, smo se malo aktivirali i po meni vrlo dobro posložili u jednom trenutku kada je većina klubova već sredila svoje momčadi za sljedeću sezonu. Nekako ove godine uopće nije postojala ljetno tržište, nego se sve završilo već tamo na zimu i na proljeće. Tako da smo se dobro posložili i ja očekujem da ćemo biti dobri, ja očekujem da ćemo biti malo bolji nego što su bili prošle godine. Na kraju krajeva i neki naši mladi igrači su sazreli, neki mladi igrači su odlučili otići i okušati se u izazovu američkog studija. A mi ćemo evo s današnjim danom početi pripreme za ovu sezonu, uvijek sa onim ambicijama najvišim mogućim da se proba osvojiti svaki trofej u natjecanju koje igramo. Znači domaći kup, prvenstvo i Eurokup. Bit će svakako teško. U domaćem prvenstvu to su uvijek oni protivnici Mladost, Jadran, a onda Primorje, Solaris i tako dalje. Ako se u posljednje dvije sezone i što se tiče Zadra, Vačaka, APK, Mornara, situacija se poboljšava što se tiče kvalitete i te konkurencije. Tako, a na međunarodnom planu vidjet ćemo. Nadam se da možemo, već dvije godine za redom smo ispadali u osmini finala Eurokupa nakon što smo ga osvojili. Evo, nadam se da to ove godine možemo promijeniti.
1: To je ujedno jedan od prvih izazova, ako se ne varam, kvalifikacije već početkom 10. mjeseca. U skupini ste sa Šapcem, Enkom Istanbul i White Sharks Hanover. Evo kako gledate na tu skupinu i taj turnir kvalifikacijski koji će biti u Šapcu.
2: Pa do toga imamo 3 ili 4 kola domaćeg prvenstva i čak i jer došlo je nešto, nije to još službeno, ali nekakav, ako je i prijedlog, vjerojatno će ostati, a do tada mi već bi i s Jadranom i Splita igrali. Početkom 10. mjeseca počinju prave utakmice. Ovaj kraj 8. i 9. ćemo iskoristiti da bi se fizički obnavljali i uigravali. Onda u 10. počinju već ti veliki ispiti. Što se tiče tog prvog kvalifikacijskog turnira Eurokupa, ja vjerujem da mi to možemo i moramo proći. Šabac je tu najveći konkurent. NK je vrlo dobra jer ona ulaže stvarno velike novce već posljednjih 10-15 godina, pa tu su bili i naš Paul Obradović i Igor Hinić, Damir Burić, tako da imaju oni određenu kvalitetu, ali opet ja vjerujem da je kvaliteta na našoj strani, a White Sharks svakako je momčad koji moramo pobijediti bez nekih većih problema. Tako da bi trebali proći dalje u tu grupnu fazu, iako je i tu je bilo, mi smo prvo bili u grupnoj fazi, onda je odlučeno da nismo u grupnoj fazi. Kao i uvijek u waterpolu, nekako iznenađenje oko donošenja odluka.
1: Evo, ta utakmica protiv Mladosti u tom polufinalu, ovdje uzvratno ostavila nekakav gorak okus. Vjerujem da je to nešto što želite izbjeći ove sezone, ta eto, domaći poraz koji je bio težak, kraj sezone koji, sredina sezone koja obećavala, kraj sezone koji nije na kraju ispao takav. Vjerujem da to nipošto ne želite ove sezone.
2: Ma nije cijela sezona bila dobra. Recimo tamo u kupu smo bili ono konkurentni za ući u finale protiv Mladosti, onda Eurokupu i teško Eurokupu zato što se spaja sa Ligom prvaka i onda je kao da imate dvije lige prvaka u ono zadnjih 3 kola, to jest četvrtfinale, polufinale, finale, što po meni nema nekog smisla, ali ovoga, tako da ove godine je Marseille koji je po kvaliteti treba biti na Final Four Lige prvaka osvojio i igrao s Jadranom i Splita u finalu. Tako da, teško je osvojiti Eurocup. Tu su malo to zakomplicirali i otežali ovim momčadima koji nisu one najviše kvalitete. Ali nema tu isprike, ove godine želimo i tu više, a domaće prvenstvo na kraju nije ispalo dobro, nikako, tek smo tamo, nakon polufinala u borbi za treće mjesto pokazali nešto bolje lice, ali ono polufinale definitivno nismo bili na nivou.
1: Trener, evo, hvala i sretno u novoj sezoni.
2: Hvala i vama, lijep pozdrav svima.
1: S nama je i novi prvi vratarski izbor na vratima Juga, Ivan Jurišić, novi star, jer gledali smo ga već nekoliko proteklih sezona, sve više i više. Evo Ivane, tu si već dosta vremena, ali ovo je jedan novi izazov za tebe ove sezone. Osjećaš li određenu i odgovornost i pritisak?
0: Pa svakako, velika razlika između pozicije prvog i drugog vratara, mada sam i u prijašnjim sezonama dobio priliku da počinjem utakmice, ali svakako da je velika odgovornost, pogotovo uzimajući obzir kakav je u klub. Također postoji pritisak, no uz treninge nadam se da ću moći dati svoj maksimum, nadam se.
1: Nešto izmjenjeniji ipak sastav Juga, evo čuli smo i trenera Kobešaka, prethodno tri mađarska reprezentativca, jedan njemački igrač, evo bit će i tu posla malo dok se momčad posloži.
0: Pa da, ja bih rekao da najvažnije je da se momčad uigra, najvažnije je kemija između igrača, nadam se da ćemo to dobro uigrati, sve imamo vremena, doveli smo jako dobre igrače, kvalitetne, dokazane, evo, doveli smo tri Mađara, svi su dokazani svojim klubovima, igrali su u reprezentacijama kroz sve uzraste, tako da zadovoljan sa pojačanjem, a mislim da ćemo biti konkurentni u sezoni.
1: I evo, još jedan osvrt na novu sezonu, s obzirom da je prošla ostavila neki gorak okus, možda tako možemo reći na kraju, onaj veliki poraz od Mladosti u polufinalu, ispadanje u Eurokupu u osmini finala, vjerujem da se mnoge stvari žele popraviti u novoj sezoni.
0: Pa tako je, ali prvenstveno vi rekao, ovo je mlada momčad, za svih tih utakmica su lekcije i bitne lekcije u vaterpolu, pa tako i u životu, tako da nadamo se da ćemo naučiti iz tih lekcija. Naravno i ove godine neće biti dobrih dana uvijek, ali mislim da je tu bitan mentalitet i pouke koje smo naučili iz prijašnjih sezona.
1: Poštovani slušatelji, bili su ovo trener Juga Adriatico Osiguranja Vjekoslav Kobeščak i vratar Juga Adriatico Osiguranja Ivan Jurišić. Dakle, počela je nova sezona za vaterpoliste Juga Adriatico Osiguranja, točnije pripreme, a uskoro kreću i prve utakmice.

0: 10:47, idemo mi pomalo i na automobilizam. Dubrovčanin Žarko Knego nastupio je na novoj postaji TCR Eastern Europe natjecanja i to u Slovačkoj ovog vikenda. Pa Žarka pozdravljamo u našoj emisiji. Žarko, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan svim slušateljima.
0: Evo, automotodrom Slovakia Ring, gotovo 6 km dug, jedan od poznatijih svakako u srednjoj Europi, mjesto gdje si evo prije koju godinu imao jednu nezgodnu, jednu nesreću, kako je to prošlo ovog vikenda?
1: Pa da, Slovakia Ring je jedna izvrsna staza, moderna staza koja je napravljena u blizini Bratislave, pozitivan primjer kako se automobilizam i sama infrastruktura za automobilizam može razvijat. Meni je vrlo draga staza zato što je kompleksna u to što ima prvi sektor koji je iznimno brz, zahtjeva preciznost i dobru koncentraciju, središnji sektor koji je tehnički i tu pokazuje da vozač koji napravi dobro vrijeme ima odličnu prilagodbu iz brzog u tehnički dio, a i inženjeri koji su postavili auto moraju znati napraviti auto koji je jako stabilan u tim brzim zavojima i koji je dovoljno okretan u tehničkom dijelu.
0: Treće i četvrto mjesto na kraju u dvije utrke koje su se bodovale ovog vikenda, evo, jeste li zadovoljan ishodom iz Slovačke?
1: Pa zadovoljan sam se ishodom, pogotovo prvog dana kad sam završio treći, jučer u nedjelju sam završio četvrti, imao sam jednu nezgodu na startu kada je Ižiš Božinek me udario to dva puta, ja sam pobjegao van staze i on je izletio i dobro je slomio auto, ali meni su to osjetilo prednji lijevi kotač i onda mi je utjecalo na ovjes i nisam mogao ostvarivati vremena krugova i držati tempo za vodećima i završio sam četvrti. Inače, Čiža koji je završio treći ispred mene je cijeli vikend bio puno sporiji i uopće ne bi bilo upitno bilo ispred njega da mi je auto bilo kako treba, a da se nije taj kontakt dogodio na samom startu.
0: Ovo je bila četvrta postaja sezone, bili su prije Grobnik, Salzburg, Most, sad eto Slovačka i ako se ne varam za kraj je ostala još Mađarska, Hungaroring, na kojem evo što se tiče ukupnog poretka, borba tu negdje otprilike za treće mjesto.
1: Da, evo sad nakon ovog vikenda bodovni smo se iznačili Božinek i ja sam bio u nekom dostatku nekih 12 bodova prije ovog vikenda, tako da je sad ostalo u zadnjoj utrci, to je zadnji vikend u Mađarskoj na Hungaroringu koji je 23. do 25. 10. ostalo je borba između mene i Božineka i koliko bude brži i ko bude bolji će odnijeti ukupno treće mjesto u poredku.
0: Nije se samo ovo vozilo, bilo je tu još utrka u Slovačkoj, evo već si spomenuo na početku jedna od tih boljih i poznatih staza, ali kakav je sve skupa bio događaj ovog vikenda, taj Slovakia Ring, imalo se što za vidjeti?
1: Pa da, 180 automobila je bilo je raznih kupova, bio je Clio kup, Suzuki kup, TCR, Twingo kup, ogroman broj GT automobila, mislim da je bilo nekih 30 GT automobila što je možda najviše dosad u zadnjih nekoliko godina i naravno prvenstvo Hrvatske što je nama zanimljivo se vozilo i ovog vikenda i Dubrovnik Racing je imao još jedan uspješan vikend i povećava sigurno svoju prednost nad drugoplasiranim i jurimo ka novom naslovu prvaka.
0: To nam je uvijek lijepo čut. Žarko, hvala puno i sretno u ostatku sezone.
1: Hvala vam i pozdrav slušateljima.
0: Žarko Knego, treće i četvrto mjesto na Slovakia Ringu u seriji TCR Eastern Europe, jednoj od tih serija utrka u kojima se itekako ima što zavidjeti. Slovakia Ring stvarno jedna od onako neobičajnih staza izgledom, pa evo na internetu možete baciti oko kako izgleda točno ta staza, jedna onako lijepa dužina, lijepi zavoj, svakako je to bio jedan oktanski spektakl.

Pozornost će ovog tjedna biti i na nogometu, na najvažnijim utakmicama za Dinamo, Hajduk i Rijeku u borbi za Europu, uzvratni susreti kojima love grupnu fazu natjecanja. Međutim, počinju pomalo i natjecanja naših županijskih klubova i izuzetno nam je enako drago u tom sportskom smislu da su nogometaši Jadrana, Luka Ploče izborili plasman u drugi rang natjecanja, drugu ligu kako se to nekad zvalo, a sada se to zove onako marketinški prilagođeno Supersport prva nogometna liga. U svakom slučaju, u drugom rangu natjecanja odigrali su svoje prvo kolo ovog vikenda i to na domaćem terenu 2-2 protiv Opatije, čime su eto bodom otvorili natjecanje u drugom razredu nogometa. Pločani su i poveli preko Roka Žilića u 35. da bi dva pogotka Roberta Miškovića u 52. i 59. U potpunosti okrenula utakmicu na stranu Opatije, ali na stadionu Jadranovo u 76. minuti iskusni Nikola Marić pogađa za 2-2 i prvi bod Jadrana. Što se tiče drugog kola u ovom natjecanju, sljedećeg vikenda nogometaši Jadrana gostuju kod još jedne dobro poznate ekipe u Dalmaciji, ekipe Hrvace, koja je izgubila u prvom kolu rezultatom 3-0 od Croatije Zmijavci. Sljedećeg vikenda počinje natjecanje u četvrtom razredu nogometa, trećoj nogometnoj ligi Jug, gdje imamo naše četiri županijske nade, da tako kažemo. Dubrovački Gošk na Lapadu dočekuje Omiš, Konavljanin koji se evo kvalificirao iz županijske lige u taj rang natjecanja u prvom kolu gostuje kod Hajduka 2. Evo i Hajduk ima svoju razvojnu ekipu ove godine u tom razredu nogometa. Neretva ide u goste Zadru, dok će Neretvanac na svom terenu dočekati Jadran Kaštar Sučurac. Dakle, prvo kolo treće nogometne lige Jug sljedećeg vikenda. Ovim nogometom ćemo pomalo završiti današnje druženje uz ovu našu ljetnu sportsku rubriku Ritam sporta. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz program Radio Dubrovnika, a mi se ponovno družimo sljedećeg ponedjeljka. Lijep vam pozdrav i do slušanja.

0: problemi sa otpadom i pitkom vodom, nekako mi se čini da more cijelu Hrvatsku u posljednje vrijeme. Pa evo, potakla se tema i na dubrovačkom području. S nama je ovdje u studiju danas direktor vodovoda Dubrovnik, gospodin Lukša Matušić. Dobar vam dan.
1: Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
0: Pa evo, za početak da otklonimo sumnju u to je li voda koju pijemo iz naših špina pitka i zdravstveno ispravna. Evo, možete li nam potvrditi iz prve ruke koliko često se zapravo analizira voda koja je u našem vodovodu?
1: Dakle, kao prvo, odgovor apsolutno čista i ispravna. A onda iza toga možemo reći kao nastavak na odgovor da vodovod Dubrovnik u svojoj, ajmo reći to tako, organizaciji poslovanja ima zaseban odjel koji se bavi isključivo tim poslom, dakle gdje se svakodnevno, dakle apsolutno svaki dan u vodovodu Dubrovnik tim od 5-6 ljudi, po potrebi i više kada se događaju nekakve izvanredne situacije, kao što smo imali slučaj sa fenolima u Orašcu prije godinu dana. Dakle, svakodnevno se uzorkuje voda, uzorkuje se na kompletnom našem vodouslužnom području, uzimaju se uzorci, voda se ta obrađuje i za, ajmo reći to tako, ono što sam ja i prošle sedmice napisao na društvenim mrežama kao nekakva druga linija obrane, tu je Zavod za javno zdravstvo kao neovisno tijelo koje također svakodnevno uzorkuje pitku vodu, evo uzorkuju i plaže, dakle koliko su, kakva je kakvoća mora, dakle oni su neovisno tijelo koje se bavi apsolutno tim dijelom posla i sve ono što smo ne ove godine nego zadnjih godina uočili, pravovremeno smo obavijestili javnost, tako da ja bih rekao iz ovoga što se dogodilo u Lici gdje je apsolutno jedna loša stvar što se tiče odlaganja otpada koja je otvorila temu na nacionalnoj razini, pa mislim da se prelila onda na ostatak Hrvatske, bespotrebno na dubrovačko područje. Mi smo svjesni da imamo Grabovicu, međutim, analize vode koje se svakodnevno ponavlja uzimaju, ali apsolutno svakodnevno, s time da se radi godišnji monitoring 6 puta, pokazale su da je voda izvrsne kakvoće. Prije jedno mjesec dana bila je sjednica županijske skupštine gdje je Zavod za javno zdravstvo iznio godišnji monitoring voda ne samo Oble nego svih izborišta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji gdje su i područja pod nadležnošću NPKLM-a, odnosno Neretvanskog vodovoda i Konavoskog komunalnog društva, odnosno Konavoskog vodovoda, i pokazatelji tih rezultata su da je voda stvarno izvrsne kakvoće. Mi možemo biti zadovoljni. Da li je to dobro ili loše, ono što sam više navrata i ovdje kao gost rekao, da mi nemamo nekakvu tešku industriju na našem području, nažalost ili nasreć, ovisno kako ko gleda, usmjereni smo ka turizmu i nekim uslužnim djelatnostima, prema tome nemamo nekih velikih teških zagađivača kao neki drugi po Hrvatskoj. Međutim, evo, ostala je tu možda ta tema Grabovice u koju apsolutno ne ulazim sa stručne razine, nisam direktor Čistoće i ja ću reći samo ovo što konstantno i konkretno uvijek s podacima koje imamo tvrdim, da je dubrovačka voda ispravna, dobra, zdravstveno ispravna. Čak što više, mislim da je voda koji trendovski se danas pije iz plastičnih boca, kada bi ljudi vjerojatno znali kako se ista skladišti, odnosno ne skladišti na suncu i u svakakvim uvjetima, na paletama, pa se kasnije u frižiderima hladi, prošla bi ih volja da takvu vodu piju. Takva voda je po meni puno gora, odnosno ima u njoj više mikroplastike i svih ostalih stvari. I ono što sam već rekao 100 puta, danas je nekakav trend da se nažalost umjetnu inteligenciju pita što šta, pa evo, svakome puštam na volju izbor da isto je to umjetnoj inteligenciji, kad je se već koristi, postavi pitanje da li je voda iz špina Dubrovačkog vodovoda bolja od bilo koje flaširane vode, bilo kojeg proizvođača u svijetu, i bit će zanimljiv odgovor.
0: Spominje se dosta često u posljednje vrijeme vezano za vrućine. Zapravo rijeke presušuju u sjevernijim dijelovima, a mi ovdje, znači, imamo razvijen turizam, sigurno je veća potrošnja u ovo doba godine. Postoji li nekakva prijetnja u tom pogledu što se tiče količine same vode?
1: U ovom momentu ne. Ono što ja vidim i što sam u zadnje 2-3 godine i u nekim razgovorima s vašim kolegama istaknuo, tu nažalost vodovod Dubrovnik nije taj koji može pokretati tako velike priče, to su već nekakve teme za nacionalnu i državnu razinu, dakle to su investicije u susjednoj državi koje bi eventualno mogle dovesti do neke ugroze. Ono što je ja isto kao i vi vidite da se događa u zaleđu od najave nekih velikih investicija.
0: Govorimo o zračnoj luci.
1: Govorimo o zračnoj luci. Trebinja, ja sam negdje prije 2 godine u intervju, evo, sa Dubrovački vjesnik rekao, dakle, ono što mislim i kao građanin ovog grada i dijete ovog grada, da država mora definitivno pripaziti na gornje horizonte kao nešto što se mora štititi pod svaku cijenu. To je posao Ministarstva vanjskih poslova, to je posao povjerenstava koje su imenovani od strane međudržavnih povjerenstava i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, dakle, gdje se voda mora štititi kako za njih, tako i za nas. Ponavljam, voda nema granica, ona teče i kako tamo, tako i ovdje. Međutim, u ovom momentu, kao što ste evo i pitali, ja ću reći, trenutno ne postoji nikakva ugroza. Ja sam zadnjih mjesec dana i u razgovoru s mojim kolegama u drugim vodovodima, pogotovo na istarskom, riječkom području, vidio kakvi su problemi kod njih. Evo, ako pogledate kroz medije, možda u zadnjih 15 dana na riječkom području imate pozive javne, dakle, kroz sve medije da se ne peru dvorišta, ne peru auta, ne zaljevaju zelene površine, dakle, istarski vodovodi, riječki i tako dalje, pozivaju građane na štednju vode, gdje voda jednostavno kod njih postala prevrijedan resurs kojeg jednostavno nema. Nisu oni ništa veći potrošači od nas. Ja se usudim reći da mi prirodno imamo veću sreću nego oni.
0: Je li točan podatak da se koristi zapravo samo 20% ukupne?
1: Da, točan je podatak, ali to je jednostavno, evo, tako, istina. Možda izgradnjom sada i završetkom investicije u Kuparima, u Platu, koji su bili prije rata, a danas su razrušeni, i nekakvim kapacitetima kada se sve, ajmo reći, izgradi ono što je najavljeno, i ti podaci će biti nešto drugačiji. Istina je da ćemo mi

0: od rijetkih gradova gdje se taj toplinski val i nastavio. Potrošnja će biti možda rekordna u ovih 10 dana i možda otkad se prate ti nekakvi podaci, kako struka voli reći, mislim da ćemo probiti tu granicu potrošnje vode. Dakle, ona danas prelazi nekakvih 27-8 tisuća kubika na dnevnoj razini, što je već došlo do nekakvog maksimuma i čak za uređaj u Komolcu.
1: Hvala vam najljepša na ovom gostovanju. Evo kako je klima krenula, očito ćete nam biti gost možda malo češće. Bio je ovo dakle direktor vodovoda Dubrovnik, gospodin Lukša Matušić. Hvala vam što ste došli.
0: Hvala vama još jednom.
1: Eto, dragi slušatelji, nemamo problema sa količinom vode, ali puno, puno je izazova što se tiče zaštite naše vrijedne Omble, tako da evo, vjerujem da će i Ministarstvo vanjskih poslova odraditi svoj dio posla. Pitali smo ih za komentar, ali još čekamo odgovor.

Evo imamo važnu obavijest iz vodovoda. Zbog sanacije kvara na vodoopskrbnoj mreži večeras će bez vode biti ulice od Svetog Mihajla i Komajska, te dio ulice Bana Josipa Jelačića, i to od ulice Marka Marojice do ulice od Svetog Mihajla u vremenu od 21.30 pa sve do 6 sati ujutro. Zbog ovih će radova za sav promet biti zatvorena ulica od Svetog Mihajla od semafora do ulice Bana Josipa Jelačića od 21 sat do 6 sati ujutro. I evo, mic po mic, primakli smo se podnevu, slijede nam vijesti u podne, a ujedno smo došli i do kraja mog jutrošnjeg druženja s vama. Kao što to običavam raditi ponedjeljkom, imam za vas dvije važne obavijesti za današnji datum. Naime, danas se obilježava Svjetski dan roda, tako da čestitajte svojoj najdražoj rodi, možda na poklon dobijete i bebu, nikad se ne zna. A na današnji dan ujedno obilježavamo i rođendan poznatog glazbenika Kena Hensleya. Možda ga ne poznajete po imenu, ali sigurni smo kad čujete pjesmu koju smo vam pripremili da ćete vidjeti da zapravo jako dobro znate tu pjesmu. Riječ je o pjesmi Lady in Black Uriah Heepa, u kojem je naravno svirao i tekstove pisao upravo Ken Hensley. Ivana Brailo Drnas s ovim vam želi ugodan ostatak dana.

0: Dubrovnik je jutros bio najtopliji grad u Hrvatskoj s temperaturama i preko 31 stupanj. Meteorolog Duško Kraljev za HRT naglašava, sutra stiže mala promjena. Bit će više oblaka, a ponegdje je moguće i kratko grmljavinsko nevrijeme. Kiše ipak neće biti, eventualno tek koja kap na pojedinim područjima. Nakon toga vrijeme se ponovno stabilizira i prema sredini i kraju tjedna vraćaju se sunce i više temperature. Povodom Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, jutros je na Daksi odana počast za 53 osobe koje su ubijene na tom otoku 1944. godine. Uz predstavnike braniteljskih udruga na komemoraciji su bili i župan Blaž Pezo, gradonačelnik Mato Franković, te predsjednici Županijske skupštine i Gradskog vijeća Nikola Dobroslavić i Marko Potrebica. Elafitsko hodočašće tradicionalno je nastavljeno komemoracijama na Jakljanu, a u crkvi Svetoga Stjepana u Šipanskoj Luci služit će se i misa zadušnica u 12 sati i 30 minuta. Počeo je jesenski rok državne mature, prijavilo se 6862 učenika, najviše ih je iz strukovnih škola 4700, gimnazijalaca je oko 1000. Ravnatelj Centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović.
1: Danas je hrvatski jezik test i sažetak, sutra je esej, zatim u petak je engleski jezik za pristupnike i osnove i više razine i u konačnici 31. kolovoza matematika, a sve završava 4. rujna. Privremeni rezultati bit će 9. rujna, a konačni 16. rujna. Nakon objave privremenih rezultata u roku 48 sati svaki maturant, ukoliko osjeća da je oštećen ocjenom itd., može izvršiti prigovor povjerenstvu prvog stupnja, a ako maturanti nisu zadovoljni niti povjerenstvo prvog stupnja, onda se mogu žaliti upravnom vijeću. Nakon odluke upravnog vijeća odluka je konačna.
0: U ponoć raste cijena goriva, litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će tako stajati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro i 32 centa po litri. Iz sporta počinje nova sezona za vaterpoliste Juga. Jutros je na bazenu u Gružu održano prvo okupljanje, a trener Vjekoslav Kobešćak na raspolaganju ima 4 nova igrača. To su mađarski reprezentativci Erik Molnar, Gergely Burjan i David Tatrai, ali i njemački reprezentativac Vukašin Simić. Redove Juga napustili su vratar Toni Popadić, potom Toni Mozara, Bogdan Đerković, Petar Kulaš i Ante Jerković. O ambicijama uoči nove sezone trener Kobešćak.
2: Očekujem da ćemo biti malo bolji nego

0: natjecanju koje igramo, znači domaći kup, prvenstvo i Eurokup. U domaćem prvenstvu to su uvijek oni protivnici Mladost, Jadran, a onda Primorje, Solaris i tako dalje, ako se u posljednje dvije sezone i što se tiče Zadra, Čaka, APK, Mornara, situacija se poboljšava što se tiče kvalitete i te konkurencije. Pa na međunarodnom planu vidjet ćemo. Nadam se da možemo, već dvije godine za redom smo ispadali u osmini finala Eurokupa nakon što smo ga osvojili. Evo, nadam se da to ove godine možemo promijeniti.
1: Vremenska prognoza za dubrovačko područje u 12 sati. Pretežno je vedro te puše slabo jugo. More je malo valovito. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Lastovo 29, Čelipi 30, a Dubrovnik, Ploči i Prevlaka 31 stupanj. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1016 hektopaskala, a temperatura mora je 28 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Đoni Lešević, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan, dobro vam poslijepodne, dobar vam ponedjeljak, dobri vam mi, dobri nam vi. Yes, I can buy myself flowers, ali mi žao flowersa jer će mi uvenut do doma s obzirom na temperaturu. Svenut ću ti kao ruža. Dobro, kad dođe čovjek pjaške malo onako ko ta ruža. Da, ništa. Amo dalje. Podni, podni. Johnny Lešević, pa će se dogoditi tu jedna izmjena. U jedan će doći Bruno Papac, Mihajla Sokobirovom glazbu. Ja sam Marija Laptalo, polusvenuta. Idemo na Holiday Little Mix i sad će se dogoditi tako dobra atmosfera i raspoloženje da... Dobar dom. Ništa.

Imam jednu obavijest, nemate vode, pa ću vam reći dokad, i to zbog interventnih radova. Od podne, znači već jedno 15 minuta, 16 i po točnije, ste bez vode, do 15 će tako biti zaseoci Masješi i Grušići. Ja sam nekako pretpostavila da se tako čita. Ako ne, onda ću ovako. M-A-S-J-E-Š-I i G-R-U-Š-I-Č-I. Slobodno zovite, uvijek vam to govorim, i popravite mi i naglaske i raspoloženje i sve. Do 15 ste bez vode, žao mi je.

Opet se smijem i parni voljak, a to onda podrazumijeva i dobre vijesti. O dobrim vijestima pjevaće nam Bang Bang, a onda ćemo, tako mi se nešto para, talijanski. Hoćemo li onda malo talijanski, belisima, rubrika Ladija Ćosića. Mihajla Soko bira vam glazbu ovo poslijepodne, dakle još dobre vijesti, pa Ladi.

Bellissima. Glazbena rubrika posvećena talijanskoj glazbi. U programu Radio Dubrovnika ponedjeljkom od 12 sati i 30 minuta. Uređuje i vodi Vladi Ćosić.

15 minuta, Talijana. Lade Ćosić, 12 sati 42 minute. Nastavljamo na engleskom. I naša Mihe, Bad Dreams. Jao, dobro. Sun

Moćno, moćno. Puno obavijesti o sanaciji i radovima imam, žao mi je, ali ću vam proslijediti. A samo ću napomenuti da mi je Bruno došao za tonski pult. Dobar dan, Bruno. Kako smo? Dobro smo. Klima Bruno. Maše i vama, znam da ne možete vidjeti. E, sad dalje. Ovako, sanacija kvara na vodoopskrbnoj mreži. Bez vode večeras ulice od Svetog Mihajla i Komajska, te dio ulice Bana Josipa Jelačića. Od ulice Marka Marojice do Svetog Mihajla od 21 sati 30 minuta pa do 6 sati ujutro. A zbog ovih radova za sav promet bit će zatvorena ulica od Svetog Mihajla od semafora do ulice Bana Josipa Jelačića od 21 sat do 6 sati ujutro. Ponovit ću još koji put da vam ne promakne i da ne zaboravite.

E, a tu su nam neđe i temperature. Došli smo do 33 stupnja, spominju nam se neke male promjene i grmljavinice sutra i oblaci, pa onda opet toplije, pa jao, dobro. Sad smo na 33, vedro je i tiho, 53% vlage u zraku, 1016 hektopaskala je tlak zraka. Jučer nam je more neđe bilo i do 30-ak, za sad smo na 28, dokle će doći, pratit ćemo, stani mora 2. Idemo dalje, Adi Šoše pjeva o bivšoj, po ovoj vrućini. Dobro.

0: Točno tako, Walking on Sunshine and Try to Feel Good, onda poslije parefavanje na 33. Pogledajte imate li uzao se sve ono što ste imali jutros, jučer, prekjučer i tako, jer nam je uskoro rubrika Izgubljeno nađeno, pa nam možete javiti ako ste nešto izgubili ili našli na 413-335 ili 413-355. Tako to ide, Walking on Sunshine, a onda život me umorio. Pa, logično.
1: Ljetni džir Radio Dubrovnika.

0: Novi rok za završetak projekta groblja Dubac je prvi kvartal 2027. a ukupno će koštati više od 20 milijuna eura, moglo se čuti na današnjem obilasku radova. Evo što nam je rekao novi direktor groblja Dubac Maro Majstorović.
1: Većina grobnih mjesta je prodana, oko 1700 grobnih mjesta u ovoj fazi bi trebalo biti završeno, a mi već planiramo pripremu dokumentacije za proširenje groblja, znači finalno bi trebalo biti 3500 grobnih mjesta. Pa cijene su postavljene, službeno su definirane, potencijalno bi se eventualno mogli mijenjati, okvirno od 1900 eura otprilike do 12000 eura. 1900 je niša za urnu, a 12000 najveće grobno mjesto koje trenutno radi. Već negdje za 7000 eura vi možete plus PDV sebi osigurati grobno mjesto. Na tu cijenu ide još opremanje, ovisno o tome što odaberete, ali to je dogovor već sa kamenorescima.
0: Večeras je na Lokrumu u 21 sat posljednja izvedba na ovogodišnjim igrama Ibsenove predstave Žena s mora. Polazak broda iz porta je u 20 sati i 15 minuta. A večeras je pokraj velike Onofrijeve fontane nastup Klape Raguza u 22 sata. Na Korčuli se danas posebno slavi blagdan Svetoga Bartula, nebeskog suzaštitnika grada Korčule. U 19 sati je procesija gradom i sveta misa, a u Oskorušnom na Pelješcu proslava počinje sutra ujutro u 9 sati svetom misom, a zabavni program je od 22 sata. U atriju Centra za kulturu Vela Luka od 21 sat je večer stand-up komedije uz Splićanina Tomislava Primorca. Iz sporta jutros je na bazenu u Gružu održano prvo okupljanje vaterpolista Juga uoči početka nove sezone. Trener Vjekoslav Kobešćak može računati na 4 nova igrača, mađarske reprezentativce Erika Molnara, Gergelja Burjana i Davida Tatraija, ali i njemačkog reprezentativca Vukašina Simića. Redove Juga napustili su golman Toni Popadić, potom Toni Mozara, Bogdan Đerković, Petar Kulaš i Ante Jerković. O ambicijama uoči nove sezone trener Kobešćak.
2: Očekujem da ćemo biti malo bolji nego što su bili prošle godine. Na kraju krajeva i neki naši mladi igrači su sazreli. Neki mladi igrači su odlučili otići i okušati se u izazovu američkog studija. A mi ćemo evo s današnjim danom početi pripreme za ovu sezonu. Uvijek sa onim ambicijama najviše mogućim da se proba osvojiti svaki trofej u natjecanju koje igramo. Znači domaći kup, prvenstvo i Eurokup. U domaćem prvenstvu to su uvijek oni protivnici Mladost, Jadran, a onda Primorje, Solaris i tako dalje, ako se u posljednje dvije sezone i što se tiče Zadra, Vačaka, APK, Mornara, situacija se poboljšava što se tiče kvalitete i te konkurencije. A na međunarodnom planu vidjet ćemo. Nadam se da možemo, već dvije godine za redom smo ispadali u osmini finala Eurokupa nakon što smo ga osvojili. Evo, nadam se da to ove godine možemo promijeniti.
0: Vremenska prognoza za sutra promjenjivo oblačno, sredinom dana mala mogućnost za kišu te pljuskove. Puhat će slabo do umjereno jugo koje će prema kraju dana sasvim oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 21 do 25, a najviša do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: y es cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Jaime Ra. Oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći batliđan. Kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva. Kilogram 1,39 €. Plodine. Uvijek od akcije.
2: Oglasi.

0: 15 sati. Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Europski čelnici u Kijevu, Ukrajina obilježava 35. obljetnicu neovisnosti. Od ponoći skuplje gorivo, benzin 3 centa, dizel 6, a plavi dizel skuplji 5 centi. Sutra istječe rok za predaju ponuda za sanaciju površinski odloženog otpada u Gospiću. Plan za zakopani otpad bit će predstavljen u rujnu. Vrijeme sutra na oblaka, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 31 stupanj.
1: Europski čelnici okupili su se u Kijevu na obilježavanju 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije te britanski premijer koji će danas predsjedati virtualnim sastankom koalicije voljnih. Dan obilježavanja 35 godina neovisnosti za Ukrajinu je 1643. dan rata. Ivanka Zorić.
2: U Kijevu je nekoliko europskih čelnika, te na svojem prvom službenom inozemnom putovanju britanski premijer Andy Burnham. U prigodnom govoru predsjednik Zelenski je rekao:
3: Ukrajincima danas nije lako. Nakupila se bol, nakupio se umor, ali sačuvali smo svjetlo u sebi. Čuvamo humanost, međusobnu podršku, sposobnost međusobnog opraštanja. Opraštanje nije slabost, to je važan uvjet jedinstva, jer samo jedinstvena Ukrajina moći će steći svoj mir.
2: On je ponovno zatražio pomoć, rekavši da ne očekuje da se Europljani bore za Ukrajinu, nego da joj daju sve što je potrebno da zaustavi rat. I upravo takva je nova pomoć Velike Britanije. Premijer Burnham donio je nacrte za proizvodnju projektila dugog dometa Storm Shadow, kako bi pomogla Ukrajini da izgradi vlastitu verziju raketa. Premijer Burnham je najavio:
3: Znam da vam treba više pomoći za zaštitu vašeg neba i vaših civila. Danas ću preuzeti vodstvo koalicije voljnih zajedno s predsjednikom Macronom i kancelarom Mercom i zajedno ćemo raditi na pružanju podrške koju trebate. To podrazumijeva i sankcije koje prekidaju njihove vojne lance opskrbe i pomoć Ukrajini u razvoju novih tehnologija i produbljivanju naše industrijske suradnje.
2: Vijest o novoj britanskoj pomoći u Ukrajini odmah je komentirao glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
3: Britanija metodično i redovito doljeva ulje na vatru. Naše oružane snage prikupljaju informacije i utvrđuju gdje se proizvode ti projektili, kao i druga vojna oprema, te poduzimaju mjere kako bi se ti objekti uništili.
2: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u Kijevu je također odao počast Ukrajini, a predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je objavila:
4: Na dan neovisnosti Ukrajine iskazujemo svoju nepokolebljivu potporu. Danas smo odobrili 6,1 milijardu eura za sustave protuzračne i proturaketne obrane, projektile, streljivo i radare koji su u Ukrajini hitno potrebni. Europa stoji uz vas danas, sutra i koliko god bude potrebno.
2: U međuvremenu Ukrajina i Rusija nastavile su međusobne napade tijekom noći. Dvije osobe poginule su na jugozapadu Rusije, a 5 je ljudi ubijeno i 15 ranjeno u ruskim napadima na sjeveroistočnu regiju Harkiv.
0: Dnevne novosti.
5: Vlada je utvrdila nove, više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilograma, plin u bocama za 4 centa. Benzin će se od sutra plaćati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a litra plavog dizela euro 32 centa.
1: Sutra istječe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izvijestili su da je riječ o dvama postupcima nabave za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u velikim vrećama.
5: U međuvremenu je prošli tjedan pokrenuti pregovarački postupak za privremeno prekrivanje zakopanog otpada na toj lokaciji. To će se područje prekriti posebnom folijom kako bi se tijekom oborina spriječilo prodiranje štetnih tvari u tlo, a rok za dostavu ponuda je 28. ovoga mjeseca. Za trajno uklanjanje zakopanog otpada u tijeku je analiza tržišta, nakon koje će fond objaviti postupak nabave za cjeloviti postupak uklanjanja i zbrinjavanja zakopanog dijela otpada.
3: Rezultati analize tržišta i plan daljnjih aktivnosti bit će predstavljeni tijekom rujna.
1: Podsjetit ćemo na nedavnu izjavu ministra graditeljstva Branka Bačića kako će opasni otpad na kraju biti odvezen iz Hrvatske. A Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom danas nam je rekao da uklanjanje otpada na površini koje bi prvo trebalo početi rješava tek mali dio problema jer površinski otpad čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona otpada.
6: U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova,

0: ne rješavamo preostalih minimalno 34 tisuće tona zakopanog otpada u tlo, a upravo taj otpad je klasificiran još 2024. kao opasan otpad i u njemu se nalazi opasan medicinski otpad koji je također zakopan u tlo i mi time sigurno nećemo riješiti izvor onečišćenja i opasnost, pa čak i u slučaju uspjeha ovog natječaja će se nastaviti.
1: Mostov zastupnik Marin Miletić zatražio je da se ispita kakav otpad dolazi na odlagalište Marišćinu pokraj rijeke. Naime, grad Senj iz druge županije objavio je odluku o zatvaranju tamošnjeg odlagališta koje je popunjeno, pa se otpad prevozi u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu.
2: Šincek je svoj otpad dovozio u Senj do unazad praktički 2 mjeseca. Ne prejudiciramo ništa, ali želimo da država sve ispita, da ispita kakvoću zraka, da ispita kakvo je tlo ovdje na Marišćini, je li ovdje moguće da je PFAS ušao u tlo, ima li ga na ovom području.
1: A tko je kriv za otpad u Poznanovcu? Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivke da je županija odgovorna za problem ilegalno odloženog otpada. Naime, na dvijema lokacijama u Poznanovcu ukupno se nalazi oko 13.200 tona nepropisno odloženog otpada, uključujući plastiku, gume i otpad nastao mehaničkom obradom koji može sadržavati opasne sastojke. Kako je rekao Kolar, županija je prema zakonu mjerodavna za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom, a za opasni otpad ministarstvo.
3: Dozvola nije bila pravomoćna. Nisu smjeli dopeleti tamo ni 1 kilogram neopasnog otpada, a kamoli opasnog otpada. Ko po zakonu Republike Hrvatske mora kontrolirati količinu, vrstu otpada i tehnologiju za koje je izdana po kojem se radi? Resorno ministarstvo, odnosno inspektorat.
4: Župan Krapinsko-Zagorski najavio je i da bi prihvatili Fond za zaštitu okoliša jedinu pristiglu ponudu zajednice triju ponuditelja. Uklanjanje više od 13.000 tona otpada moglo početi u listopadu.
1: Sinjski gradonačelnik Miro Bulj upozorio je na, kako kaže, kriminalno gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Tvrdi da županiji prijeti napoljski scenarij, a zato su odgovorni župan Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Bulj ističe da Lećevica, centar koji će se dovoziti otpad iz cijele županije, još nije zaživjela, a sinjska je Mojanka zatvorena. Odmah mu je stigao odgovor od zamjenika Splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošića.
5: Nema dana da me gradonačelnici, načelnici Splitsko-dalmatinske županije zovu da im primim otpad, jer je Tomislav Šuta, vojnik Rajan, kojega spašava ministrica, su imali gore sastanak, kako bi on marmontovom prošletao kroz sa Plenkovićom i Bobanom i rekao ja se riješio otpad. Ovo ne samo da je otpadna mafija, nego ja imam dokaze da sve pogoduje otpadnoj mafiji. Od vrha, od ministarstva, pa sve do županije i grada.
6: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lećevice. Moramo znati da je Lećevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek upravni, visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom, mi smo morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
1: Dva požara planula su prije podne na splitskom području. Požar na Paklenim otocima kod Hvara, gdje gori šuma na nepristupačnom terenu, vatrogasci su stavili pod nadzor, a u moru kod Kaštela nasupro Čiova zapalio se brod. O požaru na Svetom Klementu na Paklenim otocima govori županijski zapovjednik Ivan Kovačević.
7: Vatrogasci iz DVD Hvara, njih 28 je trenutno na terenu. Požar se brzo širija, nije bilo vjetra, međutim kasnije malo zapuha vjetar, ali u to su već došle i zračne snage, digli smo sva 4 kanadera. Oni su sad požarište napustili, više nisu potrebni, znači situacija nam je tu povoljna. U jednom trenutku približilo se to i blizu kućama, tu su dva restorana, međutim sve je obranjeno. Imam informaciju da je malo oštećena nastrešnica na blizu jedne kuće, ali ništa strašno, je to uspjelo se riješiti na vrijeme. Najvažnije je da nema velike materijalne štete, ne daj Bože nekakvih žrtava, opekotina, ozljeda. Stvarno, brza reakcija, znate i sami, to je Pakleni otoci, vatrogasaca na njima nema, međutim sa brodovima su se prebacili i uspjeli su to na vrijeme odbiti od kuća, kasnije zračne snage i je stavljeno pod kontrolu.
1: Požar na brodu kod Čiova gase brojne vatrogasce.

0: zemljotresne snage, a planuje oko podne gotovo u isto vrijeme kada i onaj na Svetom Klementu. Svi ljudi koji su bili na brodu su na sigurnom. Veći vatrogasni brod osigurat će područje od onečišćenja mora.
1: Zbog golemog požara u Američkoj saveznoj državi Nevadi, naredba o evakuaciji izdana je za 90.000 ljudi. Vatra je planula prekjučer kod grada Rina i brzo se proširila zbog jakog vjetra. Ozlijeđeno je 6 ljudi, među kojima i vatrogasci. Izgorjelo je oko 60 četvornih kilometara površine. 38-godišnjaku osumnjičenom za izazivanje požara na Gorici Svetog Vlaha u Dubrovniku određen je istražni zatvor. Vatra je planula 12. kolovoza zbog nezakonitog izvođenja vatrometa. Izgorilo je 6000 metara četvornih borove šume i niskog raslinja. Osumnjičenom je istražni zatvor određen zbog iskazane izrazite bezobzirnosti i visokog stupnja kriminalne volje u nezakonitim radnjama, te zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, izjavio je sudac istrage.
0: Mađarski borbeni zrakoplov Gripen srušio se jutros u Mađarskoj kod grada Solnoka. Pilot se katapultirao i živ je, objavio je premijer Peter Mađar. Nitko nije ozlijeđen, niti je nastala materijalna šteta. Uzrok nesreće tek će se utvrditi. Ekstremne vrućine i velika suša oštetile su njemačko gospodarstvo za najmanje 36 milijardi eura, procjenjuje Greenpeace. Gospodarski gubici nastali su većinom zbog propalih usjeva, šumskih požara i troškova za zdravstvo. Najveća stavka je gubitak produktivnosti. Procjenjuje se da je zbog vrućina izgubljeno više desetaka milijuna radnih sati, a šteta je gotovo 11 milijardi eura. Greenpeace upozorava da neke ozbiljne posljedice još nije moguće izračunati, uz ostalo utjecaj na energetski sustav zbog nedostatka rashladne vode te povećanje koncentracije ozona i sitnih čestica onečišćenja zraka zbog velikih vrućina.
1: Talijanski grad Amatrice odaje počast žrtvama potresa koji je to područje pogodio prije točno 10 godina. Crkvena zvona zazvonila su u spomen na 239 poginulih. Potres je potpuno uništio staru jezgru Amatricea, a na širem području tisuće su ljudi ostale bez doma. Desetljeće kasnije tim dijelom Italije i dalje dominiraju gradilišta i ruševine. Mnogi i dalje žive u privremenom smještaju. Obnovljeno je manje od 40% oštećenih zgrada.
0: Jedna od najdojmljivijih scena kratkog igranog filma Jezik na smrt o liječniku i mirotvorcu doktoru Ivanu Šreteru snimljena je jučer ispred župne crkve u Pakracu. Snimljena je na dan obilježavanja Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, a mnoštvo građana u svečanim odijelima i narodnim nošnjama odalo je počast doktoru Šreteru, prolazeći u tihom mimohodu pokraj njegove biste, polažući cvijeće.
1: Rad na filmu redatelj Dražen Bušić počeo je 18. ovog mjeseca, na dan kada je doktor Šreter otet. Napeta psihološka i ratna drama rekonstruira dramatične trenutke otmice i dane koje je taj hrvatski mirotvorac proveo u zatočeništvu. Liječnik Ivan Šreter u bivšoj Jugoslaviji bio je progonjen zbog uporabe hrvatskog jezika, a Srbi su ga ubili 91. i do danas nisu pronađeni njegovi posmrtni ostaci.
0: I za kraj, svake godine 24. kolovoza obilježava se Dan roda. Kraj kolovoza vrijeme kada se bijele rode pripremaju za dug put iz Hrvatske prema Africi. Mario Mihaljević.
2: Bijela roda u Hrvatskoj je strogo zaštićena zakonom i međunarodnim konvencijama. Iako je populacija roda stabilna, ugrožena je zbog nestanka staništa, isušivanja livada i onečišćenja prirode. Toga su svjesni u Zagrebačkom zoološkom vrtu u kojem rode imaju poseban tretman, ističe edukator u zoološkom vrtu Tomislav Krizmanić.
3: Ovdje imaju svu njegu i brigu, ali evo, i razmnožavaju se i onda mi mladunce puštamo u prirodu i neke rode označimo sa odašiljačima u sklopu projekta SOS Stork Hrvatska i pratimo ih na njihovim selidbenim putevima, jer to je izuzetno važno. Dakle, do nedavno se znalo samo da one idu na jug, u Afriku, otprilike kuda idu, i to je bilo to. U biti nije se ništa znalo. Smrtnost je u prvoj godini čak do 90%.
2: Velik broj roda ne preživi daleki put u Afriku, no ugrozi ovih zaštićenih ptica uveliko pridonosi i ljudski faktor, kaže veterinar u zoološkom vrtu Tvrtko Mataušić.
4: Također, osim ugroza na putu, često ih ugrožava rušenje gnjezda, što je jedno vrijeme bila praksa, srećom sad i sve manje i manje zaštićuju se, ajmo reći. Također, to skidanje sa dimnjaka, znači ljudi ako im roda sagradi jedne godine gnjezdo na dimnjaku, oni bi to gnjezdo trebali na zimu skidati kako bi mogli koristiti sami dimnjak. Tako da tu ih se često odbija od tih mjesta, ali one su dosta uporne pa se vraćaju.
2: Hrvatska se svrstava među europske zemlje koje aktivno prate brojnost roda u sklopu nacionalnih programa praćenja i uključivanja lokalne zajednice u njihovu zaštitu.
0: Sport. Vladimir Horvat.
5: Hrvatska odbojkašice danas očekuje treći nastup na ovogodišnjem europskom prvenstvu. Nakon poraza protiv Italije i Francuske u trećem kolu skupine D, Hrvatska će od 16 sati u Göteborgu igrati protiv Slovačke. A danas počinje svjetsko prvenstvo u veslanju, koje će se do nedjelje održavati u Amsterdamu. Prvog dana kvalifikacija, koje počinju u 16 sati, nastupit će tri hrvatske posade. Sestre Ivana i Josipa Jurković u dvojcu bez kormilara, braća Patrik i Anton Lončarić u dvojcu bez kormilara, te braća Valent i Martin Sinković u dvojcu na pariće. Antonija Ružić zaustavljena je u prvom kolu teniskog turnira u meksičkom gradu Montereju. Sa 6-4 i 6-3 bolja je bila Čehinja Nikola Bartunkova. Na novoj VTA ljestvici najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić pala je za dva mjesta i sada zauzima 36. mjesto. Petra Marčinko nazadovala je za jedno mjesto te je sada 73. a Ružić je pala 20 mjesta, odnosno na 81. Ljestvicu i dalje predvodi bjeloruskinja Arina Sabaljenka ispred Kazahstanke Jelene Ribakine i Amerikanke Jessike Pegule. Najbolje rangirani hrvatski tenisač Marin Čilić pao je za jedno mjesto, te je trenutačno na 81. mjestu i jedini hrvatski tenisač u top 100. Na vrhu je i dalje Talijan Jannik Sinner, dok je Njemac Aleksandar Zverev na drugom mjestu zamijenio Španjolca Carlosa Alcaraza.
0: Vremenska prognoza. Domagoj Dolički.
6: Danas u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu je puhao umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Ujutro na sjevernom dijelu bura, podno Velebita lokalno s jakim udarima. Temperatura zraka u 14 sati, većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. I dalje sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Sutra u Hrvatskoj na oblačenje sa zapada, mjesemice s kišom i lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru, poslije podne i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju jugozapadni i sjeverozapadni. Uz nestabilnost vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva, na istoku i Dalmacije i toplije. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu vruće. U srijedu uglavnom u unutrašnjosti mjesemice umjerena na oblak, a ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, u petak umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, ponio prije na otocima je jak. U petak umjereno jugo i južni vjetar. Temperatura zraka u porastu, osobito u petak, kada će u većini krajeva biti vrlo vruće.
0: Dnevne novosti. I na kraju doznajemo da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio kako je voda iz slavina u Gospiću, Otočcu i Senju zdravstveno ispravna, bez mikrobioloških i kemijskih neispravnosti, a ni PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice. Uzorci su uzeti 11. kolovoza, bilo ih je 6. A sada ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
1: Europski čelnici u Kijevu, Ukrajina obilježava 35. obljetnicu neovisnosti. Od ponoći skuplje gorivo, benzin 3 centa, dizel 6, a plavi dizel skuplji 5 centi. Sutra istječe rok za predaju ponuda za sanaciju površinski odloženog otpada u Gospiću. Plan za zakopani otpad bit će predstavljen u rujnu. Vrijeme sutra na oblaka, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 31 stupanj. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Šimun Miloš, uredile Andrila Andri i Sanja Cota.
7: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Stoji u obavijesti sljedeće. Zbog izvođenja radova na oborinskom kolektoru Montovirna Batala uspostavljena je posebna prometna signalizacija. Kako bi se omogućio neometan prolaz, sigurno odvijanje prometa, mole se sugrađani da od sutra maknu vozila iz prometne trake uz park u ulici Marka Marojice. Također je potrebno maknuti vozila i na izlaznom traku iz naselja prema ulici Bana Josipa Jelačića, koji koriste i veća osobna i opskrbna vozila kao i vozila gradilišta. Dakle, ponovit ću, morate od sutra maknuti sva vozila iz prometne trake uz park u ulici Marka Marojice i vozila na izlaznom traku iz naselja prema ulici Bana Josipa Jelačića. Obavijest je pročitana, mi idemo dalje. Give me something, give me.

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Voda je na dubrovačkom području izvrsne kakvoće, uvjerava direktor vodovoda Lukša Matušić. Bili smo na obilasku radova na groblju Dubac. Novi rok je prvi kvartal 2027. godine. Na Daksi je odana počast za 53 osobe koje su ubijene na tom otoku 1944. godine. U društvu prijatelja dubrovačke starine zadovoljni situacijom na dubrovačkim, ali i stonskim zidinama. Pred nama je još jedna događajima bogata večer diljem županije. Grad Dubrovnik je izabrao dobru lokaciju za koncertnu dvoranu. Za Radio Dubrovnik naglašava ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. Večeras na igrama posljednja ovogodišnja izvedba predstave Žena s mora. U sportskim minutama o jutrošnjoj prozivci vaterpolista Juga. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, sredinom dana mala mogućnost za kišu te pljuskove. Dnevnik Radio Dubrovnika je u 16 sati. S vama će biti Mario Bucani.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, dnevnik, urednik je Mario Bucanić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz dnevnika izdvajamo.
0: Voda je na dubrovačkom području izvrsne kakvoće, uvjerava direktor vodovoda Lukša Matušić.
1: Bili smo na obilasku radova na groblju Dubac. Novi rok je prvi kvartal 2027.
0: Na Daks je odana počast za 53 osobe koje su ubijene na tom otoku 1944. godine.
1: U društvu prijatelja dubrovačke starine zadovoljni situacijom na dubrovačkim, ali i stonskim zidinama.
0: Pred nama još jedna događajima bogata večer diljem Županije.
1: Grad Dubrovnik izabrao je dobru lokaciju za koncertnu dvoranu. Za Radio Dubrovnik naglašava ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
0: Večeras na igrama posljednja ovogodišnja izvedba predstave Žena s more.
1: U sportskim minutama o jutrošnjoj prozivci vaterpolista Juga.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, sredinom dana mala mogućnost za kišu te pljuskove.
1: Počinje dnevnik Radio Dubrovnika. Voda je na dubrovačkom području izvrsne kakvoće i to pokazuju testiranja koje provodimo svaki dan, naglašava direktor vodovoda Dubrovnik Lukša Matušić.
2: Svakodnevno se uzorkuje voda, uzorkuje se na kompletnom našem vodouslužnom području, uzimaju se uzorci, voda se ta obrađuje i za, ajmo reći to tako, kao nekakva druga linija obrane, tu je Zavod za javno zdravstvo kao neovisno tijelo koje također svakodnevno uzorkuje pitku vodu. Ja bih rekao iz ovoga što se dogodilo u Lici, gdje je apsolutno jedna loša stvar što se tiče odlaganja otpada koja je otvorila temu na nacionalnoj razini, pa mislim da se prelila onda na ostatak Hrvatske, bespotrebno na dubrovačko područje. Mi smo svjesni da imamo Grabovicu, međutim analize vode koje se svakodnevno ponavlja uzimaju, ali apsolutno svakodnevno, s time da se radi godišnji monitoring 6 puta, pokazale su da je voda izvrsne kakvoće. Mi nemamo nekakvu tešku industriju na našem području, nažalost ili na sreću, ovisno kako ko gleda, usmjereni smo ka turizmu i nekim uslužnim djelatnostima, prema tome nemamo nekih velikih teških zagađivača kao neki drugi po Hrvatskoj. Međutim, evo, ostala je tu možda ta tema Grabovice, u koju ja apsolutno ne ulazim sa stručne razine, nisam direktor Čistoće, ja ću reći samo ovo što konstantno i konkretno uvijek s podacima koje imamo tvrdim, da je dubrovačka voda ispravna, dobra, zdravstveno ispravna. Čak što više, mislim da je voda koji trendovski se danas pije iz plastičnih boca, kada bi ljudi vjerojatno znali kako se ista skladišti, odnosno ne skladišti na suncu i u svakakvim uvjetima, na paletama, pa se kasnije u frižiderima hladi, prošla bi ih volja da takvu vodu piju.
0: Novi rok za završetak projekta groblja Dubac je prvi kvartal 2027. godine, a ukupno će koštati više od 20 milijuna eura, moglo se čuti na današnjem obilasku radova.
1: Poslušajmo prvo gradonačelnika Mata Frankovića, potom načelnika Marka Miloslavića, a za kraj i novog direktora groblja Dubac Mara Majstorovića.
3: Rokovi nas nisu baš mazili kao oni izvođači, bilo je tu puno problema, mijenio se sami projekt više puta, prilagođavalo se stanju na terenu, sigurno ja nisam započeo ovaj projekt je počeo davno prije mene. Zapravo se na ovom projektu promijenila 3 gradonačelnika Dubrovnika. Koliko me sjećanje služi, i 3 načelnika općine Župa Dubrovačka. Uistinu ovaj projekt se vuče dugo vremena. Da, evo, danas donosimo odluku o groblju, sigurno bi to bilo na nekoj drugoj lokaciji. Mjesto je prekrasno, samo iznimno građevinski zahtjevno, i kad se ovo sve zazeleni, kad se sve uredi, to će biti jedno od najljepših groblja u Republici Hrvatskoj, zasigurno, i uistinu je ogromno. Dobro će služiti svim građanima, kako Dubrovnika, tako Župe, pristupačno je, ima dovoljno parking mjesta, dakle, ima ono puno benefita.
4: Ono što je važno istaknuti, da i općina Župa i Dubrovačka i grad Dubrovnik shvaćaju ovaj projekt iznimno važnim i želimo ga završiti što prije i što urednije, i to je ono što je najvažnije u ovom trenutku. Novi rok je prvi kvartal sljedeće godine.
5: Pa većina grobnih mjesta je prodana, oko 1700 grobnih mjesta u ovoj fazi bi trebalo biti završeno, a mi već planiramo pripremu dokumentacije za proširenje groblja, znači kako je spomenuto, finalno bi trebalo biti 3500 grobnih mjesta. Pa cijene su postavljene, službeno su definirane, potencijalno bi se eventualno mogli mijenjati, okvirno od 1900 eura otprilike do 12000 eura. Pa 1900 je ništa za urnu, a 12000 najveće grobno mjesto koje trenutno radimo. Što već negdje za 7000 eura vi možete plus PDV sebi osigurati grobno mjesto. Na tu cijenu ide još opremanje, ovisno o tome što odaberete, ali to je dogovor već sa kamenorescima.
0: Povodom Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, jutros je na Daksi održana počast za 53 osobe koje su ubijene na tom otoku 1944. godine.
1: Uz predstavnike braniteljskih udruga na komemoraciji su bili i župan Blaža Pezo, gradonačelnik Mato Franković, te predsjednici Županijske skupštine i Gradskog vijeća Nikola Dobroslavić i Marko Potrebica. Elafitsko hodočašće tradicionalno je nastavljeno komemoracijama na Jakljanu, a u crkvi Sv.

0: Gospiću. Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izvijestili su da je riječ o dvama postupcima nabave za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada uz silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama.
1: Ministar graditeljstva Branko Bačić naglašava kako će opasni otpad na kraju biti odvezen iz Hrvatske, a Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom poručuje da uklanjanje otpada na površini koje bi prvo trebalo početi rješava tek mali dio problema, jer površinski otpad čini samo 10% ukupne količine od 37.000 tona.
2: U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
3: Mi sa ovim natječajem, pa čak i da uspije, ne rješavamo preostalih minimalno 34.000 tona zakopanog otpada u tlo, a upravo taj otpad je klasificiran još 2024. kao opasan otpad i u njemu se nalazi opasan medicinski otpad koji je također zakopan u tlo i mi time sigurno nećemo riješiti izvor onečišćenja i opasnost, pa čak i u slučaju uspjeha ovog natječaja će se nastaviti.
0: Jučer su 142 osobe obavile besplatan dermatološki pregled u parku Luje Šoletića u Gružu. U sklopu demove inicijative Zaštiti se i uživaj na suncu. Doktori Hrvoje Brajčić, Josipa Mićunović, Renata Tomašević i Mislav Mokos su nakon pregleda madeža i promjena na koži na daljnje pretrage uputili 14% pregledanih ili 20 sugrađana.
1: Na dubrovačkom području situacija je relativno dobra što se infekcija tiče, poručuje infektologinja iz Dubrovačke bolnice doktorica Ljiljana Betica Radić.
4: Uvijek ima i u okolini, ako nije kod nas, onda ili u nekoj regiji ili u Europi ili negdje slično, uvijek neke infekcije budu prisutne, pa i u epidemijskom obliku, pa evo vidimo sad i ovu aktualnu epidemiju salmonela gastroenteritisa na području Šibenika. Možda je i evo ovo povoda pojasnim neke osobitosti te crijevne infekcije. Tamo je oboljelo nešto više od 30 ljudi nakon što su jeli pečeno meso, svinjetinu i janjetinu iz jednog lokala na području Šibenika. I uvijek su vezani zapravo izvor infekcije kao crijevnog patogena ili kontaminirana hrana ili zaražena voda. Pa tako da su uobičajeni izvori u pravilu proizvodi životinjskog podrijetla. To je meso, perad, sirova jaja, ostali mliječni proizvodi, ali zaboravljamo da može to biti i sirova hrana biljnog podrijetla. Negdje početkom ove godine bila jedna međunarodna epidemija salmonela koja se prenijela preko klica i to proklijelog sjemena lucerne i utvrdili su da je bila epidemija u Europi povezana sa tim proklijalim sjemenom lucerne u 11 europskih zemalja. To je bilo od 1. do 5. mjeseca ove godine i rezultiralo je nešto više od 100 potvrđenih slučajeva, 18 hospitalizacija, ali nažalost i 2 smrtna slučajeva u Finskoj. Eto, tako da ono što mislimo samo da je hrana životinjskog podrijetla, važno je znati da i sva sirova hrana biljnog podrijetla može također biti izvor ove infekcije.
1: U društvu prijatelja Dubrovačke starine zadovoljni su posjećenošću Dubrovačkih zidina koja je u prvih 7 mjeseci 3% veća u odnosu na isto razdoblje prošle godine. A predsjednik društva Maro Kapović zadovoljan je i rezultatima koje ostvaruju Stonske zidine.
5: Velika atrakcija, ljudi možda nisu svjesni kolika dok ne posjete, stranci čak dobro posjećuju. U prvih 7 mjeseci Stonske zidine je posjetilo blizu 40.000 posjetitelja i to nam daje za pravo da budemo u društvu zadovoljni s obzirom da su Stonske zidine počele same sebe, da tako rečem, financijski pokrivati ne samo obnovu, ali kompletno sve druge troškove.
1: Na Korčuli se danas posebno slavi blagdan Svetoga

0: Bartula, nebeskog suzaštitnika grada Korčule. U 19 sati je procesija gradom i sveta misa, a u Oskorušnom na Pelješcu proslava počinje sutra ujutro u 9 sati svetom misom. Zabavni program je od 22 sata.
1: Besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića počinje u 19 sati ispred zgrade općine. Vodit će Lidija Starašenića, tura je dostupna na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Sudionici će kroz šetnje upoznati i pomorsku povijest i kulturnu baštinu Orebića.
0: U atriju Centra za kulturu Vela Luka od 21 sat je večer stand-up komedije uz Splićanina Tomislava Primorca.
2: Iz Metkovića Pero Jakić. U Vinogorju Kombarna kod Pelješkog mosta prije desetak dana počela je berba grožđa za vrhunska vina. S obzirom na klimatske promjene i visoke temperature, berba je počela ranije nego ikada, posebice ranih sorti poput pošipa. To se čini prije svega kako bi se očuvala kiselina i izbjegle previsoke koncentracije šećera. Inače, grožđe se bere i noću i odmah prerađuje. Vina s Komarne godinama su nagrađivana na međunarodnim natjecanjima. U najvećem dalmatinskom vinogorju, onom u Poezerju, beru se samo neke sorte poput Chardonnaya. Stvarna berba plavca i većinski sorti počeće za desetak dana. Najveći problem proizvođača jest pitanje gdje će i kako i po kojoj cijeni prodati svoje grožđe.
1: Došlo je vrijeme da se riješi dugogodišnji problem grada Dubrovnika i konačno realizira projekt koncertne dvorane.
0: Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u razgovoru za Radio Dubrovnik s Jelenom Obradović Mojaš naglašava kako je i studija potvrdila da je izabrana dobra lokacija.
3: Dubrovnik je zaista treba i drago mi je da je gradonačelnik na kraju odlučio i prelomio. Dvorana će se raditi na prostoru ljetne pozornice između dvorca koji koristi Dubrovački simfonijski orkestar i Međunarodnog središta hrvatskih sveučilišta. To je prostor gdje je studija pokazala da postoji mogućnost izgradnje dvorane potrebnog kapaciteta i mi ćemo dati punu podršku toj ambiciji grada da se taj, zaista ja bih rekla, ne višegodišnji nego više desetljetni problem riješi. U mom mandatu puno smo uložili, otvorena je nova koncertna dvorana u Osijeku, obnovili smo koncertnu dvoranu u Varaždinu, obnovili pa otvorili Hrvatski dom u Splitu, otvorili nekoliko koncertnih ili multifunkcionalnih dvorana u bivšim sinagogama poput Bjelovarske, Koprivničke, završava se obnova Hrvatskog glazbenog zavoda, samo za tu zgradu smo uložili više od 56 milijuna eura, to će biti jedan od najsuvremenijih koncertnih prostora u ovom dijelu Europe i zato me veseli da će evo i Dubrovnik zaploviti prema dugo očekivanoj, a potrebnoj koncertnoj dvorani i da time odajemo priznanje i Dubrovačkom simfonijskom orkestru koji je obilježio 100 godina postojanja, ali i svima koji stvaraju i čuvaju taj glazbeni život Dubrovnika.
1: Večeras je na Lokrumu u 21 sat posljednja izvedba na ovogodišnjim igrama Ibsenove predstave Žena s mora. Polazak broda Isporta je u 20 sati i 15 minuta.
0: A program ulicama našeg grada donosi nastup Klape Raguza u 22 sata pokraj velike Onofrijeve fontane. Prilog iz sporta pripremio je Rafael Barkidžija.
4: Prozivka, prvi sastanak i zvižduk trenera Vjekoslava Kobeščaka označili su početak nove sezone za vaterpolski klub Jug Adriatic Osiguranje. Jutros na bazenu u Gružu 4 nova lica, od toga 3 mađarska reprezentativca, Gergely Burian, Erik Molnar i David Tatraj, uz njemačkog igrača Vukašina Simića. Momčad je to koja bi trebala napraviti iskorak s obzirom na prošlu, neuspješnu sezonu bez trofeja, ističe trener Kobeščak.
5: Ja očekujem da ćemo biti dobri, ja očekujem da ćemo biti malo bolji nego što su bili prošle godine. Na kraju krajeva i neki naši mladi igrači su sazreli. A mi ćemo evo s današnjim danom početi pripreme za ovu sezonu, uvijek sa onim ambicijama najvišim mogućim da se proba osvojiti svaki trofej u natjecanju koje igramo, znači domaći kup, prvenstvo i Eurokup.
4: Najzvučniji odlazak ovog ljeta u Gružu bio je vratar Toni Popadić, koji karijeru nastavlja u splitskom Jadranu, a klub su napustili i Ante Jerković, Toni Mozara, Bogdan Đerković i Petar Kulaš. Popadića će na golu zamijeniti dosadašnji drugi vratar Ivan Jurišić.
6: Velika razlika između pozicije prvog i drugog vratara, mada sam i u prijašnjim sezonama dobio priliku da počinjem utakmice, ali svakako da je velika odgovornost, pogotovo uzimajući obzir kakav je u klub. Također postoji pritisak, no uz treninge nadam se da ću moći dati svoj maksimum, nadam se.
4: Jedan od prvih većih izazova za dubrovački sastav su kvalifikacije za Eurocup početkom listopada. Momčad trenera Kobeščaka u skupini je s domaćinom turnira Šapcom, potom Enkom iz Istambula i momčadi White Sharks iz Hanovera.
5: Početkom 10. mjeseca počinju prave utakmice. Ovaj kraj 8. i 9. ćemo iskoristiti da bi se fizički obnavljali i uigravali. Onda u 10. počinju već ti veliki ispiti. Što se tiče tog prvog kvalifikacijskog turnira Eurokupa, ja vjerujem da mi to možemo i moramo proći. Šabac je tu najveći konkurent. NK je vrlo dobra jer ona ulaže stvarno velike novce već posljednjih 10-15 godina, pa tu su bili i naš Paul Obradović i Igor Hinić, Damir Burić, tako da imaju oni određenu kvalitetu, ali opet ja vjerujem da je kvaliteta na našoj strani, a White Sharks svakako je momčad koji moramo pobijediti bez nekih većih problema.
4: Prošla sezona nije bila zadovoljavajuća, no mlada momčad bi iz prošlosezonskih grešaka mogla puno toga naučiti, ističe Jurišić.
6: Naravno i ove godine neće biti dobrih dana uvijek, ali mislim da je tu bitan mentalitet i pouke koje smo naučili iz prijašnjih sezona.
4: Vjetar u leđa Jugu daju i mladi igrači poput Vlaha Pavlića i Mara Šušića, koji su s mlađim uzrastima hrvatske reprezentacije osvajali zlato na velikim natjecanjima.
0: A prije vremenske prognoze dvije obavijesti koje smo dobili iz vodovoda Dubrovnik.
1: Zbog sanacije kvara na vodoopskrbnoj mreži večeras će bez vode biti dio Lapada, točnije stanovnici u ulicama od Svetoga Mihajla i Komajske, te dio ulice Bana Josipa Jelačića od ulice Marka Marojice do ulice od Svetog Mihajla, i to od 21 sati 30 minuta do 6 sati ujutro. Ujedno će zbog ovih radova za sav promet biti zatvorena ulica od Svetoga Mihajla od semafora do ulice Bana Josipa Jelačića od 21 sat do 6 sati ujutro.
0: A sutra će zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode biti i dio ulice Ivana Zajca od Jedriličarskog kluba Orsan do Trpanjske ulice od 8 sati i 30 minuta do 14 sati.

0: Vremenska prognoza za sutra: promjenjivo oblačno, sredinom dana mala mogućnost za kišu te pljuskove. Puhat će slabo do umjereno jugo koje će prema kraju dana sasvim oslabiti. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 21 do 25, najviša do 34 stupnje.
1: 16 je sati i 20 minuta. Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Bruno Papac, spikerica Marija Laptalo, Dnevnik uredio i vodio Mario Bucunić.
1: Želimo vam ugodan ostatak dana.

Čitala sam vam ovu obavijest o radovima na ulici ili u ulici Svetog Mihajla pa do Bana Josipa i Jelačića koji izvodi tvrtka Vodovod Dubrovnik i onda se nešto mislim, dobro, šestica, ili ide šestica tuda, ujutro posao. E, da, šestica ne ide tuda, znači zbog ovih radova imajte to na umu od 21 sat večeras pa do sutra u 6 ujutro. Autobusna linija broj 6 s polascima s Babinog Kuka prometuje ulicom Iva Vojnovića, znači Babin Kuk, Pošta Lapad pa ulica Iva Vojnovića, Pera Čingrije i Pile. Znači ovaj dio kad se skotrljamo dole niz Mehaniku, pa Batala, Gruž, Grave, Sud i to nema. Do 6 ujutro, od 9 večeras do 6 ujutro, tuda ne prometuju autobusi, a nećete ni vi. Šestica vam ne vozi tuda, nego Babin Kuk, Pošta, Vojnović, Čingrija, Pile. Imajte na umu. Hot in the city, aha.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
7: Samo je jedan pravi hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

Imamo i rezultate 7. ispitivanja kakvoće mora na području županije. Zavod za javno zdravstvo proveo je ispitivanje od 10. do 22. kolovoza na 127 plaža i uzorci mora na svim plažama odgovarali su uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje. Kupajte se, kupamo se na cca 28, 17 sati. Mi se kupamo na frekvencijama ili na valovima Radio Dubrovnika. Slobodni ste zvat nas ukoliko to želite, ako se možemo i okupati u nekoj od vaših pjesama i izbora. Da vidite Bruno što tamo pliva na suho. 413-335, 413-355. Mihe vam bira muziku danas.

zapravo kakvoćom u kojoj se možete kupati ili kako bi službeno to bilo, odgovaraju uvjetima uredbe o kakvoći mora za kupanje. A detaljnije bi bilo ovako, more je na 127 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, na jednoj plaži dobrom ocjenom, na plaži Račišće na Korčuli more je ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom. Eto, da znate, Rod Stewart.

Mihi nam je za dalje izabrala dvije klape. Prva je klapa Raguza. Onda ću vas ja i podsjetiti, ako ih želite poslušati uživo, večeras od 22 sata nastupaju do pored Onofrijeve fontane. Od 22 klapa Raguza u gradu.

Radio Dubrovnik stalno je negdje u pozadini, ako nestane struje, to je onda katastrofa. Zagledaj Radio Dubrovnik je non stop, on.

Evo nešto sam mislim, jučer sam se odjavljivala na pjesmu Jeke Jeke Morikante, a danas Jeke Jeke Magazin. Mogu bi da razgovaram sama sa sobom. Jeke Jeke, dobro, 17.46, idem i danas doma. Jučer sam išla pješke, pa nešto mi se nije svidjelo. Još uvijek 31 stupanj, danas ću drugčije. Watermelon Sugar nam je sljedeća pjesma i Harry Styles. Bruno i Mihe će li ostati još neko vrijeme? Jao, da, danas ti je Bruno duža. Bruno do 8, a onda pomorska večer i studija u Splitu. Mihajla Soko će popratiti Brunov ostanak s glazbom. Ja ću otići, jake, jake, adi, adio, do sutra ujutro. Nemojte zaboraviti, autobus imam od večeras u 9, pa do ujutro u 6. Ne voze ulicom od Mihajla, pa ono dole. Što sam kada se skotrljamo. Dakle, šestica ona ujutro s kojom ova moja ekipa u 5:30 ide na posao. Isto ne vozi tuda, šestica od 9 večeras vozi Babin Kuk, Pošta Lapa, Dvojnović, Čingrija, Pile. Nemojte računati na ovaj dio Mihajla i Jelačića. Taj spoj tuda vam neće voziti autobus. Odo, odo, adio, adio, uživajte, uživajte. Grlim vas.

18 je sati, Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: Ponovno se razbuktao požar u Konavolskim brdima koji već danima prijeti jugu Hrvatske iz Bosne i Hercegovine. U pomoć su pozvana i dva kanadera koji gase između Dube i Stravče, ali kuće za sad nisu ugrožene, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Kanaderi su stigli, oni će raditi koliko mogu, to je visoko, ali evo, ovaj požar koji je frontom jako velik sa strane BiH i onda ulazi pojedinačno u Konavle i stvarat će nam probleme. Za sad je evo situacija da ne prijeti kućama, što je jako važno, ali evo, ako oni budu ga uspjeli koliko toliko suzbiti, onda ćemo mi za njima ići, ako nam treba sigurno do ruba ovega požara, jedno sat i po dva ići, ali morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere, pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasiti.
0: Koliko je vatrogasaca na terenu?
1: Znači sad je vatrogasaca 14 na terenu, jer trenutno nam ih ne treba više u pripremi, svi župa i grad, svi su u pripremi, Čilipi, DVD, uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo činiti kruške, ako bude treba koristiti helikopter placi, da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura, pa da ne budemo u velikim problemima.
0: Povodom Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, jutros je na Daksi odana počast za 53 osobe koje su ubijene na tom otoku 1944. godine. Uz predstavnike braniteljskih udruga na komemoraciji su bili i župan Blaža Pezo, gradonačelnik Mato Franković te predsjednici Županijske skupštine i Gradskog vijeća Nikola Dobroslavić i Marko Potrebica. Elafitsko hodočašće tradicionalno je nastavljeno komemoracijom na Jakljanu, a u crkvi Svetoga Stjepana u Šipanskoj Luci služena je i misa zadušnica. U ponoć raste cijena goriva, litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će tako stajati €66 po litri, dizel €86, a plavi dizel €32 po litri. Večeras je na Lokrumu u 21 sat posljednja izvedba na ovogodišnjim igrama Ibsenove predstave Žena s mora. Polazak broda iz porta je u 20 sati i 15 minuta. A besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića počinje u 19 sati ispred zgrade općine. Vodit će je Lidija Starašinić, a tura je dostupna na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Sudionici će kroz šetnju upoznati pomorsku povijest i kulturnu baštinu Orebića. Vremenska prognoza za sutra promjenjivo oblačno, sredinom dana mala mogućnost za kišu te pljuskove. Puhat će slabo do umjereno jugo koje će prema kraju dana sasvim oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 21 do 25, a najviša do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.
2: Samo najbolje od glazbe.
3: Radio Dubrovnik.

Poštovani slušatelji, dobra večer, dobrodošli na Valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika. I upravo započinje naša redovita emisija ponedjeljkom s Hrvatima Bok je s vama, su Zlatko Vlahušić i Hrvoje Šmanić. Večerašnju emisiju cijelosti smo glazbeno obojili i posvetili bokeškim izvođačima Poliju Đurđeviću i Boka Bendu. Ostanite s nama u idućih 30 minuta.

Poštovani slušatelji, bila je to još jedna emisija s Hrvatima Boke Hrvatskog radija Radio Dubrovnika koji su za vas realizirali Zlatko Vlahušić i Hrvoje Šmani. Slušajte nas ponovno i idućeg ponedjeljka u 18 sati i 30 minuta i naravno ostanite dalje uz program Radio Dubrovnik.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 24. kolovoza. 24. kolovoza 1358. godine prvi se put spominje rektor Arsenala, admiral, zvanje koje je postojalo sada Republike. 24. kolovoza 1370. godine donesen je propis o besplatnoj dodjeli zemlje za gradnju kuća svima koji su se željeli nastaniti u Stonu. 24. kolovoza 1936. godine u Dubrovniku je prvi put održano državno prvenstvo u jedrenju za jedrilice klase L5. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 24. kolovoza obilježavao se blagdan Svetog Bartola Apostola. Danas, u Dubrovačkoj biskupiji, Korčula Svetog Bartolomeja Apostola svetkuje kao suzaštitnika župe, a ovoga sveca slave i Čepikuće, Vela Postrana, Luka i Kuna. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Bartol, Bartolomej, Zlata i Jerko. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 24. kolovoza 1358. godine Veliko vijeće jednoglasno zaključuje da se odredi rektor Arsenala. To je početak zvanja admirala koje je postojalo sve do pada Republike. Admiral je bio obično pomorski kapetan s otoka Lopuda. On je upravljao Arsenalom, a pri svetkovini Svetoga Vlaha osobno je podizao zastavu Republike na Orlandovu stupu. Zadnji admiral bio je Cvijeto Jakšić.
0: Nakon stjecanja Stona i Stonskoga rata, Dubrovačka republika je zbog malog broja stanovništva u Stonu nastojala pružiti što veće pogodnosti doseljavanja i naseljavanja u Ston. Tako je 24. kolovoza 1370. godine donesen propis o zemlji koja se u Stonu dijelila za gradnju svakom tko je želio doći stanovati u Ston iz Dubrovnika ili nekog drugog kraja Republike osim Pelješca. Gradilište je davano zauvijek bez ikakve zakupnine. Korisnik je morao na tom terenu izgraditi kuću, ali je nije smio prodati, darovati, niti otuđiti na bilo koji način. Kuća je morala prelaziti s jednoga na drugog muškog nasljednika, a ako je bila riječ o kćeri nasljednici, kuća je mogla biti ostavljena u miraz samo u slučaju ako bi se ona udala za nekog izvan Stona i Pelješca, a ako je taj njezin muž došao stanovati u Ston.
2: Gubavaca na Pločama pokloni Dominikancima, to jest njihovom samostanu pod uvjetom da oni o svom trošku izgrade novi stan za oboljele na području današnjega hotela Excelsior.
0: Dubrovnik 15. stoljeća nije bio lišen raskalašenog i nemoralnog života, a moralna neobuzdanost prožimala je sve slojeve stanovništva, pa tako nije bilo ni velike razlike u amoralnom ponašanju između muškaraca i žena. Javne kuće i javne žene imale su točno određenu svoju lokaciju, određeni dio grada, ali povremeno i u drugim dijelovima grada. U tim ulicama se uvijek do kasno u noć zabavljalo, galamilo i pjevalo, što je izazivalo proteste susjedstva i poštenijih građana, što je nerijetko kao rezultat imalo i sudske procese i odluke vlasti o kažnjavanju i protjerivanju onih žena za koje susjedi javljaju da su na zlu glasu i da nepošteno žive. Pa je tako, malo vijeće, 24. kolovoza 1464. godine, protjeralo na godinu dana iz grada Poloniju, udovicu Đuđa Marića, zato što kvari mnoge mladiće u gradu, dovodi ih u svoju kuću i zabavlja.
1: Zbog svoga imuniteta, ozdravljenici, takozvani resanati koji su preboljeli kugu, više se nisu mogli zaraziti niti su bili zarazni, ali su mogli prenijeti kugu drugima, prenošenjem i preprodavanjem zaražene odjeće. Osobe iz najbližeg susjedstva prijavljivale su prekršitelje zdravstvenoj službi, što bojeći se širenja zaraze, što iz zavisti. Tako je tijekom jedne od najpogubnijih epidemija koja je ikada zadesila Dubrovačku republiku, 24. kolovoza 1527. godine, Mihoć Božov Šimša, preslušavan od Kacamurata, izjavio da se udružio s ozdravljenicom, služavkom Điva Paladinovog Gundulića, koju su zvali Katari Sanata, koja ga je zarazila kugom. Zdravstveni službenici su smatrali da se Mihoć teško ogriješio o zdravstvene propise i da je, živeći zajedno sa Katom Risanatom, prouzročio daljnje širenje zaraze. Po vrlo kratkom postupku bio je osuđen na smrt vješanjem, što je i izvršeno sljedećeg jutra na Dančama. Moguće je da Mihoć nije bio sasvim svjestan svojih prijestupa, niti je bio dovoljno upućen u način zaraze, ali takva kazna služila je kao zastrašujuća opomena drugima.
0: 24. kolovoza 1936. godine u Dubrovniku je prvi put održano državno prvenstvo u jedrenju za jedrilice klase L5. Ta je regata iz nepoznatih razloga poništena, a nova je održana dva dana kasnije, 26. kolovoza. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 24. kolovoza 1837. godine u Dubrovniku je rođen političar, humanist i dobrotvor Pero Čingrija, uz Frana Supila najuspješniji dubrovački i dalmatinski političar svoga vremena, druge polovine 19. i početka 20. stoljeća. Bio je najdugovječniji i najpopularniji gradonačelnik u dubrovačkoj povijesti. Bio je cijenjen kao intelektualac, odvjetnik, a iznad svega kao predani pripadnik i predvodnik Narodne stranke i politike novoga kursa, ostavivši znatan trag u hrvatskoj povijesti. Još za Čingrina života, jedna ulica u Dubrovniku nazvana je njegovim imenom.
0: 24. kolovoza 1972. godine u Dubrovniku je rođen Ivo Sjekavica, radnik, trajno nastanjen u Dubrovniku, dragovoljac Domovinskog rata, tragično preminuo 7. siječnja 2004. godine u Dubrovniku.
1: 24. kolovoza 1993. godine umro je književni povjesničar, teatrolog i prevoditelj, jezični savjetnik za dubrovački govor, doktor znanosti Frano Čale, član prvih odbora dubrovačkih ljetnih igara i njihov višegodišnji suradnik. Danas jedna dubrovačka ulica nosi ime Frana Čale. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje pravi probleme u Konavlima, jer svako malo pređe i na našu stranu. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za sutra ujutro najavljuje veliku akciju vatrogasaca između Dube i Stravče.
1: Kao što sam i rekao da će nas, što bi ja rekao, jediti puno dana, tako se događa. I ako ugasite, ugasite ga, ali se brzo fronta širi, zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je danas probio između Dube i Stravče. Morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere, pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasiti. Pripremi su i župa i grad, svi su pripremi čilipi, DVD uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo činiti, kruške, ako bude trebao koristiti helikopter, plaći da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura, pa da ne budemo u velikim problemima.
0: Novi rok za završetak projekta groblja Dubac je prvi kvartal 2027. a ukupno će koštati više od 20 milijuna eura. Moglo se čuti na današnjem obilasku radova. Novi direktor groblja Dubac, Maro Majstorović.
2: Većina grobnih mjesta je prodana, oko 1700 grobnih mjesta u ovoj fazi bi trebalo biti završeno, a mi već planiramo pripremu dokumentacije za proširenje groblja, znači finalno bi trebalo biti 3500 grobnih mjesta. Pa cijene su postavljene, službeno su definirane, potencijalno bi se eventualno mogli mijenjati, okvirno od 1900 eura otprilike do 12000 eura. 1900 je niša za urnu, a 12000 najveće grobno mjesto koje trenutno radimo. Već negdje za 7000 eura vi možete plus PDV sebi osigurati grobno mjesto. Na tu cijenu ide još opremanje, ovisno o tome što odaberete, ali to je dogovor već sa kamenorescima.
0: U društvu prijatelja Dubrovačke starine zadovoljni su posjećenošću dubrovačkih zidina, koja je u prvih 7 mjeseci 3% veća u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a predsjednik društva Maro Kapović zadovoljan je i rezultatima koje ostvaruju stonske zidine.
3: Velika atrakcija, ljudi možda nisu svjesni kolika dok ne posjete, stranci čak dobro posjećuju. U prvih 7 mjeseci Stonske zidine je posjetilo blizu 40.000 posjetitelja i to nam daje za pravo da budemo u društvu zadovoljni, s obzirom da su Stonske zidine počele same sebe, da tako rečem, financijski pokrivati ne samo obnovu, ali kompletno sve druge troškove.
0: Večeras je pokraj velike Onofrijeve fontane nastup Klape Raguza u 22 sata. Iz vodovoda Dubrovnik javljaju kako će zbog sanacije kvara na vodoopskrbnoj mreži večeras bez vode biti dio Lapada, točnije stanovnici ulicama od Svetog Mihajla i Komajske, te dio ulice Bana Josipa Jelačića od ulice Marka Marojice do ulice od Svetog Mihajla, i to od 21 sat i 30 minuta do 6 sati ujutro. Ujedno će zbog ovih radova za sav promet biti zatvorena ulica od Svetog Mihajla, od semafora do ulice Bana Josipa Jelačića, od 21 sat do 6 sati ujutro. Zato će večeras od 21 sat doći i do promjene trase prometovanja šestice, koja će od Babina Kuka do Pila ići Vojnovićem sve do sutra u 6 sati ujutro. A sutra će zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bez vode biti i dio ulice Ivana Zajca, od Jedriličarskog kluba Orsan do Trpanjske ulice, i to od 8.30 do 14 sati. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi Pomorska večer iz našeg studija u Splitu. Vremenska prognoza za sutra: promjenjivo oblačno, sredinom dana mala mogućnost za kišu te pljuskove. Puhat će slabo do umjereno jugo, koje će prema kraju dana sasvim oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 21 do 25, a najviša do 34 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Splita.
1: Lijep pozdrav poštovani slušatelji, pomorske večer Hrvatskog radija iz studija Radio Splita. Stanje u Perzijskom zaljevu je na izgled još nepromijenjeno, no stižu informacije da se smjene odvijaju, da se neke stvari i mijenjaju, da brodovi na razne načine prolaze. Što toga ne znamo, ali je izvjesno da je trgovina ipak tu negdje odvija se, pa upravo zato ni cijene nafte ne idu u očekivane visine, tako barem tvrde analitičari. Koliko je pomoraca na brodovima, kako se nalazi posada na tržištu rada koje je sve zahtjevnije, kako posluju linijski brodari u drugim zemljama na Mediteranu i u drugim temama, poslušajte večeras u Pomorskoj večeri iz Splitskog studija. Ostanite s nama u Pomorskoj večeri koju možete slušati na valu svih obalnih stanica Hrvatskog radija, kao i na Glasu Hrvatske i na svim internetskim platformama.

0: Prema Pomorskom zakoniku, za ostvarivanje potrebnih 183 dana godišnje koji su važni za utvrđivanje obveze poreza na dohodak uz dane plovidbe, mogu se priznati i određeni dani izvan plovidbe, a nova uputa koja je donesena još gotovo prije mjesec dana posebno se odnosi na ukrcaj u lukama na području Bliskog istoka zahvaćenog ratnim zbivanjima, kao i na brodove koji su blokirani u Perzijskom zaljevu. U praksi će se dakle priznavati i situacije ukoliko je pomorac zbog ratnih događaja morao biti privremeno iskrcan s broda, kao i dani koje pomorac se nije ostvario zbog odgode ukrcaja od strane poslodavca uslijed ratnih zbivanja na tom području, zbog čega pomorac nije sklopio novi ugovor o radu ili je pomorstvu promijenjen uobičajeni godišnji raspored rada. Ipak, stižu nam provjerene informacije da se promet iz Perzijskog zaljeva ipak odvija. Odvijaju se smjene posada preko zračne luka u Dubaju i Abu Dhabiju. Brodovi ili pod zaštitom ratnih brodova SAD-a ili uz plaćanja iranskoj strani, o čemu je već bilo govora, ipak prolaze hormuški tjesnac. Informacije o tome se službeno ne dijele, ali to je stvarnost. Tvrtkama se u konačnici ipak više isplate povećani troškovi nego status quo stanje i zato tržište nafte ne divlja u onoj mjeri u koje se predviđalo. Naravno, teško je predvidjeti kakav će ishod biti na kraju, ali ono što je na tržištu rada sigurno jest da je zamjetna povećana potražnja za posadama, jer jednostavno brodova sve više i više. Sanja Markoć iz riječke tvrtke Orka jasno nam to i potvrđuje.
1: Trenutno ne mogu reći da ima nekih promjena, međutim mislim da nas promjene očekuju i to jako brzo. Naime, toliko ima narudžbi novih brodova, novogradnji, da je to čudo. Ja ne znam kako će svijet, znači ne Hrvatska, nego svijet, popuniti te brodove. Čitala sam neki dan baš nekakav od Bimka report koliko pomoraca će faliti u idućih, ne znam, 7 do 10 godina, radili su neku projekciju. Znači to su tisuće pomoraca na svjetskom levelu. Znači mi sad raspolažemo s određenim brojem, međutim, s obzirom koliko će faliti pomoraca za sve te nove brodove, ne znam stvarno kako ćemo se svi zajedno ponuditi, popuniti, osim da nađemo nekakav novi market, neki novi izvor. Međutim, mislim da se već i to sve ispretresalo, tako da na primjer u Etiopiji imate trening centar koji izdaju STCW brevete, znači čak u Etiopiji, tako da nema mjesta gdje se tržište već nije proširilo na neki način.
2: Da, ne govorimo samo o filipinskom marketu ili kineskom ili indijskom, oni su već poznati, jasno, i tamo su već škole i tako dalje koje su napravljene, sad je to već i Afrika, znači Etiopija.
1: No? Točno. Točno, upravo to. Baš kad sam bila u Ateni zadnji put sam imala priliku razgovarati sa voditeljem tog trening centra gdje sam nije ostala onako dosta zapanjena, jel? Znači, na kraj pameti mi ne bi bilo da stvarno u Etiopiji se proizvode pod navodnike pomorci.
2: Da.
1: I oni imaju već program sa svojim klijentima, znači za asistenture, kadeture, ti pomorci se školuju, navodno već imaju jednog technical superintendenta, jer već godinama rade na tome, tako da bit će dosta zanimljivo. S tim da dosta tog kadra je preuzeo wind market, znači pomorac koji ima svoje dokumente, svoje iskustvo određeno, se prebacuje u renewable energy industriju, jer je to zanimljivije, jer je možda bolje plaćeno,
2: da.
1: Jer još ne postoji neki pravni okvir do kraja, znači to još u nekim začecima, u nekim povojima. Tako da mislim da će biti dosta interesantno.
2: Da.
1: Pogotovo idućih, ne znam, 5 pa na više godina. Sad još onako, ajde, klapamo, ajmo to tako nazvat. Znači, to su sad još i uobičajene pozicije i ljudi ima, ljudi se rotiraju, nikakav problem. Ali koji je dugoročni plan, ja ne znam. S tim da malo i zabrinjavajuće, jer ne znam šta država radi po tom pitanju. Znači, Crosma kao udruga, agencija, nešto i radi, znači radi se na promociji pomorca, pomorskog zvanja, što je kod nas ima, što je kod nas i tradicijski, jel? Ali šta radi država, ne znam. Mislim da već sad zadnji vlak lagano kreće. Sad je na nama, hoćemo se uloviti ili neće.
2: A još ćemo o tom vlaku, nego možda još samo par rečenica prije toga. Vi kažete, kad kažemo trening centri, to znači da onda tu otpadaju svi oni problemi, sami ste rekli, asistentura, kadetura, to je već osigurano. Dakle, ko ide u trening centar, taj zna da će ga firma ta ukrcati kao asistenta i kadeta. Znamo da je kod nas upravo u Hrvatskoj, u našim kompanijama, ali okolo, nije bilo lako naći asistenturu i kadeturu zato što mnoge firme to nisu ni radile ni primale. E sad primaju. Ili tako, sad je to podobavezno. Sad to mora.
1: Upravo to, recimo baš ovaj primjer iz prakse što sam imala priliku razgovarati s ovim gospodinom, oni već imaju ugovore sa velikim stranim brodarima i strani brodar misli na svoj pool danas, jer neće on misliti za 5 godina kad mu nestane ljudi, nego on misli danas, da danas neko upiše školu, da je za 5 godina gotov i da mu je spreman.
2: Da.
1: Tako da oni ih, evo citiram baš tog gospodina, oni te ljude mariniziraju.
2: Znači, da.
1: Naprave pomorce od njih.
2: Da, nema im druge, jasno. E sad, to je u onom dijelu gdje je možda najvažnije, gdje su kompanije koje prevoze i naftu i plin i druge terete. Što je sa ovim drugim kompanijama koje su, aj vi s njima radite, istraživačke, koje se rade na platformama, koje rade na obnovi luka i tako dalje. To je malo specifično zanimanje, malo specifičan kadar, za ne?
1: Točno to. Tu još postoji neka doza fleksibilnosti, zato što takvi klijenti su, nazovimo, otvorena uma i onda uzešće nekog iz drugog sektora. Možda će imati neku trainee poziciju, pa će neko ko je proveo svoj radni vijek, na primjer, na kontejnerskom brodu, će se prebaciti kao trainee oficir na, recimo, neki survey brod ili nekakav multiket ili nešto slično. I nakon par ugovora, s obzirom da dolazi iz dosta kompleksnijeg sistema, će se ušaltat s tim malim brodom i samostalno ga vodit. Tu smo, mogu reći, u povoljnijoj poziciji, zato što u 99% slučajeva pričamo o kratkim ugovorima, znači o ugovorima o mjesec dana, a ipak pomorcima je dosta bitno da imaju nekakav balans između života kući i života na brodu. I obično se vraćaju na isti brod i onda onako mjesec, više nisu to one teške navigacije, više to nije ono odvajanje od doma, od obitelji, od djece, nego mjesec dana stvarno zaista brzo prođe. Prođe i ovaj dio kad se doma mjesec dana jako brzo, da se razumimo, jel? I taj dio dosta proleti, međutim ipak se nudi nekakva stabilnost. S tim da su klijenti već sad dosta i otvoreniji prema nekim socijalnim temama, što je prije bilo ono, Bože sačuvaj, uopće pitat u crewing ili pitat klijenta. Recimo sad imamo slučaj očinskog dopusta.
2: I
1: znači
2: to.
1: Klijenti su apsolutno otvoreni prema tome. Pa našli su bili, x njih je bilo na očinskom dopustu. Prema ovome hrvatskom zakonu o radu nije to ono, nemate 5 mjeseci, ali dobiješ par tjedana očinskog dopusta i kad si na permanent ugovoru pa ti se malo produži taj liv u svrhu toga da duže vremena provedeš sa novorođenim djetetom. Tako da imaju sad sluha za te stvari, jer prije je bilo svi su htjeli biti pomorci, svi su htjeli zaraditi nekakve novce, imati nekakvu karijeru, proputovati svijet, jel? Vidjeti svijeta. Sad niti vidiš svijeta, novci su, ajde, više manje, ovisi na kojoj se vrsti broda. Međutim, kraći su ugovori i više se pazi na te socijalne teme, jer moraš nešto ponuditi da bi te ljude zadržao. Tako da počeli su se osvještavati klijenti i shvaćati ili ću ponuditi ili ću biti bez ljudi. I stalno je tu nekako natjecanje, jel? Ovaj nudi očinski dopust, ovaj nudi, ne znam, duži nekakav holiday, ovaj nudi nekakav bonus kad se ostane duže na brodu. Znači, stalno su natjecanja.
2: Onda se tu može osjetiti nekakav, neću reći strah, ali nekakav bojazan velike kompanije, dobre kompanije, da zadrže svoje ljude koji smatruju da vrijede na duže vrijeme i da, naravno, niko nikome ništa ne jamči, ali ipak to postoji, osjeća se.
1: Upravo to. Tako da dosta zanimljiva vremena nas čekaju, kako ćemo odreagirati na to, mislim da će ovisiti, jeli, o svakoj crewing agenciji zasebno, ali neke nove metode i neki novi pristupi će biti više welcome nego onaj starinski način rada.
2: Da je nekom hrvatskom pomorcu bilo reći prije 30-40 godina će imati očinski dopust na brodu, mislim da bi se nasmijao.
1: Ja mislim da bi se nasmijao i rekao ono, ma dajte, molim vas.
2: Potpuno ludo, da.
1: Ali, da, mislim da je neka prevara, da.
2: Pomorska večer. Vi sigurno imate uvida, jer ima više naših, zapravo proizvodimo li više pomoraca, jer je to još uvijek isti broj koji se vrti oprilike. Da li dolaze novi mladi ljudi?
1: Mislim da je isti broj, ako ne i manji. Stvar je u tome što ljudi sad mijenjaju vrstu broda, pa recimo sa trgovačkog broda odu na nekakav offshore, pa ti ljudi se zapravo, taj isti pool od tih 20 i koliko hiljada ih je, se samo premeće. Znači, čas su na kontejneru, čas su na dređeru, čas su, neki su otišli na platforme, neki su otišli u wind industriju, tako da broj se premeće i lagano pada. Ne vidimo sad nekakvu ekspanziju da je dosta mladih ljudi sad baš poludilo za tim da oni žele biti pomorci.
2: Da. I jeste ukrcavali kako pomorce u Perzijski zaljev, gdje kažu da ima plovidbe, nema plovidbe, uopće, kakva su vaše iskustva, imate li informacije po tom pitanju?
1: Pa ovako, ukrcavali nismo, ali smo imali ljude na par brodova što su tamo zatečeni, ali smjene se radile nisu. Tako da sreća, klijenti su brodove povukli, napustili projekt na neki način pod navodnike, jel? Tako da sad brodovi nisu u high risk area. Evo, da. Tako da što se toga tiče stvarno imamo sreće. Jer da je trebalo dole smjenu raditi, ne znam baš uopće bi li ko spavao tu kod nas u uredu, pogotovo i obitelj pomoraca i sam pomorac. Da. Tako da nije ugodno, zaista nije ugodno.
2: Naravno, imam informaciju da se smjene u posljednje vrijeme ipak sad počinju, ne urednije, nego uredno odvijaju, pod raznim okolnostima, pod raznim situacijama, ali da se to ipak događa, sada aerodromi rade, ljudi, čak i brodovi, jasno, ne samo smjene, nego i brodovi prolaze na razne načine kroz Hormuz, pa zato vas to pitam. Ja.
1: Točno, jer svjetska trgovina bi stala, mislim, kad stvarno svedemo to na neki zajednički nazivnik, kad vidimo da od pomorca svi mi na neki način živimo i dobivamo ono što danas stavljamo na stol, onda se karte malo drugačije poslože. Tako da treba osvijestiti taj moment, jer vidjeli smo u koroni kad su brodovi stali da smo imali cirkus na svjetskoj razini.
2: Da. Dobro, očito ne znamo sve kad je u pitanju plovidba dole, ne znamo sve informacije, jer to sve skupa nekako obe dvije strane ili više strana drži u tajnosti, pa ćemo to saznati na vrijeme, ali bitno je samo da su pomoci sigurno bile, naravno nevolja, ali da su svi ostali sigurno. Hvala vam puno na ovim informacijama i želimo vam puno dobroga posla i puno ukrcaja, iskrcaja i svega što treba, jasno, u budućnosti. Hvala puno.
1: Hvala lipa na pozivu.

0: Kruzing industrija ili jednostavnije rečeno veliki putnički kruzeri, brodovi su priča za sebe. Bez obzira na ratne napetosti pa čak i ukidanje dijela turističkih tura po Sredozemlju, nije znatnije utjecalo to na njihov stani rast i stabilnost potražnje. To se vidi po narudžbama brodova. To ćemo čuti nešto malo kasnije u emisiji. Dosta je toga i po Sjevernoj Europi i Pacifički prostor je poslana priča za sebe, jer Kina žestoko promovira svoje destinacije za posjet, ali tvrde Karibi su ono što se najviše traži. Stella Vela je već godinama tamo kao časnica za zaštitu okoliša. To je pojednostavljeni naziv za dio upravljačkog kadra na brodu koji se brine da nema nepotrebnog otpada, da ima sve to skupa svoju cilj i svrhu, da se pazi zapravo na smeće i na odliv i sve skupa. Da tako velike brodovi koji generiraju velike količine smeća to moraju izbrinjavati na pravi način. To je već uhodani posao, ali pitali smo je što je s njihovim angažmanom, kako je sa smjenama, može li se tražiti drugi brod koji je bliže Europi?
1: Možemo tražiti novi brod kad napunimo 10 godina, onda imamo pravo tražiti novi brod, a možemo izraziti želju ono za mijenjanje broda, pa onda oni, ukoliko im odgovara, ukoliko se nađe situacija, ono, oni će se prilagoditi, ali to isto ovisi o poziciji.
0: A čekaj, to vi tražite zamjenu broda zbog tipa broda ili zbog rute i brod plovi, mislim, gdje je tu želja?
1: Pa mogu biti razni razlozi, možda neko ko želi ići na brod koji ima LNG, pa onda želi imati iskustvo na takvom tipu broda, onda traži premještaj na takav brod, ili neko ko želi tražiti brod koji ide u Europu da bude bliže doma, pa onda recimo može zatražiti, pa sad ako oni mogu, nekad se mogu prilagoditi, nekad ne mogu, sve ovisi o ponudi i potražnji i najviše na kojoj poziciji.
0: Ma jasno. Dakle, kaže to LNG, govorite zapravo o kruzerima koji imaju pogon LNG također kao B-Fuels.
1: Je.
0: Toga je sve više, ili tako?
1: Pa evo, ovi sad svi što gradu firma su uglavnom, oni su sa LNG, oni dizelom, tako da su dualni.
0: Što kažu u firmama, ili imaju problem možda sa ekipiranjem posade, kakva je situacija trenutno? Jel neke informacije kažu da je zapravo posada koji bi se trebalo ukrcavati na brodove zapravo, barem kad je u pitanju ove časničke pozicije, sve manje, da nije to lako naći.
1: Pa oni su se dosta okrenuli zapošljavanjima i otvaranjem tih agencija za zapošljavanje u zemljama trećeg svijeta. Prepošle godine da smo radili intervjue po zemljama bivše Jugoslavije, no, bilo je u Beogradu, bilo je u Crnoj Gori, Sarajevu, tako da uzimaju i hotelsko osoblje sa tih područja dosta. A oficirske pozicije dosta ih dolazi iz dosta Indija, afričke zemlje, nešto europske. Stvarno ima svega.
0: Je li još uvijek Ukrajina i Rusija daje dosta časničkog kadra i na vašim kompanijama?
1: Pa to čak i nisam sigurna. Ali imamo dosta mi časničkih pozicija iz tih država i od prije. Sad jesu li nanovo zapošljavali, to stvarno nisam sigurna.
0: Je li gledaju unaprijed, kao što neke firme to već rade, a to je priprema da se prihvaćaju neki kadrovi iz nekih, evo sad si rekla to je za hotel jasno, ali i za upravljanje brodom i za časnički kadar, jer gledaju možda unaprijed kako naći posade na drugim tržištima, nazovimo to tako.
1: Pa ja mislim da jesu, jer vidim da su otvorili neke područne urede, tako da pretpostavljam da su se okrenili k tome isto. Grade puno brodova, pa moraju naći dosta posade iz tih područja.
0: Što je s poslom? Imali posla? Jesu li ti brodovi i dalje rasprodani? Jel to sve skupa funkcionira?
1: Pa ja bih rekla da jesu, da ima. Mislim da su kruzeri dosta onako popularni, pogotovo u Americi, tako da ne sumnjam da će u budućnosti imati tamo posla. I mislim da će raditi normalno, tako da što se tiče toga, mislim da se mogu naši pomorci okrećati takvoj vrsti industrije da bi trebalo već posla i za njih. A ja sam zadnjih par godina stalno u Karibima.
0: Da, dio tih kruzera američkih ide i put Aljaske sa zapadne obale jasno Amerike. Jeste se možda našli u toj poziciji, u toj situaciji?
1: Jesam. Bila sam nekoliko puta na Aljasci. To je vrlo zanimljivo područje, onako zahtjevno. Lakše je na Bahama raditi, samo ću to reći.
0: Šta je, toplije, ugodnije?
1: ne, nego pravila su tamo na Aljasci baš onako strašna i ima puno pravila, puno inspekcija, puno nadzora i onda ste nekako pod većim pritiskom. Mislim, mi uvijek jednako radimo i poštujemo uvijek iste zakone i sve zakone, ali Aljaska je baš onako specifična, ona ima specijalne propise koji veći dio svijeta nema, dodatne zaštite, također ima i puno morskih sisavaca, posebne restrikcije za brzinu u tim područjima, puno kitova i onda morate i na tu stavku računati da se gledaju izbjeći rute da su direktno ti kitovi.
0: Vi ste časnice za zaštitu okoliša na brodu, jer je to zapravo refleks one velike tragedije koja je bila Exxon Valdez tankera koji je izlio naftu po obala Mađarske, dijelom i Kanade i tako dalje. Jer to nakon toga zapravo su li podignuti propisi na još višu razinu, na još strožije?
1: Pa konkretno u našoj firmi je to bilo zbog nekakvoga događaja koji se dogodio u Floridi, a ja mislim, nisam sigurna, ali mi već odavno imamo od 96. ja mislim da već od 96. su uveli poziciju časnika zaštite okoliša, tako da jako dugo.
0: Da, govorim o toj...
1: Nisam nikad istraživala, ali evo, kad ste već spomenuli, vrlo vjerojatno i zbog toga.
0: Da. Karibi su zaista Amerikancima interesanti, riječ jasno iznimnom interesantnom turističkom području. Kakve su luke tamo? Mi u pravilu govorimo o Floridi, od Floride se kreće možda i tako dalje, ali kad govorimo o tim Bahamima ili već koji se luka dotičete, kako je tamo pristajati? Jesu li tu uređene luke? Imaju li dobre vezove, kao što smo recimo mi napravili vanjski vezovi u Splitu? Kakva je situacija?
1: Pa da, imaju dobre vezove, imaju jako puno vezova tamo na Bahama, konkretno u Nassau zna da biti u jednome danu po 4-5 mega kruzera, tako da onako baš je ogroman pritisak na grad, te zapravo nacije žive od toga kruz turizma, tako da oni to i potiču. Nisu kao na primjer u Norveškoj gdje se protive kruz industriji, u Veneciji, Italiji, tako te luke baš ne žele kruz brodove, a Bahami i Karibi onako oni baš onima je to jedan pokretač njihove te turističke industrije, tako da oni žive od toga turizma.
0: Da, to je logično, mislim. Kakav je odnos prema vama, dakle prema ovom dijelu časničkog kadra koji je za zaštitu okoliša i uvedeno je zbog toga što je nužno i treba o tome voditi računa, imate i itekako posla kad dođe do lukama, jer se mijenja što odnos kompanije prema vama, jer to i dalje ostaje, dakle, snažna zelena agenda, a to znači paziti na svaku stvar kada brod ne dođe.
1: Mijenja se u smislu da postoji samo stroži i stroži propise. Znači, dobijemo svako malo nekakve novosti vezano za nove propise, pogotovo vezano za američki dio. Znači, uvele su se čak strože kontrole vezano za opasni otpad. Već je to bilo pod strogom kontrolom, a sad imamo još dodatne dokumentacije. Isto tako za područja ograničenja sumpornih emisija. Da, dobivamo dodatni propis, a oni se snažno drže te agende i guraju se sve stroža i stroža pravila.
0: Da, to je i za gorivo. Ali evo recimo idete po tim raznim lukama, pretpostavljam da morate debelo unaprijed razmišljati gdje ćete iskrcati otpad, jer vi sigurno generirate dosta otpada kao brod sa jako puno putnika, jasno. I posljedno morate itekako znati unaprijed u 2-3 koraka zapravo gdje ćete dogovarati, gdje ćete iskrcati.
1: Svak godinu dana unaprijed moramo napraviti plan. Pravimo prognoze najmanje godinu dana unaprijed. Znamo otprilike, imamo već ugovorene luke gdje iskrcavamo, provjerene luke i tako da se to uglavnom sve zna i te se informacije razmjenjuju između raznih brodova, tako da su biti brodovi koji su na istim rutama i sličnim lukama imaju iste luke gdje iskrcavaju otpad.
0: Otpada uvijek ima dosta, ne?
1: Jako puno. Nazovimo to reciklažni otpad. Ima nešto i opasno.
0: Jer se koriste što je moguće više upravo one takozvane stvari koje se mogu lako reciklirati. Jer ima tu ambalaže od papira, od tih razno raznih stvari koje su lakše za reciklažu i ostaje samo plastika i ostalo.
1: Kruz industrija već ima 10 godina zabranila plastične slamke. Koristu se slamke od školjaka. To je jedan primjer, papirnate čaše pijati kao jednokratna ambalaža, znači skoro je izbačena plastika, onako samo minimalno. I puno firma radi na tome da naš korporativni dio surađuje sa tim dostavljačima koji već unaprijed znaju da moraju koristiti kartone, papire, znači reciklažni materijal i sve to što se može reciklirati. Znači, stiropor uopće ne postoji, skoro se ništa nedostaje u stiropolima, pogotovo ne u Americi. Možda neke azijske zemlje još uvijek, ali to se tamo striktno kontrolira i tako da kompanija vodi o tom računa da se smanji izvor toga otpada već kad se toliko toga mora naručivati sve.
0: Da, što je moguće manje plastike, ne?
1: Da, iako se plastike još uvijek su plastične boce vode i tako, ali ima isto tako puno stakla i to se sortira po bojama i sve se pere, se one konzerve, to se sve pere prije nego što se odlaže i treša, tako da može ići u reciklažu. Jer Amerika ima posebne propise za nešto što je zagađeno hranom, to ne može ići u reciklažu, to mora ići u posebne spalionice kao otpad pod posebnim kategorijom zbog toga što je zagađen hranom.
0: Znači i konzerve se i staklenke peru iznutra prije odlaganja, dakle u reciklažu.
1: Zna, da, znači ako se radi o konzervama s hranom, one se peru, boce koje imaju vodu se ne peru, ali ovo ovako, ako je neka boca pomiješana sa nekom hranom, ne može se takva reciklirati, nego se mora oprati. Tako da sve, na to se sve striktno pazi.
0: Kako je vaša budućnost? Jer ima sve više i više žena upravo u vašem poslu.
1: Pa da, jako puno žena i isto tako jako puno časnica na mostu žena. Zadnjih godina je zaposleno jako puno žena na mostu, onako malo manje u stroju, ali ima ih. Mislim da se to dosta promovira, tako da ne možemo reći da kruz industrija na to ne vodi računa. Mislim da kruz industrija stvarno na to gleda puno drugačije možda nego ostale. Ljudi žele vidjeti različite nacije, vole vidjeti žene. Nije baš da putnici previše pitaju o tim stvarima, ali nekad znaju te neke ture zatvorene gdje mogu vidjeti dio broda unutrašnji i tako.
0: Da, to vlasnicima kompanija čini čast, jasno, i ponose se tima, tako nekako to treba i biti. Želim vam puno uspjeha u poslu, Stella, i što je manje smeća, ako je moguće, što manje smeća. Pozdrav jasno i mirno more, koji svim vašim kolegama pomorcima, ali u vašem poslu mislim da tu može čak najbolji pozdrav. Hvala na razgovor.

0: kako posluju linijski brodovi kad se tamo pomorci, kakav je posao na njima, kako se održava konkurentnost. Dinko Foretić, koji ćemo nešto kasnije čuti i više u našoj emisiji U posebnim pričama, nedavno je konačno u mirovini. Posljednjih godina bio je časnik i zapovjednik u linijskim tvrtkama Italije i Španjolske.
1: To su high speed brodovi bili, a onda sam bio na ro-ro i high speed, znači na ovi katamarani veliki koji povezuju Ibicu, Majorku i Španjolsku, a bio sam i ovo Malta pocalo, to je Italija.
2: Dobro, to su putnički brodovi.
1: To su veliki, ogromni katamarani.
2: Kakva je razlika između plovima na putničkim brodovima i na kargo brodovima, trgovačkim brodovima?
1: To je ogromna razlika, to je nebo zemlja. Naprije, brzine su po 43 milje, 34 do 43 milje. To je neusporedivo, to je isto kao da voziš Fiću i voziš Formulu 1. Tu moraš biti koncentriran kompletno, dvije osobe kompletno voze, znači dvije osobe u svakom trenutku, znači su na komadi. Dvije osobe. Kompletno, sve duplo. Sve šta
2: sve zbog brzine.
1: Sve zbog brzine i zbog sigurnosti. Sve skupa. Znači, maksimalna koncentracija ti mora biti na to. Maksimalna. Druga stvar, tu moraš biti zapravo psiholog, jer ti radiš s putnicima. A to se, nažalost, malo kod nas. Ti ima ja svojih kolega koji sam da rekao, pa se oni uvridili, govorili, ti si odličan za kontejner, nisi za ljude.
2: To je tako.
1: A to ti moraš sa ljudima, moraš znati ophodnju, treba znati jedan odnos koji ćeš ostvariti s njima. Tamo je jedna sasvim druga dimenzija, kad sam bio u Španjolskoj, na primjer, tamo sam bio ja prvi oficir na tomu velikomu katamaranu. Znači, kapetan sam, ali sam bio prvi oficir, staff captain, znači za posadu i za sve skupa. U garaži kad dođe stariji čovjek, nema, sva operacija se zaustavlja. Ima se procedura kako se taj čovjek krca, nema panike, nema vike, nema galame, kao kod nas šta je. Onda kad brod dođe, kad dođemo u luku, prvo ide iskrcaj putnika, onda auta. Nema, kao šta je iskrcavanje na Normandiju u Starigrad kad dođeš, to je katastrofa. To je, mislim, stvarno su ti protokoli su vrlo strogi i svi se pridržavaju. Mislim, ti nemaš strogoće, se svi pridržavaju, nikad ti niko neće trubi u garaži, razumiješ?
2: Da, ali sami kažete, kada dođe stariji čovjek koji se možda slabije snalazi, koji njemu sve ide u prilog, što bi
1: tako
2: se rekao.
1: Tako je, to je normalno, niko ne pokušava tu da bi recimo nešto počeo vikat, pa bilo šta. Ljudi su na... E sad imamo jednu drugu komponentu, šta ovdje ne može. Tamo je brod povezan sa ugostiteljstvom, a mi smo ovdje, nažalost, pomorstvo odvojili od ugostiteljstva. Pa naša Jadrolinija i ovo daje koncesije za restorane i za kafiće, a neće da to radu njegovi ljudi. Imali smo tri bara. Uvečer šef ovoga bijelog osoblja, on uzme kantu jednu veliku plastičnu i ukunuta krca novce. Tri bara. Ura vrna prije ukrcaja. Putovanje ura i po. I još iskrcaj. Znači to je negdje 3 ure. Mm-hmm. Ta tri bara ne staju. Zašto? Zato jer je kava, pričamo o 2018. godini, mm-hmm. kava je 1 euro. Pivo je 3, pizza je 4, boca vina je 4. Cijene su vrlo niske. Zašto? Da se ljudi su na odboru. Oni se opuštaju i oni troše. I oni na veliku tu potrošnju, na veliki broj, se stvara zarada. I tu je zapravo zarada kompanije. Oni idu na tu kompaniju. Stalno se minja nešto u ponudi. Jedan dan je jedno, drugi dan je drugo. Možete kupiti kartu sa ručkom ili sa laganim marendo. Naprijed, ne znam, ovo košta 7, a ako kupiš unaprijed, recimo, pa padaš 10, imat ćeš kavu i pizzu skupa, razumiješ? Znači, on već bukira, već unaprijed dobija lovu. Već zna da će taj čovjek doći, jel? A njemu jeftinije. Znači, to su razni modeli kako zapravo izvući da čovjek bude sretan i zadovoljan.
2: Dobro, zato što nije skupo, ja?
1: Što nije skupo. Da. Ako ti dođeš sad ovdje, na boca vode je bila 23 kune. 23 kune, kad je bilo kunama.
2: Sad znamo koliko eurima, jasno.
1: Pazi, boca vode košta nula. I to je sasvim krivi koncept. Treba staviti cijene prilagođene pri tom. Ti ukrcaš na bilo koji putnički brod, jel? Neće ti ona dati, vidi, sa karta je 20, ali ako platiš imaš auto i sa familijom, ali ako platiš, šta ja znam, 25, onda ćeš imati gratis ručak, jel? Pa ćeš ti, piće ćeš posebno, jel?
2: Da, onda ljudi kontaju, idem, poješ na brodu, tamo će ručak.
1: Ili vanka, mi nemamo potrošnju, vani se ide na potrošnju, na zaradu, na profit. I ti stalno, ja sam kasnije radio, bio sam na jedan italijanski kasnije trajekt, to mi je bilo među zadnjima. Vani, mi smo dva puta se micali u Livoru, sam bio par mjeseci tamo. Uh-huh. Oni su imali čovjeka koji je bio plaćan, on je svaki dan ujutro kad došao na posao, on je mislio kako će taj sistem recimo unaprijed, razumiješ, šta će danas biti ponuda, da li će ona firma koja šta je zmaje picu pa ćemo ponuditi, znaš šta, i za šest mjeseci će ovo, sad ćemo staviti picu pa ćemo to, znaš, akcija. Mi se smijemo, pazi, u tom.
2: Ona su vaša iskustva, dakle, na tim linijskim brodovima, španjolskim i italijanskim, jako dobra bila po tom pitanju.
1: Super, što se tiče, pazi, ali najprije, sva stvar se bazira na ljudima. Na ljudima. Ako ti nemaš nezadovoljne ljude, onda ne možeš imati cijeli sistem, to je uslužni sistem. Ja sam bio na ove male kruzere, isto američke, ovdje Grand Circle, koji dolaze po Splitu i to je isto. Cijelo vrijeme je takmičenje i rad osoba na osobu. Jel? To su neke finese koje, kad ti sad ovdje kažeš, to još ima manire neke. To se kao konobar, isto, to se uči. To jednostavno moraš, naučiš sa vremenom da se tako ponašaš. Ja kad sam došao prvi puta u Grčkoj, bio sam na jedan grčki isto trajekt, znaš, prošlo neko vrijeme, i govori, meni dolazi ovi chief steward i govori, znaš šta, reka sam Barbie, govori, uzeli smo pravog čovjeka. A ja govorim, kako? Govori, vidite, danas ti ideš i ide žena sa malim ditetom i ono, uče proći. I govori, ti si došao, otvorio si vrata, pustio si nju da uđe unutra, teška su vrata drvena. Jer...
2: Ide se prema ljudima, ide se prema usluzi, ide se prema njihove koristi.
1: Jer ima konkurencije, jer trebaš biti vidljiv, trebaš biti, ti predstavljaš kompaniju, ti si kompanija. Ljude ne razumiju, ako ja imam, nosi uniformu, nije to samo nosi uniformu, mene kompanija plaća da ja budem. Znači, to je ujutro, moraš biti obrijan, sređen.
2: Jasno.
1: Znači, jako se puno gledalo na taj imidž kompanije koji jednostavno on ima, i to je ugrađeno u kompaniju, naprijed ovih 100 godina. Oni su jednostavno, na taj način su došli do nečega, jel? Znači, nema to da kad ti dođeš da ti nećeš pozdraviti nekoga, da mu ti nešto želi dobro jutro, da razumiješ me, nema pasa ako ima posla da će sve oko njega, koji puta je to gnjavaža strašna, imaš gnjavatora ljudi, to je nevjerovatno, ali to je to. To je taj proces, mi smo to jednostavno zanemarili, jer to je jedna kategorija koja se treba ući, evo na ovaj sad katamaran, došli mladi ljudi, sve skupa, i to je jedan drugi odnos sa ljudima, ti moraš biti vidljiv, ti moraš biti, pazim, ja bi išao, spustio bi se iz mosta, idem na krmu, jel? Spustio rampu. I sad idem u uniform, jel? Žurin, jel? Moram doći. Ali uz put me ferma 4-5 njih mogu se slikati s tomo, razumiješ? Ja ne mogu kao oni pjevači, slušaj, idem ja sad, razumiješ?
2: Se slikaš.
1: Pazi, to ti je tako, razumiješ? Jer će ne biti kako je arogantan, razumiješ? Sad se više ne govori o da li ti znaš taj posao, nego jednostavno, to moraš imati public relation i on ti s njemu predstavljaš kompaniju. I ti njemu moraš to, taj doživljaj, ne možeš reći, slušaj, neću ja. Taj dojam mora da jednostavno, da se održava.

0: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se proširuje na hrvatsku stranu, a teren je veoma nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za ujutro najavljuje veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
1: Iako ugasite, ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je danas provio između Dube i Stravče. Morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasiti. Pripremi su i župa i grad, svi su pripremi čelipi, DVD uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo činiti, kruške, ako bude trebao koristiti helikopter, plaći da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
0: 20-metarska jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Potonula je u 15 sati i 47 minuta na 31 metar dubine blizu Trogirskog brodogradilišta. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja pričekati.
2: Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja ono nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju i onda se kreće u rješenju o vađenju potunele jahte. Ja su to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
3: Je li bilo nafte, je li prijeti?
2: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje, tako da vršimo tu nadzor na tome dijelu.
3: Jel to znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
2: Neće se nikako dogoditi danas, ni sutra. Ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskusni, koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
0: Vijesti. Svi analizirani uzorci vode na gospićkome području zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju je proveo prije tjedan dana. Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama te je utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, ističu iz zavoda. Rezultati 4 analiziranih zdenaca također nisu pokazali znakove utjecaja odlagališta na duboke podzemne vode. Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37.000 tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjeko Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata

0: napravljene analize.
1: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežan. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu ovu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
2: Vremenska prognoza.
3: Sutra na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31.
2: Vijesti.
3: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
2: Hrvatski radio, prvi program.

0: kamoplove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu.
1: Alfa Adriatic Spula.
0: Brod Veruda u brazilskom Santosu. Stoja 31. kolovoza u Karačiju. Punta 29. kolovoza u Singapuru. Brod Verike u američkoj

0: Zagora, 31. kolovoza u indijskoj luci Kandla.
1: Tankerska plovidba Zadar.
0: I dan sa 26. kolovoza u Sejanu. Dugi otok u Sejanu. Olib, 29. kolovoza u Houstonu. Frankopan, 4. rujna u Rotterdamu. Raba, 8. rujna u Trstu. Velebit u Veracruzu. Vinjerac, 31. kolovoza u Singapuru. Vukovar u Houstonu. Zoilo, 4. rujna u Rosarito. Dalmacija u Kakinadi. Brod Pang u Topola Bambo.
1: Jadropol Split.
0: Brod Solin, 30. kolovoza u Singapuru. Sveti Dujam, 1. rujna u luci Port Lake of Charles. Peristil sutra u Singapuru i brodovi Visi Marko Marolić u plovidbi između luka Dalekog istoka. Split Ship Management. Al Salam u luci Zohar u Omanu. Alberto Topić u Rekaladi, Urugvaj. Costa Deliciosa na Krfu. Costa Fortuna u luci Mykonos. Nord Leopard u kineskoj luci Ningbo. Rome Express u luci List Silt, Njemačka. Cider Sonja u talijanskom Crotoneu. Guardian u Kofakan u Ujedinjeni Arabski Emirati. Hansa Australija u novozelandskom Tuaranga. Fantastic u luci Barcelona. Sepen u rijeci na Sidru. Joy Me u Monaku. Kijac u Pločama. Aida Nova u luci Alesund, Norveška. Aida Kosma, Palma de Mallorca. Gas Al Kuwait u luci Zohar, Oman.
1: Atlantska plovidba Dubrovnik.
0: Argosi plovi prema luci Muara Sutai, Indonezija. Astarea u filipinskom Limaju. Dubrava u Mozambiku, luka Maputo. Dubrovnik u Hong Kongu. Imperial plovi prema luci Kalao, Peru. Jadran u luci Muara Puntai, Indonezija. Revelin plovi prema luci Naoshima, Japan. Slanu plovi bi prema Singapuru. Kupari uplovi bi prema turskom Iskenderunu. Lapad u luci Richards Bay, Južnoafrička Republika. I brod petka plovi prema indijskoj luci Mundra.
2: Ovog ponedjeljka pomorska večer iz splitskog studija.

0: Mediji su za sutra pozvani na praćenje aktivnosti nadzora, pojačanog nadzora pomorskog prometa na Jadranu koje se ovaj put održava u splitskom akvatoriju. Bilo ih je više u Hrvatskoj u posljednjih mjesec dana, gotovo svaki tjedan u drugom akvatoriju, ovaj put pod nazivom Sigurna plovidba 2026. Split. Sutra u 10 sati, kasnije će biti izjave i za medije, negdje tamo oko 18 sati, na moru će zasigurno biti još dosta brodova, jer nautička sezona je nejenjava. Upravo danas smo imali požar na moru, jedna jahta izgorila u blizini Čiova. Lučki kapetan Željko Kuštera u Splitu dao nam je u razgovoru sa Mirandom Hrabar više podataka.
1: Danas po dojavi koju smo dobili od pilota, znači iz Splita, na jahta je strane zastave, znači dužine preko 20 metara, putnici i posada, znači 6 članova je bilo tu putnika šta posade, se prebacili na brodicu od pilota i onda javilo se vatrogascima. Došli su brod kapetanije i pozvali smo Sveti Florijan, znači vatrogasce iz Kaštela. I onda su ga sa vodenim topovima ugasili, jasno, to je plastika, to je jako teško ugasiti. Vodili smo samo računa da nam ne dolazi do blizu obale, to je bilo jako blizu obale gdje je borov i šumovito, da nam se to ne prebaci na kraj. A jahta vam je potonila na 31 metar dubine u 15.47 jer smo ih htjeli prebaciti u brodogradilište u Trogiru.
2: A gdje je potonula, na kojoj lokaciji?
1: Ja vam govorim, na ulazu prema brodogradilištu u Trogir, znači na ulazu u Trogir. To je na 31 metar dubine, znači to moramo znati da će sada nalog, jasno vlasnik dobiva nalog za vađenje potonule jahte. Jasno mora se to tražiti, onda to je određeni rok gdje se traže ponude i gdje se napravi elaborat kako će se to vaditi ovo. I onda nakon toga kreće u to vađenje.
2: Znači još vađanje nije počelo, treba najprije administraciju
1: riješiti. Ne, samo nije to samo već problem administracije, ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Dan je radi oglas jer sad su još tamo plovila koja nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju, tako da da se to onda sve bude pod nekom kontrolom i onda se kreće u rješenju izdavanje o vađenju potunele jahte i nakon toga ja sam to sve radio u skladu sa pomorskim zakonikom gdje mi kao lučka kapetanija ne smijemo povećavati troškove, moramo biti razumni da jahta više, mislim, ona je iskorila uz potpunosti.
2: Je li bilo nafte, je li prijeti?
1: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje. Jasno, oni su još osposobljeni za to, tako da vršimo tu nadzor na tome dijelu.
2: Jel to znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
1: Ne. To neće se nikako dogoditi danas ni sutra. Jasno, mi moramo to i morate znati da ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskusni, koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
2: Hvala vam lijepa, kapetane.
1: Hvala i vama.

0: Od sutra cijena goriva opet raste, ovo su nove cijene, dakle vidimo baš svaka ponosu, znači benzin, onaj obični 3 centa, dizel obični naravno 6 centi, plavi dizel 5 centi, ajde cenat manje nego dizel obični i nešto je povećanja prema kilogramu za UMP spremnike, dakle od sutra za 0,03 centa po kilogramu za boce i za spremnike. Dakle, plavi dizel za 5 centi u pravilu kada povećanje cijena ide, sada je već i na tjednoj bazi, plavi dizel raste za nevolju uvijek nekako visoko, čak i više ponekad nego druga goriva, a uvijek u pravilu više nego benzin. Što kažu ribari? Evo jedne, ja bih rekao, anonimne ankete.
1: Pratimo ovu ekonomsku krizu, situaciju u svijetu što se tiče nafte. Samo poskupljenje u bilo kojem smislu nije dobro za nikoga. Što se tiče ribarstva, svjedoci smo ovo da je išla nafta 19 centi gori. Sami sektor već je na pomolu, na teškim nogama. Duge su vožnje, velike su potrošnje nafte. I nije samo tu stvar ribarstva. I tu je, ajmo reći, simbioza i prijevoznika koji tu ribu prevoze. Pa sam i poskupljenje nije nikako dobro.
2: Koliko potrošite na gorivo mjesečno? Koliko ćete sad trošiti?
1: Pa sada je srce sezone, lito je. Što se tiče plivaričarskog sektora, tu brodi troše od 15 tona u prilike, dok kočari troše po meni više od 20 tona za mjesec. Tako da samo poskupljenje od tih 20% uvelike utječe na rad i na samo traženje i vožnju po moru ribe.
2: Jeste li možda stvarali zalih?
1: Pa koliko sam upoznat, situacija se bila smirila, ribari nisu na ovo očekivali, ovo je došlo kao grom iz vedra neba i koliko sam upoznat sa situacijom, nismo stvarali zalihe, ni mi, ni općenito kolega, koliko sam upoznat. Najviše se pribojamo te psihičke granice, da ograničenja te nafte. Ako bude ograničenja nafte, onda smo već i psihički vezani za bliže rađenje kraju, traženje ribe bliže, a ako te ribe ne bude bliže, bit ćemo prisiljeni ići vanka i onda već je kalkulacija, hoćemo li izaći dalje ili ćemo biti bliže kraju.
2: Je li rješenje ovo, znači stat u luci?
1: Pa ne vjerujem da je rješenje, srce sezone, ajmo reći čuna, treba odraditi. Dug je bio period za nas, ovih 6 mjeseci, di nismo se baš proslavili. Tako da treba raditi, napori su veliki, treba odraditi, platiti ljude. To je jedan sektor velikog, same tvornica i prerađivača i ribara i prijevoznika, tako da je taj sektor veliki, što se reče, simbioza je nas svih i ako jedan lanac u karici pukne, bit će ne samo po ribarima, nego i po svima.

moram ti reći, ne moram izdurat. Ovdje svako svoju priču priča zna.

nije mi lako. Odi svako karte namišta po svom. I niko

0: Ovoga tjedna kroz razne agencije se provukla vijest da je prvi brod iz Južne Koreje prešao sjevernim morskim putem svoj put, naravno prema Europi, uz polarnu kapu u blizini sjevernoga pola. Naravno, sve je toplije, kažu, toga će biti još i više, jer traže se manji troškovi. Rusija osigurava i atomske ledolomce, naravno, to se sve događa u mjesecima kada je to moguće, ako kažu kako vrijeme ide, možda se ta uvjetno rečeno ljetna sezona koja traja od 5. do recimo tamo 10. mjeseca i produži. Ali posjetimo se, kapetan Žarko Bujović bio je prvi još 2012. godine.
1: Prvi sam prošao Sjeverno more sa puno LNG ukrsanog plina. To je bilo prvo putanje prije 10 godina od Norveške do Japana. Mali broj trgovačkih brodova prolazi, međutim LNG nije do 2012. nikako prošao. Ja sam prošao prvi put sa steam, znači parnim pogonom LNG, i 2013. smo prošli sa dual fuel, to znači brod sa generatorima koji proizvode struju, a struja prokreće po prljelju. Teret je bio ukrcan u Norveškoj, koji je bio prevezen preko sjevernog pola u Japan. Mogu reći da smo tada se susretali sa dosta teškom zimom, koja je temperatura bila do -5°C. Debljina leda je bila po pola metra i više, i pošto ti brodovi su, to se kaže Arc 4, znači četvrta klasa za led, mi možemo probijati do maksimum 30-40 cm.
2: Svojom probom.
1: Pre nas išla dva ledolomca koja su to probijala, međutim u današnje vrijeme, evo već smo, imamo 15 brodova po sjeveru LNG-a koji plove, to su Arc 7, to su brodovi koji su ujedno i ledolomci, i sada sa našim iskustvom mi prelazimo pod mojim zapovjedništvom i ostalih, naravno ima i nas, sad dosta Hrvata, prelazimo sami, bez pilota, bez ice advisora i bez ledolomaca. Mi možemo probijati led sa probom metar i po, a sa krmom 2,20.
2: Usput rečeno, da možda ljudima bolje predstavimo, dakle to je Karsko more, to je Novaja Zemlja, Čukotsko more, dakle to su zapravo ona mora uz polarnu kapu s one sjeverne strane koju najzadnje vidimo gore pri vrhu Atlasa kada gledamo cjelokupnu Euroaziju.
1: Tako je, i svako to more koje prolazimo treba se drukčije ponašati. Mi kao posad iz tog razloga sa svaki taj dio nije isti, nije ista debljina leda, nije iste godine, imamo led koji je star 2 i više godina, imamo mladi led, što ga zovemo, to je led koji je ove godine napravljen. Stariji brodovi koji su manje, koji nisu sami sebi ledolomci, mi prolazimo s njima 25 i 30 dana put, a s ovim modernim brodovima prolazimo po 15 dana prođe se Sjeverno more. Da. To znači da se smanjuje put minimalno 40-50%.
2: Cijele godine se ne može prolaziti?
1: Ne može. Mi plovimo recimo od 5. mjeseca pa do 11.
2: To je ljeto.
1: To je ljeto, a međutim kako se sad više zagrijava, tako duža je sezona plovidbe.
2: Firma je to isplatio bez obzira na to što je ipak spora plovidba, što brodovi moraju biti jako opremljeni, brodovi su skupi na kraju krajeva, to je poslovna konstrukcija.
1: Brodovi su skupi, međutim normalno to je isplativo iz tog razloga što se ne plovi preko Sueza, ne plovi se preko piratskih zona, nema dodatnih osiguranja i sve to ide na drugi neki način.
2: Kada ste prvi put trebali ići na taj put, očito su bile pripreme, zapravo pitali su vas, siguran sam, hoćete ili nećete, jasno.
1: Prije nego što smo išli na taj put, svi cijela posada je imala pripreme, te pripreme se sastojale od treninga u trening centrima i u Rusiji i u Hrvatskoj, bili smo i u Singapuru i Grčkoj. Kompletno je bilo sve pripremljeno, od risk assessmenta, od načina kako ćemo proći sve skupa, pa do psihotestova koji su izuzetno zahtjevni, i mogu vam reći da i mali broj ljudi proći. Ja uvijek kažem da mi ne radimo 24 sata nego 25 sati i uvijek smo pripravni na sve moguće situacije. Uvijek gledamo ispred nas što se tiče vjetra, prognoze. Uvijek pokušavamo u svakom trenutku biti pripremni cijela posada.
2: Ispred vas idu dva ledolomca koji šire prolaz kroz led koji je dovoljno velik da bi brod do 60 metara širine mogao proći, jer su oni nešto naravno
1: učinili. Tako je, ledolomci su širine oko 30 metara, mi smo širine preko 50 metara. Da bi brod mogao proći, potrebno nam je taj prostor, međutim, ako su sjeverni vjetrovi i hladno, mogu vam reći da se to jako brzo stiše, led je, tako da mi plovimo na izuzetno malim udaljenostima od ledolomaca da bi mogli uopće prolaziti. Zna se dogoditi da stanemo, pa vozimo malo nazad, malo naprijed. tako.
2: Dobro, ali kad ste na malim udaljenostima, onda je mala brzina normalna stvar zbog sigurnosti za ovo.
1: Pa recimo maksimalna dozvoljena brzina u ledu 12 milja, inače brod vozi 19. U ledu mi znamo, ja recimo ja sam znao voziti po pola milje na sat. Ne da ne smijemo stati, nego mi stanemo iz tog razloga što brod više ne može. Recimo vi vozite svom snagom, brod ne ide naprijed, radimo razne manovre, naprijed nazad i probijamo led, znamo nekad probijat. Što bi recimo normalno prošli 100 milja u recimo 12 sati, mi to po par dana. To je izuzetno naporno. Kod ovih starijih brodova oni probijaju led provon, znači nalijega, ovi drugi nalijegaju, znači oni nalijegaju i provon i krmo koje je teže.
2: To je drugačije upravljanje, nije to preko Mediterana pa ploviti,
1: ma,
2: mislim.
1: Kaki, to nema nikakve veze. Upravljanje tim brodom, recimo ovi novi brodovi, to su meni ipak najdraži brodovi, to su najsofisticiraniji. Imamo po 3 azipoda i sad 45 megavata snage. To je vam kao da imate grad od 20.000 stanovnika i koji se nabavlja struju, znači to je ogromna snaga. I gore, znači, mogu što vam reći, recimo kad plovite gore, nije samo problem i probijat led, ni rad, ni ništa, problem je vrijeme koje prolazimo gore. Mi mijenjamo po 12 sati vremensku zonu, znači to malo prilike svaki dan mijenjati jedan sat naprijed, nazad, ako se vraćamo.
2: Jako brzo gore su vremenske zone, u biti ono što vi kaže sužene.
1: Ja, tako je, jako su sužene. I druga stvar je, recimo, vi imate dnevno po jedan sat danjih svjetla. Da. Tako da gubite vremensku zonu.
2: Zato vam treba psihotestovi, jasno.
1: Tako je, baš tako. Da. Spate po noći, spate po danu, pola ljudi ne spava, tako da
2: je se to odražava na ljudi? Ima li tu posljedica po tom pitanju?
1: A čujte, ja ću vam reći da recimo tijelo nekako malaksa i malo, ipak se upazi u depresivno stanje. Povećan je broj ljudi, recimo na našim brodovima otprilike 40-ak ljudi gore, to je ipak po 5 ljudi u gvardi, što je ipak velika radika, zbog toga što je naporno i treba biti oprezan. Prije su ugovori bili 3 mjeseca na brodu, 3 mjeseca kući, sad se to malo smanjilo, sad su počeli 2,5 do 3, tako da je, ajmo reći, 2,5 sat na brodu, 2,5 kući. I mogu vam reći da 2,5 mjeseca čak i nije lako izdržati. Bolje je mijenjati posad i imati sigurnost na brodu i odmorne ljude nego da se nešto dogodi. Izlaze novogradnje, tako da sam bio po mjesec i pol dana u Kini, u koroni kad je bilo, pa malo sam bio u Koreji, tako malo, po mjesec dana u hotelima i tako.
2: Novi brodovi svi su B-fuel više manje.
1: Je, svi su brodovi ovi LNG, pogon je LNG, međutim normalno u slučaju kako čarter hoće koristimo i dizelsko gorivo, možemo jedno i drugo, motori su napravljeni za dual fuel. Iz mog iskustva da su stvarno hrvatski pomorci cijenjeni, da sve više i više pomoraca napušta kargo brodove i prebacuje se na LNG brodove, jer su LNG brodovi jedni od najzahtjevnijih. Na LNG brodovima smo se pokazali kao izuzetno kvalitetni. I mislim da za hrvatske pomorce u budućnosti nema straha.
2: Vama i vašim kolegama pomorcima koji budu na vašem brodu, ali svima jasno, mirno more.
1: Hvala lijepo, pozdrav svim pomorcima i vašim slušateljima.

0: Pomorska večer.
1: Malo prije smo pričali o uvjetima plovidbe Sjevernim morem, Sjevernim putem, kako ga zovu. To naravno ni blizu ni onoga što rekao kapetan Buljević ovdje kod nas. Ali ipak sutra upozorenje, ujutro na sjevernom Jadranu mjestimice udari bura, na otvorenom moru sjevernog Jadrana prolazno jugozapadno vjetra 35 do 40 šorova, sutra mjestimice nevere. E sad boš upravo za ove manje brodove, to je ono pravo upozorenje, a tih manjih brodova, pa i drvenih brodova ima na moru, manjih drvenih plovi, jasno, puno je više plastike i željeza, ali ostaju drveni brodovi koji su dio tradicije i naravno da ih ima, ali oni su u većini slučajeva već u povijesti i u maritimnoj baštini i daleko ih je najmanje u samoj turističkoj ponudi, što nije dobro. Udruga Hrvatske tradicijske drvene brodove već je našla svoje mjesto pod suncem, ali kroz šumu zakonskih propisa nije se lako probijati, kaže nam jedan od osnivača Dinko Foretić, koji smo čuli sa svojim iskustvima u obalnoj linijskoj plovidbi, ali puno toga više, on se u posljednje godine bavio upravo kako vratiti povjerenje, zapravo kako vratiti ljubav u stare brodove. Netom se vratio s Betinske regate Latinskog jedra.
2: U zadnjih 30 godina u području neke maritimne kulturne baštine i tradicijskih drvenih brodova se radi ovako bez ikakvog koncepta. I onda često puta se tu gubimo u svim mogućim stvarima. A ja se uvijek zalažem, znate, za jedan drugi koncept. Mi smo dugo vremena imali ovaj koncept država će promijeniti zakon. E sad taj koncept više, ja mislim, ne pali i moramo početi od jednog drugog koncepta. Šta si ti napravio za tu državu? Ljudi uopće nisu svjesni koliko mogu promijeniti cijeli jedan sustav, jednu paradigmu, da ljudi drukčije razmišljaju o nekim stvarima. I mislim da je to, jel, to uspjeh ovoga svega. Sve udruge koje radu na području Jadrana su uspjele nekako promijeniti taj odnos. On se mijenja pomalo. Spasili smo drveni brod, a ugasili smo škverove. E sad, pitanje ono vječno, šta je prvo, jaje ili kokoš? Sad, ako mi nemamo drvene škverove i ako smo to ugasili, ako smo ugasili taj zanat, kako ćemo to jednostavno obnavljati, kako ćemo to držati? Mi ne možemo se bazirati na ljude koji imaju kao ja sad preko 60 godina, 70 godina, oni će jedan dana ostati. To znanje i sve treba prenijeti nekom drugom. I sad ulazimo opet do druge stvari, da tih ljudi koji mogu prenijeti znanje ima sve manje i manje, jer fizički ih više nema. To ide sa jednim strašno velikim entuzijazmom. Ja sam često puta, evo, u svom životu, nažalost, doživio jednu stvar koju moram ova reći. Profit nas je valjda ubija i razmišljanje o profitu. Pa mi često imputiraju, govori, ne bi on to radio da mu se ne isplati. A morate shvatiti da ljubav nema cijenu. Ja sam dijete betinskih škvera, odgojio sam se i rodio na tom škveru i to mi je ostalo kroz cijeli život u krvi. I evo, ovo je moj dug, ovo što radim sve sa drvenim brodima, pokušavam nekako artikulirati, pa često puta mi kažu, ti si nekako kao glasogovornik ti drvenih brodova, drveni brodovi imaju dušu, a ne mogu govoriti, pa onda evo ja nastavim preko njih to nekako artikulirati i prenijeti svima vama.
1: Ponašanje birokracije u okviru Zakona o pomorskom dobru mnogim škverovima koji postoje, koji sada rade, koji su tu, prijeti gubitak koncesije, gubitak mogućnosti raspolaganja sa nešto malo te obale kako bi radili brodove, brod išao more, jasno, koncesije mu biti treba na ovaj ili onaj način. Tumačenje zakona je ponekad pregrubo, prekruto.
2: Tako je, ono što sam rekao, mi to sve stavljamo u profit. I sad imamo jednu situaciju, ovi naši škverovi, drvene broranje, govorim drvene broranje, to nisu škverovi. To su kulturna mjesta maritimne naše kulture. To je naš način života koji je bio. I mi njih moramo praktički konzervirati. Oni ne mogu biti u industriji. To sam ja vidio masu primjera i ja često puta putujem s poslom i ovako sa u zadnje vrijeme predavanja i nastojim razmijeniti iskustva sa drugim zemljama, kako su oni to riješili, na koji način, koji su isto u Europskoj zajednici i tako dalje, jel? Znači moramo poštovati ista pravila i oni su napravili izuzetke. To jednostavno ne može biti u industriji, jer oni ne mogu biti, oni ne mogu biti profitabilni, to nam mora biti jasno da ne možemo tražiti od njih profit. Ne trebamo se bojati da će se ti ljudi, koliko ja znam, ja još nisam nijednog upoznao velikog bogatog kalafata koji je ne znam šta privatizirao. Znati, ti ljudi rade jako težak posao koji nije cijenjen, pa treba i na jedan način to treba valorizirati kroz ove stvari. Znači, to treba biti izuzetno, oni su maritimna kulturna baština, to ističem. Znači,
1: evo recimo Muzej Betanske brodogradnje ima problem jer ima postav na otvorenom, a to praktički nije predviđeno, to nije u zakonskim okvirima.
2: Tako, i tu je bilo problema, ali slušajte, kad se želi, svaki problem se može riješiti. Znači, jednostavno dijalogom i sve skupa, oni su imali problem jedan, koliko ja znam, pamtim sa, oni su kupili jednu gajtu pa su je obnovili, jeli, koja sada plovi i tako dalje, koja je za svaku pohvalu, pa su imali problem s time da muzej ne može imati plovni objekt, jel? To je kod nas odmah problem, jel? Vidite, ja sam bio sad u Norveškoj i tamo je jedan muzej jednostavno dao svoj brod privatniku i s njime sklopio ugovor da oni plaćaju osiguranje, a da će ga on koristiti za sebe i za svoju obitelj i da će se odazvati na te festivale koje i trebaju ići. Vrlo jednostavno rješenje, niko ne postavlja neke velika pitanja, to ide sve normalno.
1: Znači, u privatnoj uporabi, ali po pozivu brod se pokazuje, s njim se radi i tako dalje, tako dalje.
2: Jer je svakomu jasno, znate šta, svaki brod se može obnoviti. Da. Evo, mi smo sad u zadnje vrijeme bombardirani sa nekim brodovima, neću reći, spominja imena, tako dalje, željezni koji se trebaju obnoviti, tako dalje. Nije problem obnoviti neki brod, ali problem je održavanje. To je plovni objekt. Znači, ne možete plovni objekt doći i vezati, vi jedino možete njega staviti na kraj, jel? A ako je u moru, on mora imati posadu, on mora imati nekoga koji je zadužan, mora imati kapetana, on mora imati jednu osobu koja će se briniti o tome. Znači, ta osoba normalno mora imati i plaću i doprinose, ona košta.
1: A budimo otvoreni, referirate se na brod Gale koji je u velikom problemu u Rijecima, jer je utrošeni su nekakvi novci, to ne mali na obnavljanje, no sad ga treba održavati, to je još veći problem, jel?
2: Tako je, to je jedan veliki teret za svih, jel? Ja znam, često puta imamo još onu drugu floskulu koja se kod nas stalno stavlja, kultura nema cijenu, jel? Ja se u 50% slažem s time, ali mislim da Amerikanci su napred u tim stvarima, oni su otvorili, gledajte, mi imamo kuće slave u Americi, jel? Koje su privatne. Znači, pustili su jedno privatnoj inicijativi.
1: Znači, ima profita od toga.
2: Tako je. Znači, ali uz potporu države. Država je vidjela da, jednostavno, da bi to napravila, njoj previše to košta. Da je privatniku, da bi sve to uz određene normalno uvjete koje treba zadovoljiti. Znači, bitno je to da jednostavno zajednica ne može toliko para izdvojiti za to, jer to ne može biti profitabilno. Rekao sam vam, sa druge strane, posada i sve, uzmite da taj čovjek košta toliko i toliko, pa sad izračunajte koliko je to godišnje, pa to je da malo se zamislite, da li je to moguće financirati.
1: Kad gledamo ove naše obale ovdje, Jadrana i ovu koja je preko puta nas i nešto malo niže, mi imamo što za pokazati takako. Italijani su bolje organizirani, to je tako jasno. Siguran sam i Francuzi i Španjolci po tom pitanju i njihovi drveni brodovi imaju svoj status i imaju izuzetke, očito je tako.
2: Tako je, to ono što mi moramo napraviti. Iako imamo mi jako dobrih stvari, kod nas ima jako u zadnje vrijeme jako puno mladih ljudi koji su se navukli, moram reći, na latinsko jedrenje. To je diglo jedan pokret sve skupa. Napravili smo dosta u tome, ali nažalost mi nemamo jednu krovnu organizaciju. Ja se zalažem već godinama da napravimo jednu krovnu organizaciju koja bi morala biti profesionalna. Jer mi smo nažalost došli do sistema da jednostavno ja pokušavam sa svim mojim recimo resursima da nekako povatam sve konce, jer gledajte, samo sudjelovati na svim natječajima, vidjeti šta se događa vani, korespondencija, sve to zahtijeva puno vremena i profesionalni odnos prema tome.
1: Kad govorite o udruzi koja bi morala biti profesionalna, to bi trebalo objediniti praktički, siguran sam, najmanje dva ministarstva, Ministarstvo kulture i Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture, kako bi zapravo mogli dobiti od njih potporu kako bi to sve skupa profunkcioniralo.
2: Tako je, i trebalo bi osigurati stabilna sredstva, jer ako nemate stabilna sredstva, onda to jednostavno pada u vodu. Jer mi, moram reći, svake godine se održavaju konferencije maritimne baštine. Ako vi sad imate para i želite uložiti u moj brod, ako vi uložite te pare, da li vi možete to ulaganje odbiti od svoga poreza? To je pitanje. Ja mislim da bi neko trebao to malo razmisliti. Znači, to je vanka normalna stvar. Znači, nije država potrošila, nego je potrošio pojedinac. I njemu se to treba priznati. Mi smo i prošle godine, kad smo to inicirali, otvorili smo jednu svoju stranicu, web stranicu, www.drvenibrodovi.com. Ona služi da bi svi mogli doći i vidjeti šta mi radimo, da bi mogli se učlaniti, da bi mogli poduprijeti naš rad i da bi mogli registrirati svoje drvene brodove. Jer ako mi želimo neku zaštitu, onda moramo imati i registraciju drvenih brodova. Moram reći još jedan puta da još uvijek, nažalost, vrijedi šta južnije, to tužnije, da je Istra i Krk, Mali Lošinj, Cres napravili jako puno u ovoj maritimnoj kulturi. Jug još uvijek kaska.
0: Navigare ne sese est.
3: Svim brodovima, ovdje Split Radio.
4: Ime Pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može opisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su tu bile emocije? A bile su izuzetno velike.
5: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisiv. U vremenima kad sam plovio, kud je ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i urdostrojali se, popeli na most i slušali svi skupa.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela opasnog otpada u Gospiću.
2: HGSS s pomoću helikoptera MUP-a spasio turisticu s Dinare.
0: Od sutra skuplje gorivo.
2: Evropski čelnici dali potporu Ukrajini u povodu godišnjice neovisnosti te zemlje. U Kijev stigao i britanski premijer.
0: Sjedinjene Države najavile nove sankcije Iranu.
2: Sutra gotovo u cijeloj zemlji oblačno s kišom. Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebita u Gospiću. No, nakon prošlotjedne saborske sjednice o gospićkom otpadu sve su češća pitanja kakav je otpad, tko ga kontrolira i tko je zadužen za dozvole na lokacijama u ostalim županijama. Pripremila Aleksandra Funes.
3: Sanacijom za koju je Fond za zaštitu okoliša raspisao natječaj rješavat će se onaj s površine koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Tamošnje stanovništvo više zabrinjava otpad koji nije vidljiv na površini, zakopani opasni otpad. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
4: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
3: A što o problemu kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen?
5: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji otpad s opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupne ove informacije u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
3: I u Zagorju na dvijema lokacijama u Poznanovcu ukupno je oko 13.200 tona nepropisno odloženog otpada. I dok se postavlja pitanje tko je za to kriv, krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacuje krivnju županije. Županija je tvrdi prema zakonu mjerodavna za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom, a za opasni otpad ministarstvo.
6: Dozvola nije bila pravomoćna. Nisu smjeli dopeleti tamo ni 1 kilogram neopasnog otpada, a kamoli opasnog otpada. Ko po zakonu Republike Hrvatske mora kontrolirati količinu, vrstu otpada i tehnologiju za koje je izdana po kojem se radi? Resorno ministarstvo, odnosno inspektorat.
3: Problemi s otpadom i u Primorsko-goranskoj županiji. Grad Senj objavio je odluku o zatvaranju tamošnjeg odlagališta koje je popunjeno, pa se otpad prevozi u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu. Mostov zastupnik Marin Miletić zatražio je da se ispita kakav se otpad doprema na to odlagalište pokraj rijeke.
7: Šincek je svoj otpad dovozio u Senj do unazad praktički 2 mjeseca. Ne prejudiciramo ništa, ali želimo da država sve ispita, da ispita kakvoću zraka, da ispita kakvo je tlo ovdje na Marišćini, je li ovdje moguće da je PFAS ušao u tlo, ima li ga na ovom području.
3: I južnije slična priča, sinjski gradonačelnik Miro Bulj gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji naziva kriminalnim. Tvrdi da županiji prijeti napuljski scenarij, a da su za to odgovorni župan Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Bulj ističe da Lećevica, centar u koji će se dovoziti otpad iz cijele županije, još nije zaživjela, a sinjska je Mojanka zatvorena.
8: Nema dana da ne gradonačelnici, načelnici Splitsko-dalmatinske županije zovu da im primim otpad. Ovo ne samo da je otpadna mafija, nego ja imam dokaze da su je pogodne otpadnoj mafiji. Od vrha, od ministarstva, pa sve do županije i grada.
9: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lećevice. Moramo znati da je Lećevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek upravni, visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom, mi smo morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
3: Odgovorio mu je zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić.
2: Svi analizirani uzorci vode na gospićkom području zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju je proveo 17. ovog mjeseca.
0: Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama te je utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, istaknuo je zavod. Rezultati 4 analiziranih zdenaca također nisu pokazali znakove utjecaja odlagališta na duboke podzemne vode.
1: Kronika dana.
2: HGSS je uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. U vrleti Dinare uputilo se 4 planinara, unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
10: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
2: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se proširuje na hrvatsku stranu, a teren je veoma nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za ujutro najavljuje veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
11: Iako je ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je danas provio između Dube i Stravče. Morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasiti. Pripremi su i župa i grad, svi su pripremi čelipi, DVD uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo činiti kruške, ako bude trebao koristiti helikopter, plaći da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
2: 20-metarska jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja pričekati.
12: Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju i onda se kreće u rješenju o vađenju potunele jahte. Ja su to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
13: Je li bilo nafte, je li prijeti?
12: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje, tako da vršimo tu nadzor na tome dijelu.
13: Jel to znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
12: Neće se nikako dogoditi danas ni sutra. Ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskustvo i koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
0: Požar na otoku Svetom Klementu na Paklenskim otocima blizu Hvara pod nadzorom je vatrogasaca, kojima su u gašenju pomagala i 4 kanadera. Gorjeli su borova šuma, makija i nisko raslinje. Kuće i ugostiteljski objekti su obranjeni. Na požarištu dežuraju hvarski vatrogasci.
2: 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna je starija muška osoba hospitalizirana u klinici za infektivne bolesti, dr. Fran Mihaljević. Bolest se širi u našem susjedstvu. U Sjevernoj Makedoniji je 43 zaraženih, a 5 osoba umrlo. U Grčkoj je 13 oboljelih.
0: Vlada je utvrdila nove više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, a plin u bocama za 4 centa. Benzin će se od sutra plaćati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a litra plavog dizela euro 32 centa.
1: Kronika dana.
2: Glavni dio sezone bliži se kraju i broj gostiju polako se smanjuje. Trenutačno ih je u našoj zemlji više od 990 tisuća, najviše iz Njemačke i domaćih gostiju, te iz Slovenije, Poljske, Mađarske, Italije, Austrije i Češke. Turistički djelatnici uglavnom su zadovoljni rezultatima, a sada se nadaju i dobroj posezoni. Snježana Miljak.
14: Zadovoljni rezultati.

0: oktobra.
1: Ova sezona je na početku djelovala jako izazovno. Djelovalo je nešto slabije nego prošlih godina, međutim uz povećanje prosječnih cijena uspjeli smo dosegnuti prošlogodišnje rezultate. Broj gostiju u ovom trenutku je nešto manji nego što smo postigli u istom razdoblju prošle godine, međutim vjerujemo da će financijski rezultati biti prilično slični prošlogodišnji. Jako smo zadovoljni, iako je na početku djelovalo da će biti malo drugačije.
0: Kaže direktorica hotela Pave Miloglav. Nezadovoljni nisu ni u Hrvatskoj udruzi turizma koja okuplja velike hotelske kuće. Sezona je, kaže direktor udruge Veljko Ostojić, bila uspješna. Dobre su i najave za rujan.
2: Bila je izazovna, bilo je puno neizvjesnosti, opasnosti, međutim na kraju će to biti, što se noćenja i dolazaka tiče, negdje na razini prošle godine, a financijski će to biti negdje 3-4% u prihodovnom, da budemo precizan, bolje, međutim i dalje su snažni troškovni pritisci.
0: I ove godine bilo rupa u kalendaru i praznih kreveta u privatnom smještaju, no turbulentnom sezonom na izmaku prilično su, kaže Ante Glavaš, zadovoljni i udruzi obiteljskog smještaja.
3: Sama predsezona je bila malo škakljiva i rupičasta, najave nisu bile bajne. U 7 mjesecu smo to imali situacije sa nekoliko dana praznog hoda, međutim evo 8 mjesec je nekako nadoknadio zapravo sve to, i to po principu last minute, malih popusta, to nije ništa previše, to je možda neki 10-15, maksimalno 20%, dakle možda će biti zarada nešto manja, ali ono što nam je bitno zapravo da je popunjenost tu negdje za sada možda na razini prošle godine.
0: U sektoru se osobito zadržili se lijepo vrijeme, nadaju i solidnoj posezoni. Nema velikih vrućina, cijene su niže nego u špici sezone, pa je rujan čest odabir osobito gostiju koji nisu vezani za školske praznike.
4: Evropski čelnici su u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije te britanski premijer Andy Burnham. Dan obilježavanja 35 godina neovisnosti za Ukrajinu je i 1643. dan rata. Jelena Maštruko.
5: Više je šefova država i vlada osobno pružilo potporu Ukrajini u Kijevu u povodu 35. obljetnice neovisnosti, a ukrajinski glavni grad stigao je na svojem prvom inozemnom službenom putu britanski premijer Andy Burnham. Donio je nacrte za proizvodnju dalekometnih projektila Storm Shadow kako bi pomogli Ukrajini da izgradi vlastitu verziju raketa.
6: Volodimir je sada zatražio da podijelimo našu Storm Shadow tehnologiju kako bi Ukrajina mogla sama izgraditi te kapacitete. Drago mi je danas potvrditi da sam odobrio taj zahtjev i da će britanska i francuska industrija, a zahvaljujemo i predsjedniku Macronu i njegovim kolegama, sada surađivati s Ukrajinom kako bismo unaprijedili ove kapacitete.
5: Francuski predsjednik Emmanuel Macron na sastanku je koalicije voljnih sudjelovao videovezom te potvrdio da će Francuska ubrzati isporuku protuzračnih sustava Ukrajini.
6: Također bismo trebali biti svjesni da će Rusija pokušati produbiti sukob protiv evropskih zemalja kako bi ih odvratila od pomaganja Ukrajini. I jasno je da će zemlje NATO-a biti meta, a provokacije će se umnožiti. Moramo nastaviti ono što smo počeli raditi u NATO-u kako bismo osigurali čvrsto stajalište, ali bit je za mene vrlo jasna. Ostanite mirni i nastavite dalje.
5: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istaknuo je kako je pokrenut diplomatski proces u koji je uključeno više zemalja koje bi s Rusijom trebale pregovarati o deblokadi crnomorskih luka.
6: Sada vidimo utjecaj i cilj Rusa da potpuno blokiraju naše Crnomore, stop. Uz potporu svih naših partnera i naravno odluka EU-a želimo razgovarati o rutama solidarnosti, o različitim instrumentima što možemo upotrijebiti za deblokadu ne samo oružjem. Dakle, kako deblokirati morski koridor?
5: Britansko prepuštanje tehnologije razvoja Storm Shadowa Kijevu komentirao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
7: Britanija metodično i redovito doljeva ulje na vatru. Naše oružane snage prikupljaju informacije i utvrđuju gdje se proizvode ti projektili, kao i druga vojna oprema, te poduzimaju mjere kako bi se ti objekti uništili.
5: Europska komisija odobrila je na dan neovisnosti Ukrajini 6 milijardi i 100 milijuna eura za sustave protuzračne obrane, potvrdila je njezina predsjednica Ursula von der Leyen.
8: Američki ministar

0: financija Scott Bessent predstavio je kako ih je američka administracija najavila najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, a koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Bessent je ustvrdio da će bilo kakva ekonomska suradnja s Iranom odgovorne izložiti punom dosegu američke moći. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija. Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost. Poljska je upozorila Ukrajinu na posljedice odavanja počasti kontroverznim nacionalističkim vođama u planiranom memorijalnom kompleksu u glavnom gradu Kijevu. Štovanje takvih povijesnih osoba nije samo žalosno s poljskog gledišta, nego je kratkovidna politika s ukrajinskog stajališta, poručili su iz ureda poljskog predsjednika. Upozorili su i da bi spor s njihovom zemljom mogao zakomplicirati integraciju Ukrajine u euroatlantske strukture. Reakcija je slijedila nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao zakon o uspostavi kontroverznog memorijalnog kompleksa nacionalnim herojima, najnovijeg prijepora u odnosima Varšave i Kijeva. Kazahstanski predsjednik Kasim Žomar Tokajev dodatno je učvrstio svoju vlast nakon što je njegova stranka pobijedila na prvim izborima za parlament otkako je iz dvodomnog preustrojen u jednodomni. Stranka Adilet, koja ukuplja snage odane Tokajevu, osvojila je oko 72% glasova. Nijedna od preostalih šest stranaka nije dobila dvoznamenkasti postotak glasova. Nijednoj oporbenoj stranci ni oporbenom kandidatu nije bilo dopušteno sudjelovati u izborima. Izlaznost je iznosila oko 74%. Američke carine na sve automobile i kamione, automobilske dijelove i čelik bit će povećane na 50% od 1. siječnja 2027. godine. Objavio je to američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama nakon što su trgovinski pregovori s Kanadom tijekom vikenda propali. Poručio je kako se prema Kanadi više neće postupati kao prema saveznoj državi. U trgovini, ali i na druge načine, oni su među najgorim nacijama na svijetu za suradnju. Smatraju da imaju pravo na sve, a opet, nama Kanada ne treba, oni trebaju nas, zaključio je u objavi Trump.
1: Kronika dana. Svake godine 24. kolovoza obilježava se Dan roda. Kraj kolovoza vrijeme je kada se bijele rode pripremaju za dug put iz Hrvatske prema Africi. Mario Mihaljević.
2: Bijela roda u Hrvatskoj je strogo zaštićena zakonom i međunarodnim konvencijama. Iako je populacija roda stabilna, ugrožena je zbog nestanka staništa, isušivanja livada i onečišćenja prirode. Toga su svjesni u Zagrebačkom zoološkom vrtu u kojem rode imaju poseban tretman, ističe edukator u zoološkom vrtu Tomislav Krizmanić.
3: Ovdje imaju svu njegu i brigu, ali evo, i razmnožavaju se i onda mi mladunce puštamo u prirodu i neke rode označimo sa odašiljačima u sklopu projekta SOS Stork Hrvatska i pratimo ih na njihovim selidbenim putovima, jer to je izuzetno važno. Dakle, do nedavno se znalo samo da one idu na jug, u Afriku, otprilike kuda idu, i to je bilo to. U biti nije se ništa znalo. Smrtnost je u prvoj godini čak do 90%.
2: Velik broj roda ne preživi daleki put u Afriku, no ugrozi ovih zaštićenih ptica uveliko pridonosi i ljudski faktor, kaže veterinar u zoološkom vrtu Tvrtko Mataušić.
4: Također, osim ugroza na putu, često ih ugrožava rušenje gnijezda, što je jedno vrijeme bila praksa, srećom sad i sve manje i manje zaštićuju se, ajmo reći. Također, to skidanje sa dimnjaka, znači ljudi ako im roda sagradi jedne godine gnijezdo na dimnjaku, oni bi to gnijezdo trebali na zimu skidati kako bi mogli koristiti sami dimnjak. Tako da tu ih se često odbija od tih mjesta, ali one su dosta uporne pa se vraćaju.
2: Hrvatska se svrstava među europske zemlje koje aktivno prate brojnost

0: pripremio Karlo Plazin.
1: Dobar večer. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska sutra igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojcu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija. Oni, za razliku od ostalih spomenutih, nemaju dan odmora. Već sutra pokušat će izboriti polufinale.
2: Evo, gotovo, prva utrka, pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali evo, mi da smo dobro veseli i ništa, smo samo naprijed ovaj dalje.
3: Evo, za sad smo zadovoljni s ovim, idemo sutra po polufinale i tako dalje.
1: Dino Prižmić otkazao je nastup na teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena preskočit će zbog ozljede lijevoga kuka. Na kraju dodajmo kako je treća etapa Vuelte otkazana oko 15 km od cilja zbog snažne kiše i tuče. Vodeći je tako u ukupnom poretku utrke kroz Španjolsku ostao slovenski biciklist Tadej Pogačar.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičar Domagoj Dolički.
4: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab, na istoku do umjeren istočnim. Na Jadranu je puhao umjeren jugozapadni i severozapadni vjetar, a ujutro na sjevernom Jadranu bure. Podno Velebita lokalno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene, uz porast na oblake sa zapada. Sutra u Hrvatskoj na oblačenje, mjesecima s kišom i lokalno izraženim pljuskama s grmljavinom, osobito na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru, a poslije podne i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo je južni vjetar, ponegdje u kretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30 na istoku i u Dalmaciji i toplije. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, te osobito na Jadranu vruće. U srijedu uglavnom u unutrašnjosti mjesimice umjerena na oblak, a ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, u petak umjeren jugozapadni, a na istoku jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, ponajprije na otocima i jak. U petak umjereno jugo i južni vjetar. Temperatura zraka u porastu, osobito u petak, kada će u većini krajeva biti vrlo vruće.
0: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
5: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela opasnog otpada u Gospiću.
0: HGSS s pomoću helikoptera MUP-a spasio turisticu s Dinare.
5: Od sutra skuplje gorivo.
0: Europski čelnici dali potporu Ukrajini u povodu godišnjice neovisnosti te zemlje. U Kijev stigao i britanski premijer.
5: Sjedinjene Države najavile nove sankcije Iranu.
0: Sutra gotovo u cijeloj zemlji oblačno s kišom.
5: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
0: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.
6: Sve do ponoći uz niz zapisa, reportaža, razgovora i morskih priča.

0: želim vam mirnu noć, poštovani slušatelji, a našim pomorcima želim dobro i pitomo more.
1: Drage slušateljice, štovani slušatelji, na valu ste Hrvatskoga radija sve do ponoći, pomorska večer Radio Splita.

Novosti iz svijeta pomorstva i brodarstva. Tankeri povezani s Rusijom počeli su koristiti zastave Sirije i Mijanmara kao nove lažne identitete, pokazuju podaci pomorske obavještene tvrtke Windward. Riječ je o još jednom načinu kojem sankcionirana tonaža pokušava ostati aktivna u međunarodnoj trgovini. Posebno je zanimljivo da ni Sirija ni Mijanmar nemaju međunarodni registar brodova. To znači da se svaki tanker koji u međunarodnoj plovidbi navodi jednu od tih zastava smatra brodom koji koristi lažnu registraciju. Prema podacima Windwarda, u IMO bazi sada se nalazi 580 brodova s lažno prijavljenom zastavom. Krajem 2025. bilo ih je 470, što predstavlja rast od 23% samo tijekom prve polovice ove godine. Tijekom drugog tromjesečja zabilježeno je 275 tankera u međunarodnoj trgovini koji su koristili zastave lažnih registara. U prvom tromjesečju bilo ih je 290. Istodobno je broj identificiranih lažnih registara u svijetu porastao na 22. Situacija s tankerom Caroline Bezengi kod Omana i dalje je neizvjesna. Brod povezan s ruskom flotom u Sjeni ostaje nasukan i djelomično potopljen. Nafta i dalje istječe dok snažni vjetrovi i visoki valovi otežavaju pristup brodu i nastavak operacije spašavanja. Nasukan je kod otoka Jazirat al-Obliwai još od 23. lipnja. Tanker je prethodno 8. lipnja pretrpio eksploziju dok se nalazio kod obale Omana nakon prolaska kroz Suetski kanal i izlaska iz Maritime Security Transit koridora. Posada tankera Caroline Bezengi je 4 dana kasnije sigurno evakuirana bez ozlijeđenih. Brod je prevozio naftu ukrcanu Novorosijsku, a odredište mu je bilo Gujarat u Indiji. Tanker se nalazi pod sankcijama Europske unije, Ujedinjenog kraljevstva i SAD-a, te se ranije povezivao sa ruskim državnim brodarom Sovcom Flot. Panamski kanal od sredine rujna smanjuje dnevni kapacitet na 32 broda, a novo ograničenje zbog manjka vode moglo bi dodatno podići vozarine. Za rezervaciju od 4. rujna bit će dostupno 9 Neopanamax i 25 Panamax termina dnevno. Od 15. rujna broj Panamax termina smanjuje se na 23, čime će ukupni dnevni kapacitet pasti na 32 broda. Riječ je o nastavku restrikcije povezanih s nedostatkom vode. Panamski kanal već je u srpnju smanjio dnevni kapacitet sa 36 na 34 broda, nakon što su u lipnju prvi put nakon otprilike 2 godine ponovno uvedena ograničenja gaza. Fincantieri i Viking nastavljaju širiti dugogodišnju suradnju. Dvije kompanije potpisali su ugovore za gradnju još 2 kruzera, čija je isporuka planirana za 2032. godinu. Novi ugovor i rezultat su Vikingova korištenja opcija koje su dogovorene i objavljene u travnju 25. Oba broda gradit će se u Fincantierovom brodogradilištu u Anconi, imat će bruto tonažu od približno 54.000 GTA i kapacitet za 988 putnika. Prema navodima brodograditelja, projekt će biti usklađen s najnovijim ekološkim i navigacijskim propisima, dok će brodovi biti opremljeni suvremenim sigurnosnim sustavima. Tržište s vrlo velikim naftnim tankerima zahvatila je nova eksplozija vozarina, te istodobno i u Atlantiku i na rutama prema Aziji. Kombinacija snažne kineske potražnje, manjka raspoloživih brodova i krize u Hormuzu dovela do toga da su uvjeti na tržištu mijenjaju praktički iz sata u sat. Posebno snažan rast bilježi Atlantik, vozarina za prijevoz iz Brazila prema Kini ugovorena istodobno, a vozarina iz Fujiara i Omana prema Aziji približavaju se višim razinama. Još impresivnije brojke dolaze iz Američkog zaljeva. Jedan VLCC ili Very Large Crude Carrier za putovanje iz Američkog zaljeva prema Kini ugovoren je za ukupnu vozarinu od gotovo $25 milijuna, što odgovara zaradi približno $260.000 dnevno. Zarade na relaciji Bliski Istok Kina početkom tjedna dosegnule su $510.000 dnevno, dok su pojedini brodari spremni prihvatiti povećani sigurnosni rizik i ostvarivali gotovo $550.000 dnevno.

0: Ovi 22 sata i nepunih 44 minuta, lijep pozdrav još jedan put u našem trećem satu naše emisije Pomorska večer Hrvatskog radija, ove puta iz Splitskog studija. Ponovit ćemo još jedan put prognozu vremena za sve one koji su na moru ovdje na Jadranu. Dakle, sutra ujutro na sjevernom Jadranu mjestimice udari bura, a na otvorenom moru sjevernog Jadrana prolazno jugozapadnog vjetra do 40 čvorova i moguće su mjestimice nevere. Stanje sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben i dalje, dok se sutra očekuje premještanje plitke doline preko Jadrana, pa će biti nešto malo tu promjena. Za prvi 12 sati tiho ili uglavnom sjeverozapadnjak do 12 čvorova, a od sredine noći vjetar u okretanju na jugo do 20, na sjevernom Jadranu bura, te na otvorenom moru jugozapad i vjetar prolazno mjestimice do 24 čvora. I u sljedeći 12 sati, a to znači sutra tijekom dana, slabo do umjereno mjestimice pojačano jugo, na sjevernom Jadranu još u početku umjerena do pojačana bura, more malo do umjereno valovito, pretežno oblačno će biti, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, to se odnosi na otvoreno more, ono što je uz obalu uglavnom je i dalje uz sunce, ali je ovaj put nešto malo više južine. Evo, idemo do jednog od važnijih mjesta na ovom našem srednjem Jadranu, do Ribarske Komiže. Slijede minute zanimljive čakule. Nekad i sad Ribarska Komiža, to je sad pitanje. Čućete nevjerovatne podatke o ulovu srdele u Komiži nekad, preradi slane srdele, ogromnom izvozu, ali o današnjoj Komiži u kojoj srdele nema ni za lijek. Samo skupa riba. Naš kolega Bulju Mitraković trefio je, kako mi to kažemo, na ribi profesora Joška Božanića.
1: Gospodine Božaniću, malo prije ste bili ovdje u našoj peškariji.
2: Bio sam u peškariji i izašao sam bez da sam išta kupio, jer nisam imao što kupiti. Par skupih riba i to je uglavnom sve. Dakle, jeftina riba se u Komiži ne prodaje. Dakle, ljudi ne mogu doći do ribe, a paradoks je, najveći paradoks je taj, ja sam noćas sa svoga balkona promatrao na jednom 400 metara, 500 metara daljine dvije svijeće koje svijetle na sardele. I bio sam radoznao jutros rano u zoru, jesu li bacili mrežu? Jesu. I upravo presipaju sardele iz mreže u brodove. E sad, ja to gledam, taj prizor, i znam kad dođem na peškariju da neću moći kupiti srdelu. Kako se, evo, cijeli svoj život, tako reći, na neki način, ja sam iz ribarske obitelji, a onda sam se počeo baviti istraživanjem komiške ribarske baštine, povijesti. Otkrio sam nevjerojatne podatke, nevjerojatne stvari, koje su danas, to teško bi ljudi povjerovali da je to istina, o Komiši i o komiškim ribarima. Evo, recimo, Giovanni Pastrović, inspektor i čovjek koji piše statistiku o ribarstvu Austro-Ugarske, on bilježi podatke o Komiži koji su apsolutno nevjerojatni, da je u jednoj noći u Komiži ulovljeno 3 milijuna srdela. Znate što je to? Tada je 25 srdela bilo u kilu. To je 125 tona ili 12 vagona. To je nezamisliva količina, ali ne samo što je to ulovljeno, nego što je to i prerađeno u komiškim fabrikama. E sad, dalje je, recimo, podatak iz iste publikacije, jeli, gdje je evidencija kompletne austrijske obale od Trsta pa do Boke Kotorske. Komiža je 13. godine pred Prvi svjetski rat izvezla ukupno 37% slane ribe. Izvezla, i to gdje? Najviše u Grčku i u zemlje Levanta i nešto u južnu Italiju. Dakle, zemlje koje zapljuskuje more, gdje srdele u ogromnim jatima kruže, tamo Komižani izvoze slane srdele. U Komiži postoji obitelj Stanojević koji imaju nadimak Maltezovi, a Maltezovi, zato što su trgovali slanim srdelama sa Maltom, dakle, nosili su prodavati na Maltu. Malta usred Mediterana ne zna za kulturu soljenja ribe. Komižani, dakle, nose ribu prodavati na Maltu. u Južnu Italiju, Grčku. Tu dolaze na ovaj mul komiški brodovi grčki koji otkupljuju ogromne količine ribe. Imamo podatak koji ga citira Bazioli iz Mašnikove knjige, da je krajem 18. stoljeća 1780 i neke, ovoga trenutka ne znam točno, Komiža izvezla 20.000 barila slane ribe. Ako barilo računamo kao količinu od 60 kg otprilike, deto slane ribe, sad možete zamisliti tu količinu. Evo da vam to vizualiziram. To je kao kad biste posložili baril do barila od Komiškog mula cestom do trajekta u Visu. 10 kilometara, baril do barila, da se dodiruju. E, toliku količinu je izvezla Komiža u jednoj godini. Srdela.
3: Slušate Pomorsko večer, emisiju o moru i o ljudima s mora i na moru. Večeras iz našeg studija u Splitu.
1: Vratimo se ovoj priči o lovu srdela noćas, jutros ovdje ispred Komiže. Zašto se ova ne može srdela kupiti u Komiži?
2: Zato što netko ko donosi propise negdje u nekoj kancelariji u Zagrebu nema veze sa situacijom vezanom za ovu situaciju o kojoj pričam. Naime, tim ribarima koji su noćas tu ulovili možda i više od vagona ribe, njima je zabranjeno prodati kilogram ribe bilo kome. Oni moraju to evidentirati u otkupnoj stanici gdje oni donose tu ribu. Nije moguće poslati barku pa da kupi, pa da ima potvrdu na kraju krajeva da ne, to nije moguće, to nije zakon predvidio. Zakon nije predvidio život. Je radi kontra života. Zabraniti da se proda riba ovdje je suludo. Hoću reći, to može raditi netko ko nema veze sa konkretnom situacijom i ja sad ne ulazim u tu zakonsku zavrzlamu, ja samo konstatiram kulturološku činjenicu sramote i mene kao čovjeka koji piše 50 godina o komiškom ribarstvu, naprosto sram. Sram što nudim mit o ribarskoj Komiži, a u njoj turist ne može kupiti srdelu.
1: Evo ovdje je 50-60 obrta na otoku Visu, ribarskih obrta, a opet ribe nema za kupiti.
2: Nema. Gledajte, oni da bi mogli preživjeti, da bi mogli opstati, a čujem da im dobro ide i drago mi je, veseli me to. Posebno me veseli činjenica da ima oko 60 obrta. To je nevjerojatno. Neusporedivo sa mnogim mjestima u Dalmaciji, jeli? Dakle, ti ribari love isključivo skupu ribu. Ribu koja ima visoku cijenu. Drugo, oni sve kompletan ulov prodaju otkupnim stanicama. Tu je u Komiži nekoliko otkupnih stanica, tri, jeli? One otkupljuju i izvoze, odmah ide u izvoz. Sve to, cijela ta količina. Međutim, ja smatram da lokalne vlasti bi morale brinuti o općem dobru. A opće dobro Komiže jest da ima ribarnicu koja prodaje ribu dostupnu narodu. Dakle, to ne radi ni komuna, ni grad Komiža. U smislu da donese nekakve mjere koje bi omogućile da se stvori jedna normalna situacija, da riba koja je ulovljena tu ispred nosa Komiži, da bude dostupna i običnom građaninu i gostu u Komižu.
1: Hvala vam na razgovor.
2: Molim.

0: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupno ove informacije u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: HGSS je s pomoću helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. Četvero planinara uputilo se na planinu unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
3: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo, i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
0: Vijesti. U jučerašnjoj pucnjavi u Svetoj Nedelji oštećen je ugostiteljski objekt, a policija je uhitila 47-godišnjaka. Objekt je u vrijeme pucnjave bio zatvoren i nitko nije ozlijeđen. Na mjestu događaja obavljen je očevid, a visina materijalne štete za sad nije utvrđena. Protiv osumnjičenog provodi se kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela oštećenja tuđe stvari, a kaznena prijava bit će podnesena mjerodavnom državnom odvjetništvu. Predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku Ronaldo Barišić proglašen je krivim na Općinskom sudu u Rijeci za 3 prekršaja. Prema presudi kažnjen je jer je lani u studenom u Rijeci izmišljao i širio lažne vijesti na prosvjedu, navodeći među ostalim da je u Zagrebu gotovo zaklana časna sestra te da su migranti došli u Hrvatsku silovati, ubijati i širiti zarazne bolesti. Nadalje, na prosvjedu je isticao crnu zastavu s prvim bijelim poljem kojim se veličao ustaški pokret. Okrivljen je i što kao voditelj prosvjeda nije osigurao red i mir. Barišiću je izrečena ukupna novčana kazna od 3150 eura. Tragedija u Sukošanu. U prometnoj nesreći poginuo je maloljetni motociklist. Jutros je u zavoju sletio s ceste i udario u kameni suhozid, a zatim i u stablo. Zbog očevida je promet bio zatvoren. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
4: Dobra večer. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska sutra igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Dino Prižmić otkazao je nastup na teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena preskočit će zbog ozljede lijevoga kuka.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva, dnevna između 26 i 31.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
5: Hrvatski radio. Prvi

0: Mi smo u četvrtom satu naše pomorske večeri Hrvatskog radija iz Splitskog studija. Evo nam jedne zanimljive priče, zapravo nešto što možda niste znali, ali gajeta je inače naš uobičajeni naziv za brodicu. Uopće kažemo gajeta i to je tako, kažu betinska gajeta, ova gajeta već je izrađena, korčulanska vjerojatno i tako dalje, ali priča je znatno veća. Preko puta našeg Jadrana je i gradić koji nosi upravo to ime, gajeta, i to ne slučajno. Jezično povezano s našim narode, naravno iznimna, to uopće nije sporno, ali ne samo to, priču nam je u kojoj govori još jedan naš večerašnji gost koji je već bio u emisiji, pripremila Suzana Jurković.
1: Danas razgovaramo o povezivanju mjesta Betine u općini Tisno i talijanskog grada Gaeta, smještenog na obali Tirenskog mora u pokrajini Laciji. Nekoliko mjeseci komunikacije i priprema, susret u Gaeti označio je početak jedne nove suradnje temeljene na zajedničkoj pomorskoj tradiciji i stoljetnom umijeću drvene brodogradnje. Posebno je zanimljivo što iza ove inicijative stoje ljudi, pojedinci koji su prepoznali zajedničke korijene i odlučili ih ponovo povezati. Među

0: potvrđuju koliko je ovaj susret važan za obje zajednice. Gospodine Foretiću, dobrodošli.
1: Hvala, dobro vas našao.
0: Kako danas gledate na ovaj susret u Gajeti i jeste li zadovoljni kako se cijela inicijativa razvija?
1: Pa mogu reći da sam ostao prezadovoljan nakon ovoga posjeta, jer je to bilo više nego što smo mi uopće očekivali, što sam ja uopće mogao zamisliti. Ova potraga za našim zajedničkim DNK je uredila plodom. Naime, Betina je poznato mjesto proizvodnje i brenda Betinska Gajeta. A Gajeta, evo, ima ime po Gajeti, jel? I onda nam je tako pala ideja da zašto mi to ne bi malo spojili i produbili te korijene. Evo i sad s ovim posjetom našli smo neke zajedničke poveznice, neke stvari što nas još više povezuju i svakog dana otkrivamo nešto novo.
0: Možete li nam opisati prvi trenutak kad ste vi shvatili da ova ideja može postati stvarnost?
1: Pa to je krenulo u Betini kad smo bili prošle godine. Moj prijatelj Giovanni Di Russo, s kojim ja dugo pratim njegov rad i sve skupa, upoznali smo se preko naše Facebook grupe Hrvatski drveni brodovi koju ja vodim i ima i preko 33.000 članova iz cijelog svijeta i tu razmjenjujemo informacije i tako. I tu smo se upoznali i on je malo bio znatiželjan. I ja kažem, pa dođi ti da vidiš šta mi radimo. Evo, on se odlučio na taj prvi korak. Taj prvi korak je uvijek najvažniji, jel? Da se ljudi nekako otvore. Ja idem s time, ako se neko otvori, onda moram se ja prvi otvorim, da bi bila neka komunikacija. I tako on je posjetio Betinu i bio s nama na Murterskoj regati. I onda smo održali zimi par videokonferencija i sastanaka i vidjeli smo da možemo ići napred sa tim projektom. I onda je došao službeni poziv iz grada Gajete i mi smo se svi odozvali i općina Tisno, koja je, znači, Betina je pod općinom Tisnom i uprava, znači, općine se odazvala na taj poziv i udruga Betinska Gajeta 1740. Tako smo krenili na to putovanje u Gajetu. Stvarno su nas ljudi srdačno primili, posjetili smo ne samo znamenitosti Gajete, ali primili smo bili u gradskoj vijećnici, onda smo bili i u muzeju Gajeta u Gajeti i tu smo neke stvari otkrili ovako što su vrlo interesantne za drvenu brodogradnju. Primljeni smo na visokom nivou u jaht klebu Gajeti, bili smo i na jednom razgledavanju Gajete sa morske strane i to smo imali čast da nas je baš gradonačelnik Gajete osobno vozio u brodu, pa smo to vidjeli, što je vrlo rijetko da vidiš, na primjer, Gajetu grad sa morske strane.
0: Jeste se vozili u Gajeti?
1: Nismo se vozili, nažalost, u Gajeti i posjetili smo jedan škver, još i jedini škver koji je ostao u Gajeti i to nam je bilo vrhunac ovoga našega posjeta, jer tamo smo našli neke zajedničke stvari još, jel, odmah. Ja mislim da je stvarno bio uspjeh putovanja sve skupa. Mi smo njih pozvali, gradonačelnik je bio i prezadovoljan sa sve skupa sa tim pozivom da dođu na Betinsku regatu, koja se uvijek već preko 20 godina organizira u Betini za Velu Gospu. Znači, to je bi bilo ona nedjelja od Vele Gospe. Ja mislim da je to sad datum 16.8. Tako će delegacija Gajete ne samo doći, nego će i sudjelovati na regati Betinska Gajeta. A evo, je ostala neka interesantna naša obaveza kad smo vidjeli tamo muzeju, da im pošaljemo jednu malu Gajetu, vjerovatno ćemo to i napraviti, da ona dođe u Gajetu, tako da bude izložena u muzeju. U Gajeti je dosta lijepi muzej, pomorski muzej koji oni imaju, tako da budemo prezentirani i tamo, jer mislim da to merita i Gajeta i sve skupa. Evo, ovo je baš primjer kako more spaja ono što kopno razdvaja. Jedno prijateljstvo ugodno, ja vjerujem da će se dalje nastavi i to je, evo, budući temelj neke suradnje naše i bratimljenja i općina Tisno i Gajeta.
0: Kako su reagirali ljudi u Betini kad su čuli za ovu inicijativu?
1: U početku mislim da nisu malo ni vjerovali da će se to realizirati, da su ovako to naši snovi i sve skupa. Mogu reći, ja sam Korčulani, ali sam rođen i odgojen u Betini na škveru.

0: uvijek me to nekako veže za taj kraj, iako nisam tamo stalno ne živim. Pa sam evo htio još malo se više potruditi da nešto uspije. To je neki moj dug koji ja vraćam svim ovim ljudima koji su u mene uložili u mladosti, koji su me naučili svemu ovom danas šta baštinim. I pa evo, ja sam želim prebaciti malo na druge.
1: Prenijeli su ljubav na vas vezano za drvenu brodogradnju, to je sigurno.
0: Tako je, to je jedna velika stvar i često puta, znate, ljudi ako se ne maknu iz svoga mjesta ne znaju zapravo šta imaju, jel? Naprimjer, moj prijatelj Giovanni, on je bio impresioniran sa Hrvatskom, sa brojem, znači, drvenih brodova koji sudjeluju na ovim regatama i brojem mladih ljudi koji on tamo vidio da sudjeluju, jel? Oni su velika zemlja, imaju veliku pomorsku kulturu, kod njih toga tolikom broju nema, jel? Znači, on je bio impresioniran. Tako da mi neke stvari imamo pozitivne i sve skupa, malo se gubimo u konceptu, ali mislim da idemo u dobrom smjeru.
1: Koliko je teško danas očuvati tradiciju drvene brodogradnje?
0: Vrlo teško, jer naprimjer zanimanje majstor u drvu, jeli, kalafat i tako dalje nestalo. I to je sad jedan veliki problem kako održavati te drvene brodove. Nije samo problem napraviti drveni brod, nego održavanje. Da ne govorim da je sad problem i vezovi i sve skupa, jel? Tako da je to postalo malo već delikatno, pogotovo vani, ti škverovi, baš smo to vidjeli da uglavnom se bavu sa popravcima drvenih brodova, jel? Oni su tamo specijalizirani baš u gajeti za popravak i jesu nešto i radili nove, ali uglavnom za popravak tih luksuznih jedrelica starih, jel, oldtimera koji imaju i cijenu i koji su i više se ni ne mogu ni popraviti osim u tim takvim malim škverovima kojih na prste jedne ruke ima i u Italiji. A evo i kod nas je problem, jer u Betini se još uvijek nekako drži već dugo niz godina da se to zanimanje ponovo aktivira, jeli, da se napravi škola i da se educiraju mladi ljudi, interesa ima, meštri postaju sve stariji i sad se radi jedan drugi problem. Kako oni postaju stariji, sve manje ih ima i praktički nemate više od koga učiti. To je, više nije problem učiti, nego nemate od koga. Ja? Evo, još za neku vašu informaciju, u Betini navodno ima oko još 17 ljudi koji se bavu aktivno, neaktivno, koji su majstori, znači, drvene brodogradnje. Ja? Mi to zovemo kalafat, iako to nije točno. Kalafat je niže zanimanje od majstora.
1: Možemo zaključiti da postoji interes mladih za ovaj zanat, ali više ih nema ko ni naučiti.
0: Tako je pokrenuta već ta inicijativa već dugo godina da se otvori to novo zanimanje za majstor u drvu. A moram reći da je to inače specifičan zanat, jer iziskuje puno rada, truda i vremena da se zapravo on nauči. Jel? Iako se u današnjoj suvremenoj drvenoj brodogradnji koristi dosta alati koji pomažu sve skupa, ali još uvijek ima puno ručnog rada.
1: A sada poslušajmo kako ovu suradnju vide i čelnici dviju zajednica.
2: Srdačno smo primljeni i izvrsno ugošćeni od strane gradonačelnika i njegovog tima, čime su postavljeni čvrsti i zdravi temelji za buduću suradnju i razvoj prijateljstava između dviju maritivnih sredina. Tijekom posjeta održani su službeni sastanci s predstavnicima grada uz razmjenu iskustava i razgovore o kulturnoj i pomorskoj baštini. Posebno nas je oduševila bogata povijest grada Gajete, te način na koji lokalno stanovništvo s ponosom njeguje i čuva svoju tradiciju. Posjetili smo i neke od domaćih brodogradilišta, te se susreli sa njihovim kalafatima. Za općinu Tisno, a posebno mjesto Betinu, Gajeta ima posebno značenje. Budući da se tradicionalni drveni brod, karakterističan za naš kraj, naziva Gajeta. Upravo u općini Tisno, u mjestu Betina, djeluje i muzej drvene betinske brodogradnje, koji čuva i promovira bogatu tradiciju drvene brodogradnje, čime se dodatno naglašava važnost ovog povezivanja. Ovo prijateljstvo vidimo kao priliku za razvoj zajedničkih projekata, razmjenu znanja i očuvanje pomorske baštine, uz uvjerenje da će trajati dugi niz godina. Domaćinima iskreno zahvaljujemo na toplom prijemu, te se veselimo uzvratnom posjetu njihove delegacije, koja će se dogoditi u kolovozu kada će Betina biti domaćin i organizator tradicionalne regate na Latinsko Idro za dušu i tilo.
1: Bio je ovo načelnik općine Tisno, a gradonačelnik Gaete Cristian Lecese je rekao:
3: Posso dire che ho incontrato degli amici.
4: Upoznao sam ljude za koje mogu reći da ne čuvaju samo tradiciju, već i ishodište te tradicije. I upoznao sam ljude koji imaju najveći osjećaj za međuljudske odnose i suradnju. Mnogo sam ponosan i sretan što sam upoznao ljude kao što su Cristian, Dinko i Marinka i sve ostali iz delegacije. I zaista sam zadovoljan što razvijamo taj neki novi oblik suradnje između institucija. Biću vrlo sretan i zadovoljan sa svim aktivnostima koje ćemo zajednički poduzeti tijekom ljeta 2026. I mnoge inicijative. Uspostavili smo uspješan odnos i most suradnje između Tisna i Gaete.
3: Kolaboracione istituzionale con il comune di Tisno.
1: Nakon što smo čuli službene stavove, koliko je važno imati podršku lokalnih vlasti za ovakve projekte, za ovakve međunarodne suradnje dvaju mjesta?
0: Pa jako puno, evo. Ja mogu vam reći, nakon ovoga boravka u Gaeti, na kraju, evo, u ime cijele delegacije koje je došlo iz Betine, nisam odolio da im ne kažem na kraju u ovom svijetu ludom u obrnutih vrijednosti i ludosti, kad upoznate nekoga ko je normalan, onda je najveći kompliment hvala što ste normalni. Tako sam ja njima dao jedan taj kompliment, sa pravom vjerujem, jer stvarno smo upoznali normalne ljude u lokalnoj zajednici i sa naše strane bilo je odaziv, odmah su reagirali da tu suradnju normalno produbimo, da se upoznamo. I to je ono što je uvijek more radilo i brodovi, i to je smisao zapravo svega skupa, da se upoznamo, da sam razmijenio informacije, da vidimo di možemo pomoći, u čemu možemo pomoći. Mi ćemo sad tu u Betinsku Gajetu, donijem u Gajetu, tamo evo tisuće ljudi svake godine prođe kroz taj muzej i oni će isto imati jedan dio da vide. Istaknuli šta smo tamo otkrili. Otkrili smo da on ima jedan tip broda koji su imali u povijesti, Falkusa. Znači, to je vrlo blizu naše Falkuše. Pa smo našli još neke stvari, ali koje nas povezuju preko ribarstva, pa čak i nekih zajedničkih stvari u gastronomiji. Tako se otkriva pomalo neke stvari, ali koje mi nismo bili možda ni svjesni šta je došlo preko mora. Do nekih izraza, termina koje mi koristimo u brodogradnji, jedrenju, latinskom i tako, jel? Koje su se koristile na cijelom Mediteranu, pa tako i tamo. Jel?
1: I ono što sve sad zanima, koji su sljedeći konkretni koraci? Prvi je da će oni doći na
0: regatu, jel, i sudjelovat će tu. Mi ćemo nastojati da uzvratimo na najbolji način i da im prezentiramo, da vide sve što cijeli otok, općinu i našu zemlju. Jel. A onda, evo, sljedeće bi bilo, jel, povelja o nekom bratimljenju općina, znači mjesta i tako. Moram napomenuti da je Gaeta jedna od pet pomorskih republika Italije, i to isto je jedna važna stvar, tako da ima jednu vrlo bogatu, veliku povijest, a evo, povijest je učiteljica života i trebali bi nešto naučiti iz nje.
1: Dinko, hvala na razgovoru.
0: Hvala i vama na pozivu i na praćenju.
1: Dragi slušatelji, čuli smo priču koja pokazuje kako se tradicija može pretvoriti u most suradnje, razumijevanja i razvoja u budućnosti. Tisno i Gaeta, odnosno Betina i Gaeta, danas su povezani ne samo morem, već i ljudima koji znaju prepoznati vrijednost zajedničke prošlosti. Hvala našem gostu Dinku Foretiću na razgovoru. Ja sam Suzana Jurković. Hvala vam na slušanju i ostanite uz naš program.
5: Pomorska večer.

0: kojima smo se vratili malo u povijest, naravno i u sadašnjost koja bi mogla biti interesantna, a povijest su i brodski dnevnici Ane Grabovac u programu Pomorske večeri.
1: Listopada 1980. Po moru. Još osjećam obalu. Florida je sasvim blizu, a moj se način života već uhodava u normalnu svakodnevicu. Mornaru je zapravo ovo dom, nebo i more i ništa više. Stoga mu uglavnom izlasci na kraj neslavno prođu. Obično su isforsirani. Želi nadoknaditi nešto ili osjetiti nešto što će mu topliti misli kada se nađe na pučini. Obično u mislima ne ostane puno. Sve je u zabludi. Provod u portu je tek trenutak. Često brzo zaboravljen ili nevažan. Ja sada toliko toga razumijem. Prije sam nastojala saznati uzrok svakoj prilici. Sada znam da je mornaru sve proživljeno u luci tek privid. Kad brod isplovi, dani postaju opet isti, a ono što se dogodilo ili osjetilo u luci, zaboravi se u hipu. I opet je ustaljeni mir, jer ništa nije ni bilo. Dani postaju opet jednaki. Skoro da me umiruje ovo podrhtavanje. Bilo je malo mora, no večeras je već mirnije. Idemo dalje. Jakov je opet u problemima u makinji. Težak moj kruh. Gledam ga i tužna sam. Prilične godine su mu već tu i život bi mu trebao biti lagodniji. Do kada ovakav tempo? Treskanje, valjanje, buka makinje, 100 stepenica i nesnosna mrućina. Teško je zarađen svaki dinar. Potrošimo ga i ne misleći. Kad mislim na moga čovjeka, raznježim se. Sama toplina mi je u duši. Ne zbog dragosti, već je odavno nosim u sebi. Nešto je jače, kao dio mene, kao ja sama. Već smo u ozbiljnim godinama. A što godine znače? Čutim ga. Čini mi se jače i intenzivnije. Sav svijet mi je na dlanu kada smo blizu. I želim mu biti što više na oku. Ma koliko mi naporna bila ova putovanja s njim, sretna sam što smo zajedno. 22. listopada 1980. Hamburg. Putovanje je završeno. Plavi putevi su okončani. Sva prostranstva sad su za nama. Dok ovako beskorisni čekamo na sidru pred Hamburgom, misli su nam prazne. Koliko je čovjek bogatiji od ovih beskrajnih putova ili što mu ostaje od njih? Rekla bih gotovo ništa. Jedino umor što ga je Lamarin ostavio u svakom dijeliću tijela. Nosiš ga sa sobom dugo, loše spavaš i čekaš konačan mir, smirenje. Nosiš u sebi tupi osjećaj. Svi su ti pokreti ili namjere beskorisni i nepotrebni. Pravi Maritimo sigurno ne razmišlja ovako, jer ga je već odavno iscrpilo more i Lamarin kojemu bezuvjetno služi. Od početaka je tako. Napredna tehnika nije plovidbu bitno promijenila. Možda olakšala i ubrzala put. No put do Amerike isti je od Kolumba do danas. Isti se Atlantik tuče i jednako se čovjek u Fortunalu valja. Ništa se bitno nije promijenilo na tim plavim putovima. I svi mi koji vodimo ovakav život u dobrovoljnom smo sužanstvu. Zatvoreni u okvire svojih kabina, danima, jer vani na krmi je ili prevruće ili prehladno. Uvijek puše, jer smo u vječnom pokretu. Dan nam se sastoji od određenih sati kada se radi, jede ili odmara. Izvan toga ništa nije važno. Čak ni pročitana knjiga ne ostavlja ti ništa. Od buke i od zatvorenog prostora o nje pamtiš malo. Sve se u ovom Lamarinu brzo zaboravlja. Beskorisne su upute kako se u ovom brodskom vremenu može učiti, studirati, sve se površno pamti, jer je naprosto površan i ovakav način života. Iznad svega želiš skratiti dan, da prođe što brže, da se vrijeme skrati, da ispuniš normu, kako bi ti zarada bila što veća i da se što prije vratiš kući. A kada konačno stigneš na kućni prag, tek onda si izgubljen. Osjetiš se sasvim prazan i ne znaš što bi sa sobom. Za vrijeme tvog boravka na brodu kući su se dogodile promjene. Ti o njima ne znaš ništa. Nisi u kontinuitetu. Trebaš se prilagoditi obitelji i prijateljima. Promjene trebaš prihvatiti i naviknuti se na njih. Vrijeme ostavljeno na brodu oblikovalo te i potrošilo. Stariš. Od putovanja svijetom stekao si malo i nije ti ostalo ništa bitnoga. Osim kostobolje. Ako toliko vremena dočekaš i poneko lijepo sjećanje na određeni grad, ženu ili trenutak. Razmišljanja su mi pri kraju. Umorna sam i teško slijedi misli. Ne iščekujem više ništa. Ne privlači me Hamburg čiji se obrisi naziru u magli. Čak ne želim u grad. Ni eventualna europska kupovina me ne mami. Godi mi ovaj polumir ugašenog stroja. Konačno više ne buči, ne tutnji i ne treska pod mojim nogama. Samo se čuje zvuk ventilatora, što je nakon one buke gotovo nezamjetljiv. Ostaje dakle još nekoliko dana Hamburga, pa kratko dokovanje u Rotterdamu i onda kući, sama. Ne čeznem za onim kućnim mirom. Zapravo, ne želim ni misliti na kuću, jer vratiti se sama je toliko teško da već sad osjećam grob. Već sam 2 mjeseca ovdje. I mada sam imala krize, bilo mi je dobro. Bili smo skupa i ništa mi više nije trebalo. Nisam imala većih problema od valjanja, loše hrane ili lošeg zdravlja. Želje su mi bile na dohvat ruke. Kući će sve poprimati drugačije oblike. Ne smijem sad tako misliti. Vrijeme i onako sada žuri. Sve će brige doći same. Nisam bila vrijedna i dovoljno ažurna i nisam sve dane s ovoga putovanja zapisala. Dovoljno je i ovoliko. Ostarila sam očito za ovakva zapažanja. Trebalo je zapisivati brodsko vrijeme puno prije, kada sam bila mlađa, puna euforije i životne radosti. Davno su počela moja putovanja. Bilo je to ljeto 1968. godine. I sve je tada na brodu bilo novo za mene. Način života, odnosi među ljudima, neobične luke i ljudi u njima, a iznad svega fascinantni plavi putevi kojima sam plovila. Sada već osjećam umor od ovog načina života i zapažanja su mi sve turobnija. A kada stignem kući, izješće me briga zbog lošeg vremena i mora što ga čekaju. Ili nedolaska njegovih pisama. 3. srpnja 1982. Kući, Split. Što li mora da mi je pri duši kada sam poželjela sada i ovdje na suhom u svom dobrom domu skratiti vrijeme pišući? Nikada do sada me pisanje nije smirivalo u kućnoj atmosferi. A sada tuge je previše. Možda mi u pisanju bude lakše, kao onda kad sam bila vrlo mlada i mislila kako sam osobita, jer misli povjeravam karti koja mi pomaže. Ipak, čini mi se da nema toga što bi mi sada moglo olakšati nevolju. 2 godine nisam ni pomišljala pisati. Nije bilo ovakve osame i ovako lošeg dana. Živjela sam mirno. Jakov mi je bio blizu. Prošle godine imao sreću biti na brodu Korčula i cijeli vijađ bili smo zajedno. Odličan brod i ugodni vijađi po Europi. Zajedno smo se vratili kući i sve do današnjeg jutra živjeli mirno koliko se to može uz svakodnevne jadikovke naših bližnjih. Bili smo sretni što smo zajedno i živjeli smo pravim obiteljskim životom. Čak smo stigli i okupati se, Osjećali smo ugodu pravog godišnjeg odmora. Već nas 6 sati dijeli. Jakov je iznenada pozvan i od 2 loša broda, Getaldić ili Gundulić, izabrao je drugi i nešto bolji. Brod ga čeka u Panamskom kanalu. Dakle, dugi let, Split, Zagreb, Frankfurt, noćenje, pa let za Panamu. Za nekoga mlađeg to bi bio put i snova. Za nas tužna stvarnost. Telefon. Sve nam odnosi ovo more. Telefon je zazvonio. Veza nije uspostavljena. Možda je bio Jakov iz Frankfurta. Nikad se neću priviknuti na ove rastanke. Sve me boli kao da sam u teškoj gripi. Ali smirit ću se.

Za ovu priču smo se približili zapravo kraju naše emisije, naše pomorske večeri Hrvatskog radija na svim našim obalnim kanalima, frekvencijama i na Glasu Hrvatske, naravno na svim internetskim platformama. I za kraj emisije uvijek nekako ostavljamo još jednu glazbenu priču, priču koju nam je ostavio u ostavštinu, u baštinu Goran Pelajić, koji je za naš program, za našu pomorsku večer, za svoj radio, kako ga je zvao i strašno volio, još prije dosta godina skrojio desetke i desetke priča i mi ih tako nekako, pa ja bih rekao i bezobrazno koristimo, ali moramo jer su dobre, jer su i sjećanje u isto vrijeme i naravno odlična priča za kraj. I večeras još jedna njegova glazbena ostavština, njegov izbor, njegova priča, Goran Pelajić.

0: sa čežnjom i žarom mladosti, pjesnik Robert Martinov prisjeća se prohujalih ljeta što ponudiše nešto od topline i ponekog poljupca dodira na pjesku, sada već dalekih obala kojima sjećanja vraćaju novu nadu i novi prostor za nastavak davno prekinutog sna. Za našu stalnu rubriku Sva moja mora pripremio i čita Goran Pelajić.
1: More te vidjelo mojim očima i ostalo posve mirno. Morski zrak te dodirno mojim mislima i ostao posve nepomičan i slan. Pjesak je upoznao tvoje tijelo i tu slanu tajnu ljubomorno sam zadržao za sebe. Tvoje su oči ukrasile sunce. Ono ih je nadopunilo dok je trajalo. Bezbroje morskih putova i mnoga su brodska raskrižja, ali osamljene su ovakve vatre što se gase na morskoj pjeni. I samo ja od nas dvoje, samo ja ostadoh prazni šak. Sve sam znao u bijegu od neželjene slobode prema tebi i neznano kako gubim ti trag. I pjesak predaje otisak tvoga tijela valovima, moru, vremenu. A oni ga valjda znaju bolje cijeniti od mene. Pa se budim iz tebi ukradenoga sna. Budim se i žalim. Žalim jer ne prepoznajemo se više kao jučer. U tvome svijetu plave svjetlosti morskih mjehurića i lijepog razumijevanja, kamo mi je dano proviriti tek da vidim razliku i kušam ljudske riječi na svojim suhim usnama, baš tu ne pripadam. U tvome svijetu, što je možda samo slika luke koja me negdje dočekala, osvojila, zarobila, pratim tvoje morske tragove odpijene. Ne želim se gubiti, jer mi nikad nismo bili bliži, a tvoje srce zajednički sat, udarac vesala. U tvome svijetu gdje ronim i spavam pod paperjastim valovima, čak su i sunčane opekline romantične, a svako je korito Noina arka. I sjeti se ribarske mreže od našeg zagrljaja u koju smo na tren uhvaćeni pa pušteni. U pličaku naše tajne mladosti, o koji još uvijek poput ure tuče onaj isti, novi, stari, prvi, zadnji val koji sve donosi i ništa s sobom ne odnosi u tvome svijetu. Kad smo se sreli, to je bilo nešto sasvim drugo. Kad smo se sreli, sunce imalo drugačiji sjaj i još se uvijek ljeskalo na moru. Kad smo se sreli, bili smo to neki drugi mi. Najbolje je tek bilo pred nama. Ili je pak taj susret bio ono najbolje. Kad smo se sreli, nisam imao pojma da sam bio umoran i sam. Kad smo se sreli, u okusu ti bile sve alge i duge i san koji su tamo mogli stati, a tvoje ja bilo je suho zlato. Kad smo se sreli, misli su mi bile zbrkane. Šutnjom smo uz huk valova ispričali nepristojno mnogo, kao nikada prije i nikada poslije. A nije još bilo nikoga da nas znalački procijeni i odbaci, jer bilo je to nešto sasvim drugo. Kad smo se sreli, bilo je to dovoljno davno da je more izrovalo novu obalu i dovoljno blizu da još čujem onaj isti val i vidim svaku poru onoga trenutka. Bilo je to nešto potpuno novo i svaki put kad se opet pokušamo sresti, onaj žižak u meni nikako da se ugasi. Podsjeti me na sve one slatke, slane neistine. A ja još uvijek Ne znam, je li neistina stvarno laž, ako je stvarnija od stvarnosti? Ili i neistine s vremenom prelaze u istinu, u bijegu pred onim malim krijesom? I sjećanje je to kao bonaca oko broda u boci. Ne vodi nikuda, ali bilo pitko ili ne, kraljevstvo dajem za ono davno prekinuto ljeto kada smo se sreli.

Vreme za ode u 23:54, još jedno izdanje Pomorske večeri, naše najdugovječnije emisije Hrvatskog radija. I dalje smo zajedno sa pomorcima i na moru i o njihovim problemima i o tome što će biti, kad će biti, što mogu, što ne mogu. A u sljedećoj emisiji možda malo više popričamo o pravima i obvezama, o problemima, o tome kad se prijaviti, kome se prijaviti, socijalno, porezno i tako dalje. Dođe vrijeme i za to na kraju krajeva, pa ćemo i o tome nešto malo više, a svim našim kolegama koji su u Zadarskom studiju želimo dobru emisiju za 7 dana i naravno svim našim kolegama u Puli, Rijeci, u Dubrovniku, kako bismo svi zajedno nekako odrađivali ovu našu dobru, krasnu i dugovječnu emisiju. A upravo zato se i odjavljujemo večeras u sastavu Vito Jeličić, Želimir Škarpona, Zoran Vukićević, bili su s vama u Pomorskoj večeri iz Splitskog studija, svim pomorcima prije svega na Jadranu i diljem planete, na svim morima di nas slušaju, na ovim internetskim našim valovima i portalima i platformama. Želimo mirno i naklonjeno more i da se naravno vrate kući onda kada to oni budu htjeli, a ne kada to netko drugi hoće od njih.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Od danas više cijene goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro 32 centa po litri.
1: Vijesti.
0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
3: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji rasuti, koji otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivanje da je županija odgovorna za problem ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu. Naime, na dvijema lokacijama ukupno je oko 13.200 tona nepropisno odloženog otpada. Prema zakonu, za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom mjerodavna je županija, a za dozvole za opasni otpad resorno ministarstvo, kaže Kolar.
4: Dozvola nije bila pravomoćna. Nisu smjeli dopeleti tamo ni jedan kilogram neopasnog otpada, a kamoli opasnog otpada. Ko po zakonu Republike Hrvatske mora kontrolirati količinu, vrstu otpada i tehnologiju za koje je izdana po kojem se radi? Resorno ministarstvo, odnosno inspektorat.
0: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se proširuje na hrvatsku stranu, a područje je veoma nepristupačno. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za jutro najavljuje veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
5: I ako je ugasite ga, ali se brzo fronta širi, zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je danas provio između Dube i Stravče. Morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasiti. Pripremi su i župa i grad, svi su pripremi čelipi, DVD uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo učiniti, kruške, ako bude trebao koristiti helikopter, praci da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
0: 20-metarska jahta na kojoj je pokraj Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja ipak malo pričekati.
6: Pak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskustveni, koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari. Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju i onda se kreće u rješenju o vađenju po tunele jahte. Ja su to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
0: HGSS je s pomoću helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. Četvero planinara uputilo se na planinu unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnoga velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
1: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i doktor Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
7: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
8: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, a uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
9: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost.
0: Europski čelnici sudjelovali su u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima je bio i britanski premijer Andy Burnham, koji će predsjedati virtualnim sastankom koalicije voljnih. Dan obilježavanja 35 godina neovisnosti za Ukrajinu je i 1643. dan rata. Britanski premijer donio je nacrte za proizvodnju dalekometnih projektila Storm Shadow, kako bi pomogli Ukrajini da izgradi vlastite rakete.
9: Volodimir je sada zatražio da podijelimo našu Storm Shadow tehnologiju kako bi Ukrajina mogla sama izgraditi te kapacitete. Drago mi je danas potvrditi da sam odobrio taj zahtjev i da će britanska i francuska industrija, a zahvaljujemo i predsjedniku Macronu i njegovim kolegama, sada surađivati s Ukrajinom kako bismo unaprijedili ove kapacitete. Sport.
0: Izvijestit će Karlo Plazina.
10: Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja. 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska danas igrati protiv domaćina Švedske. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojcu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija.
11: Pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali mi da smo dobro veseli.
12: Sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
10: Rekli su Sinkovići uoči današnje borbe za polufinale, što će u kvalifikacijama četverca na Pariće pokušati izboriti Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja.
13: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada, mjesimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31.
13: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
13: Glazbena noć.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu ovu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komara. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrasti komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera Gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čuti ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čuti ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva, dnevna između 26 i 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom. Govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežan. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad s opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu ovu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević,